0: Virkilega vel hefna lag, þetta Ágúst og Una Torfa og þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina hér á bylginni meira íslenskt á leiðinni, við heyrum í Páli Óskari svo bara fara aftur út í heim, heyrum til dæmis í Taylor Swift með svakalega gott lag
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
6: Aktu taktu, yeah. Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
11: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Como með kórisku chili, kinsi mayo og Como hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
12: Og nú tegjum við. 34, 35, 36, glæsilegt.
13: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf

0: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
6: Já, greinilega, þú er að það hringja miklu fyrir.
5: Já, nú, jú. Það sko, þetta góður kall.
6: Já, maður er segur.
7: Það er miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko.
6: Já, það er rétt. Já, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
7: að... Það er loksins náði í röskölda.
6: Já, loksins, loksins.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
8: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár.

Opalæðið heiti lagið Taylor Swift hér á uppáhalsútastöðinni þinni. Við ætlum að fara aftur til 9. áratugarins. Af hverju, bara það svo gaman. Hér með George Michael, þetta lag þekkja náttatir. Þetta lag heitir Faith á bylgjunni.

0: Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, þetta lag heitir Komin heim hér á bylgjunni. En veistu hvað býður eftir þér hérna réttanda við hornið? Auðvitað hamingju blandan, þessi þriðja og þessi síðasta. Við erum búin að vera að býða eftir þessu svo lengi, við ætlum að hlusta hana saman eftir þetta og það verður gaman.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
5: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
13: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
14: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
17: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: áður Dandy Warhol-flæði Bohemian Like You hér á bylgjunni. Þetta lag kom út bara rétt eftir aldamótin 11. júli árið 2000. Og hvað kalla maður þann áratug svona skemmtilega? Við, meina, við erum með náttúrulega 70s tónlist, við erum með 80s tónlist, 90s tónlist og svo hvað? 100s tónlist eða 20s? Ég veit ekki, það er mjög óþægilegt að geta ekki sagt einhver svona eins og 80s eða 90s. En ég veit ekki, þið eru kannski með einhverja góðar uppastungur með þetta, en við ætlum að halda áfram með tónlistina af Stella Lefty á leiðinni. Erum í Tóttmóbíl og mörgum fleirum, hafðu eyrun nákvæmlega þarna.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Bylgjan í 40 ár.

Skemmtilegu nýr countrysmellur frá Stellu Lefti, þetta lagði Boston hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra íslenska tónu til smástund með Todmobile, en fyrst Ed Sheeran og þetta lag heitir Bad Habits á bylgjunni.

maður hefur lengi klóra sér í kottunum yfir hegðan þessara stúlku sem að Tóttmóbil syngur stúlkan hún starir á stein og hún gerir svona ýmislegt sem pínu skrítið veit ekki alveg hvort að hún svona eins undarleg öllum þessum áratugum seinna en það var nú gaman að kannski að taka viðtal við hann einhverjum en hér Kevin Powers á samt Shabuzi, þetta lag heitir Move On

0: þessi drengir taka vinnuna með sér í vinnuna. Þetta að sjálfsögðu Pet Shop Boys eða gæludýra drengirnir. Þannig að gelta ekki hundar í hverju lagi hér á bylgjunni en þeir gera það svo sannarlega í þessu lagi sem að heiti Suburbia. Hér á eftir Hjálmar, hlutan heyri Dua Lipa og Sia líka á leið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Sindri Sindrason, velkomin.
4: Já, takk fyrir það.
3: Þú ert með sólgleraugu.
4: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
3: Æi.
4: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
3: Já.
4: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
3: Já.
5: Hvað er dóttir þín gömul?
4: 12. En þú skapar þú gaman ferðinu í bæ.
5: Akkurat.
4: Nei, hún bara átjón.
1: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

Þetta eru Hjálmar, lagið heitir Hvað gera fjöllin en ég hef nú samt meiri áhuga því að vita hvað gera bylgjuhlustendur þegar að þetta lag fyrir loftið Mark Morrison og Return of the Mac hækkaðir

bara bylgjutónlist streymir inn um eyrun á manni og alla leið upp í heila þessi tónlist heila málið sáðu hvað ég gerði þarna höldum áfram, það Sía sem á næsta leikkatalag heitir Unstoppable hér á bylginni svo það veri Benson Boone hérna strax á eftir

0: Benson Boone og lagi Slow It Down, hann endar þarna á mjúku nótunum heldur betur og flott enda á þessu lagi í kvöld. Ég var Halldórs, takk fyrir samfylgdina, við heyrjumst aftur annað kvöld að sjálfsögðum. Minn okkur á bakaríði beinni útsendingu fyrramáli klukkan 9 hér á bylgjunni þinni að sjálfsögðum. En ég vona að þið haldið áfram eiga gott kvöld og góða nótt og ég hlakka til að heyri ykkur aftur annað kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF. Bílsöða.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Tómas, reyna vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú

0: teflon húðu en það nú kannski svolítið mörg mál sem núna búin að koma á na, þetta náttúrulega bara var eins og fylgist með einhverjum pingpongleik
1: og þetta orð skýta pottur náttúrulega dóminar er allt sko hvað sem þann var ég flettiði nú upp í orðabók sko það hvergi til í íslensku
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Ítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagið Þetta er bylgjan
3: Alltaf björt og brosandi

0: Vertical Studio Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagar Enn meiri afsláttur Opið dag frá 12 til 6
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Auðun, við höfum náttúrulega verið að tala svolítið hraðakstur og náttúrulega þessa rafkrossara, hvað er þetta alltaf mann heiti, sem að börnir meira þess að fara að þeysast götu borgarinnar á 100 km hraða.
2: Ofsaakstur á götu borgarinnar eða svona aðeins fyrir utan borgina hjá ungu fólki. Þetta verður mikið til umræðu síðustu vikur og ýmsar hugmyndir komið fram. Hvernig er þetta ná betur til þeirra sem sækja í þennan hraða?
1: Já, akkurat. Og einu af þeim hugmyndum er að íþrótta væða þetta. Íþrótta samfélagið taki við þeim sem að vilja aka á ofsahraða og gera það í þá öruggu umhverfi.
2: Já, ein hugmyndin kom frá Willum Þór Þórsson, forseta Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands. Hann veltið ykkur það hægt er að nota Aksturs íþróttir betur og hann er sestur þetta hjá okkur. Velkomin Willum.
3: Já, bara takk fyrir að bjóða mér og bara takk fyrir að taka þetta mál upp.
2: Já, en þú kastaði fram þér hugmynd að nýta aksturs íþróttir í baráttunni gegn ofsaakstri. Hvað varstu nákvæmlega spáðið þar?
3: Já, góð spurning. Það nú kannski við hæfið að verum að ræða þetta hér á það sem að samgöngustofa er með stendur fyrir umferðarþingi og ungt fólk í umferðinni. Og hann Jón Þór Jónsson sem er formaður aksturs íþróttasambands Íslands hafði samband við mig og bauð mér og okkur hjá ISI að koma á bikarinn í rallycrossið sem var í Hafnarfirði helgina og mikil keppni og þar er nú heldur betur verið að keyra hratt en þar er sko öryggi og viðbúnaður í hávegum. Og svona almennt gildir íþróttir að þær eru besta forvörð sem völir á og draga almennt úr áhættu hegðan.
2: Er þó hugsunum að bara ungt fólk sem er mikla þörf fyrir hraða, getur þó fengið útrás fyrir hann á réttum stað?
3: Já, það er nú bara hugmyndin og vegna þess að meiningin í þessu er að við snúum bökum saman hjá ISI og Aksturs íþróttasambandinu og félögunum fyrst og fremst sem að haldi utan þessar keppnir á þeim svæðum þar sem eru sérstaka brautir til þess og öryggis menningin til staðar og viðbúnaður og beina áhættu hefðunni, áhættu aksturinnum úr umferðinni af vegunum og inn á brautir sérstaklega til þess ætlaðar og vegna þess að það er líka, þegar ég tala um umferðins sko, öryggismenninguna, þá eru sérútbúnir í bílar og fylsta öryggis er gætt, það eru hjálmar og það er hlíðarbúnaður og hlíðarskór. Þú ert reyriður niður í sætið og þeir svona í tilumni keppninar og við fórum og vorum með þeim í þessari keppni í byggandum helgina þá fekk ég að stígin í bíl hjá Daniel Sigurðssyni, margfaldur Íslandsmeistari í rally og hann var þar á sér útbúnum bíl.
2: Og kerðu það stað?
3: Og ég ætla að segja ykkur það, drengir, ég hef ekki fengið svona adrenalin rúss í langan tíma, þannig að einhver marki sko skilum að þessa áættu sækni, þetta er alveg ofbóðslegt, en ég var örugur allan tíman, útbúnaðurinn eða hjálmurinn er sér útbúin fyrir háls og þú ert alveg reyður neður, þú hreyfist ekki í hlíðarbúnaðinum og það er öryggi skrind í bifreiðinu þetta og svo er það bara færni ökumannsins. Og það er það sem við viljum gera í þessu, að það sem að dregur fram forvarnar gildi í íþróttir að starfsemin er skipulögð, það er öryggið er í fyrirrúmi, það er aðstaða sem að býður upp á það að fræða og þjálfa og ala á þessari, eigum að segja, öryggismenningu þegar að unga fólki okkar er að læra og læra virða hraðan og áhættun sem í því felst og gæta fylsta öryggis, það eru sjálfbóðalegar og þjálfarar, það eru virkir þáttakendur og svo er bara ótrúlega gaman að upplifa að það sem að við kannski sjáum síður þegar við maður sjá frá þessum keppnum, það eru svona viðgerðar stoppin og kemur hann á viðgerðar stoppið þarna í Hafnarfirði, það sem brautin er að þar eru heilu fjölskyldunar að sinna bifröðanum og þar eru krakkarnir með foreldrum og þjálfurum.
1: Já, en Vilum, sko, þú veist að tala forvarnar hlutverkið þarna. Íþróttir er besta forvarnin við einhverju ákveðnu.
3: Já.
1: Fótbolti, handbolti, einhvers konar áhugamál er forvarn gegn því að vera seint út á kvöldin, að vera fyrta við að reykja eða hvað sem viljum kalla þetta. En þú ert að tala, já, en þú ert að tala þarna að fá útrás fyrir sko að keyra hratt, heyra heim eftir það að hafa kert svona hratt við erum ekki að senda krakka í fótbolta til að spila minni fótbolta eftir æfingu þau spila bara meira fótbolta eftir æfingu er þetta ekki eitthvað hættulegt mix sem við erum að búa til þarna?
2: Er þetta verið að normalisera hraðan?
3: Nei, bara, já, þetta er bara frábær spurning alls ekki sko. Það er bara eins og að því hún nefnir aðrar íþróttakrinsar að þá er lykilatrið í öllum rannsóknum sem að draga þetta fram sem ég vann er að það er skipulega starfið. Hinn frjálsi leikur eru þetta góður og gildur en það á ekkert við allar greinar. Þegar, ég meina, eins og í bardaga íþróttum, þar sem öryggis og hlíðabúnaður er og keppnisreglur verja fólkið að þú ferð og þar er lögð áhersla á það, þú sért ekki að beita þeim brögðum bara út á götu, sko. Og það sama gildur þetta. Þarna erum við að beina þessu inn í öryggið og beina þessari áhættuhöðan inn í öryggið. Þetta gildur umverulegum allar íþróttir, þetta skipulega starf, það er það sem skilur á milli.
2: Já, en hefur ungt fólk greiðan aðganga að þessum akstus íþróttum?
3: Það er nú það sem að þetta snýst og hugmyndin er að við snúum bökum saman akstus íþróttarsamfélagið allt og íþróttarhefingin samgöngustofa ríki og sveitafjölög þegar kemur að því að byggja upp aðstöðu við erum með í hafnafyrðinu erum við með rallycrossaðstöðun og svo erum við með kvartmýluna og við erum að keppa í úlingaflokkum 15 til 17 ára og við erum aðstöðu fyrir norðan en það þarf að bætum betur og jafna aðgengi eins og í öllum íþróttum.
1: Já, en hvað með sko að því þú nefndir að hann hlífðarbúnað hjálm og allt þetta kostar allt fullt af peningum.
3: Akkurat.
1: Og við verum bara að tala reyna í íslensku hérna í mjög mörgum tilvikum er þetta oft ungir drengir sem eru nýkonum með bílpróf, kannski konum með sinn fyrsta bíl og eru að keyra svona aðeins og hratt kannski sumir allt og hratt. Er ekki þó mikið að vera að byrja það fólkum að fara að bæta ofan á greiðslutnar við bílinn að fara að kaupa sér allan þennan hlífðarbúnað og kannski aðganga svona svæði fyrir fleiri þúsund krónur, 10,000?
2: Þetta er dýrt sport.
1: Þetta er dýrt sport, motorsportið.
3: Þetta er frábær spurning og það...
2: Við erum bara í frábæru spurningum.
3: Já, nei, ég bara, að því við erum, þegar við erum að tala forvarnir og lýðhelsu fyrir heilt þjóðfélag og gildi íþrótta í því samhengi, að þá verðum við að fara viðurkenna þetta betur þar sem að megin markmið í íþróttastefnu stjórnvalda er að jafna aðgengi óháð efnahag óháð kyni, óháð búsetu og við þekkjum þetta, þetta er kjarnin í stefnunni. En er stefnan endilega ganga upp með það sem við leggjum til og styðjum við í umhverju þar sem kostnaður er að hækka þar sem er verðbólga og kostnaðarhækkari? Nei, þetta er að fjara svolítið frá okkur. Og það er þetta samtal sem við viljum taka og erum að tala í þessu samtali.
2: En Vilum, þú ert forseti allrar íþróttarhreyfingarinnar, geta íþróttafélög almennt gert meira til að ná til ungmenna sem sækja í áhættu og spennu?
3: Já, þau eru mjög dugleg og þetta er meira og minna gert á sjálfboðalega starfi. Og það er sú hlið sem við verðum líka að reyna að varðveita og það gerum við með auknum fjárhagslegum stuðningi. Þar kemur til ríki og sveitafélög eru meira svona, kannski þegar kemur aðstöðunni ríki þegar kemur að alþjóðaleikvöngum og alþjóðlega aðstöðu en við verðum að fara að setja aukna fjármunni til að fjárfesta í forvörðum og lýðhelsu fyrir alvöru þannig að stefnan gangi upp.
2: Einmitt það. Vilum Þór Þórsson, forseti ISÍ, kæra þakki fyrir komuna.
3: Miklu frekar.
4: Björt og brosandi.
5: Allan daginn, alla daga.

Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík. Björt og brosandi.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það eru mikil tímamót fyrir Grindavík í gær og Grindvíkinga þegar að fyrstu niðurstöður endurskoðas áhættumats fyrir bæinn voru kynntar.
2: Já, eins og var sagt í fréttum í gær þá benda niðurstöð til þess að forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík séu ásættanlegar.
1: Já, það er náttúrulega Já, megin niðurstaðan að við virkum öryggisráðstöfunum, þá er hægt að halda áhættu fyrir fólk sem býr, dvelur eða starfar í Grindavík innan sambærilegra marka og í öðrum íslenskum byggðarlögum sem búa við langvarandi náttúrulega.
2: Nákvæmlega, það virðist allt vera svona farið rétt átt og það er spurning hvort að hann sé sammálokur Pétur G. Markan bæjastjóri Grindavíkur. Blessaður og sæll og velkominn í þáttinn, ertu á því máli, er þetta alltaf farið rétt átt?
3: Þetta eru mikil tímamót fyrir okkur og já, og takk fyrir að heyra í mér. Ég hérna, já, þetta eru bara... Þetta eru tímamót og við leifum okkur í baráttunni að gleðja staðins yfir þessu hérna sem nauðsynlegt og svo bara heldur verkefni áfram að endurræsa svolítið bæinn og hérna en þetta voru mikil tímamót í gær af því þetta segir okkur söguna af því að Grindavík er öruggur staður að vera á og þar er skólahald og þar er bara hefðbundin þjónusta og þar fram eftir götunum.
1: Er þetta, Pétur, er þetta stærsta skrefið sem hefur verið stigið í átta raunverulegri endurreist Grindavíkur frá því bærinn var rýmdur?
3: Já, þetta er langsamlega stærsta skrefið. Þannig að hérna, og svona, þetta er náttúrulega bara þýðir það eins og bara kemur fram í yfirlýsingu frá stjórnvöldum í gær og frá okkur líka að bara skólahald og bara búseta í húsum Þórgötlu sem eru 90% af húsakosti Grindavíkur, það er bara grænu en við meðum heldur ekki gleyma því að þeir fylgir því líka mikil ábyrgð að fylgja þessu áhættumati eftir og þetta er náttúrulega verkefni sem er í sífældri endurskoðun og eftir sem að bærin stækkar og þroskast og þróast og þá náttúrulega þarf áhættumati náttúrulega að endurspegla það og breytast og stækka.
2: Mjög mitt, á að vera að tala í gær 23 áhættu vísa og 150 mótvægis aðgerði sem snerta daglega tilveru í Grindavík. Hvaða, geturðu nefnt einhverja aðgerði, þessar 150 mótvægis aðgerði til dæmis?
3: Ja, þetta eru bara svo margs konar aðgerði. Þetta geta verið til dæmis bara aðgerðir eins og bara hvernig er staðið að rýmingu grunnskólana og eins og þið vitið að þá er grunnskólinni Grindavík samrekin núna frá leikskólastigi og upp í grunnskólastigi. Þannig að, og það þarf náttúrulega að vera mjög sérhæð rýming í kringum fástofnum. Þetta eru þannig aðgerði til dæmis. Þetta eru líka bara aðgerði sem að með að því hvernig er hérna, fólki einfallega vísað út úr bænum þegar að ef það er kemur til rýmingar. Þetta eru marg skonar aðgerði, þær eru hérna, marg breytilega, en allar með að því að það sé einfallega örugt að vera í Grindavík að tiltekning þessum mótvæðis og öryggis ráðstöfun.
1: Og staðan er þannig að ríkisstjórnin ætlar nú að undirbúa að Grindvíkingar geti keypt hús sín aftur af Þórkötlu og sko Já. Var ekki þannig á sínum tíma að Þórkötla keypti húsin á hvað, 95% af brunabótamati?
3: Jú.
1: Á hvaða verði er þá eðlilegt að fólk fá að kaupa húsin tilbaka?
3: Ég held að þetta sé atriði sem að væntanlega fara í kynningu núna af hendi Þórkötlu strax í október, að má alls ekki vera setna og ég held að þær aðgerði þurfi fyrst og fremst að endurspegla þann fjölbreytta hóp sem að umræðir. Þetta var fjölbreytta hópur sem var keyptur upp á sínum tíma og eðli mál sem samkvæmt þurfi þetta að vera fjölbreyttar aðgerðir sem að kannski hafa þær allar hérna svona það grunst að það þarf að vera aðgengi fyrir fólk til þess að varða leiðina heim.
1: Já.
3: Þetta eru svona mikilvægustu atriði að því við erum að tala um opna skólana og við erum að tala um nýtt áhættum að við meðum ekki gleyma að við erum að gera allt þetta og við erum að leggja allt þetta á okkur til þess að fá fólki okkur heim. Þannig að við erum að tala um að stærsta stundin í endurreist Grindavíkur væri áhættumati að einhverju leiti er næsta stóra stund húsnæðismálin. Þannig að þar þarf að vanda vel til verka.
1: Og þar þurfa þá ekki tryggingafélögin að vera með í takt og gangi takt og sko getur fólk fengið eðlilega tryggingar á húsnæðinu sín og fjármögnun til samtíðar?
3: Ég held að áhættumati núna nýja innibyrði það að það sé hægt að vátryggja í Grindavík með eðlum hætti. Og svo bara líka, ef við tölum aðeins í víðara samingi, nýja áhættumati að gefa það líka ákveðna bara fjárfestingar inn á svæði, þær eru komar og græn sem voru að rauða áður. Og það skiptir okkur miklu máli vegna þess að atvinnulíf í Grindavík er eitt af allra myndarlegast á landinu og er svona ákveðin grunnstef í allir starfi og allir lífi bæjar og á bara eftir að vaxa og dafna þannig að þetta, það er svo matt sem að þetta nýja áhættum að á eftir að og hefur í för með sér.
2: En þú ert nú ekki búin að vera lengi bæjarstjóri en erst vonandi í miklu og góðu sambandi við þá sem að búa þarna núna og vilja búa þarna finnurðu fyrir miklum áhuga fyrir því að kaupa aftur húsin sem að voru seld á sínum tíma og koma samfélaginu almennilega á stað, er það svona grunnstefi hjá fólki?
3: Það er geysilegur áhugi og það er líka bara það er svo mikil ástríða og það er svo mikil heimþrá að mörgu leiti hjá Grindvíkingum en svo megum ekki gleyma því að Grindavík er eitt mesta lífsgæða samfélag á Íslandi þannig að það er mjög eftirsótt að búa í Grindavík þannig að við erum náttúrulega bara að ganga í gegnum þessa atbyrði núna og vonandi erum við svona komin á beinu brautina við getum kallað þessum svo þannig að eftir sem áður verður Grindavík eitt mesta lífsgæða samfélag á Íslandi þannig að það verður alltaf eftirsótt að búa þar.
4: Og Pétur svona rétt í lokin eða horfir kannski eitt ár fram í tíman, hvert eru þá komin í Grindavík? Hver væri það nú að raunhæfur árangur fyrir Grindavík og Grindvíkinga?
3: Já, þá erum við komin með endurkopa áætlun Þórkötlu sem er farin að rúlla og við erum að farin að sjá fólk flytja heim í jöfnum strömi og helst stríðum strömi, ef þú spyrir mig. Það eru svona, og þá eru skólarnir okkar farin að fjölga sig svolítið eða nemendum fjölgar og bærin farin að þenja út þjónustu sína í átt í það sem að þykir eðlilegt í Grindavík. Þannig að og bara, kannski bara, ef við draugum þetta saman, við erum bara alltaf að leita eftir þessum hverstegi í Grindavík sem hefur í förmið sem mikið lífsgæði, það er mikið að vera, mikið sláttur á höfninu, skólandi fullir á fólki, það er alltaf það er markmiðið og eftir eitt ár verður við vonandi komin vel á veg með það.
2: Að kraftur í Grindvíkingum og Petri G. Markan Bæjarstjóri Grindavíkur kæra þakki fyrir spjall.
5: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Auðum við þreytum þekki að tala gervigreindina. Hún einhvern veginn að koma sér inn allstaðar.
2: Já, og nýjasta nýtt var þetta, það var eiginlega eins og atrið úr vísinda skáldsögu þegar gervigreind frá OpenAI fekk svona eitthvað tiltölulega saklaust rannsóknarverkefni að afla upplýsingum heilbrigðistölfræði Ástralíu.
1: Já.
2: Og hvað gerist?
1: Hvernig fór það?
2: Sko, það var einhver gervigreinda botni sem var allir bara komin og búin að hakka sig inn á VF stjórnaldi Ástralíu. Hvað var að gerast eiginlega?
1: Þetta gerist svona einhvern veginn óvart og já, þeir sem stjórnuðu gervigreindar hérna líkaninu bara, þetta kom svolítið flatt upp á fólkið. Já. Og þá fer maður að hafa okkur, sko. Þetta er svona fyrsta skrefið af mörgum öruglega, eða hvað. Þannig komin til okkur, hvað séri?
2: Þessi bíómynd á ekki eftir enda vel.
1: Nei, þetta ekki bara byrjunin á hérna, hvað heitir hann, hérna með Arnold?
2: Tortímandunum.
1: Já, tortímandunum. Pétur Már Sigurðsson, hann forstjóri og sérfræðingur í gervigreind hjá Fenra, hann mættur til okkar. Hvernig líst þér á þessa þróun? Hvað að gerast?
3: Sko, ef ég á að vera bara alveg hreinskilinn, þá líst mér ekkit voðalega vel á þessa þróun. Og þetta er alveg alvöru málefni.
2: Hvað gerist þarna í Ástralíu?
3: Það sem að sagt, gerðist er að gervigreinda fyrirtækin eins og OpenAI og Anthropic og fleiri er að sjálfsögðu alltaf að mæla og rannsaka sína eigin gervigreind og gera tilraunir með hana og þau gera það í svo kvöldum svona sandkassa sem að þýðir að gervigreindin á að vera hérna
2: lokuðu
3: umhverfi og hérna beita sínum tólum og í rauninni komast að einhverju markmiði og í þessu tilfelli þá að vera að spurja eitthvað út í heilbrigðisgögn. En það sem að hefur gerst núna oftar en einu sinni og líklega oftar en tvisvar er að gervigreindin er búin að brjótast út úr þessum sandkassa og fara og finna upplýsingar annars staðar heldur en hún á að vera að leita.
2: Gerir hún þetta bara sjálf eða er eitthvað manneskja sem forritar og gefur skipanir að reyna að gera þetta?
3: Hún fær þarna, sandkassin er ekki alveg lokaður, heldur hefur hún aðganga netinu og líklega fleiri tólum, við vitum nú ekki nákvæmlega hvað fer hann fram, en hún gerir þetta að mestu leiti sjálf. Það er einhver sem beður hana einhverja tölfræði, stundum viljandi tölfræði sem er ekki til þess að skoða hvort að hún muni búa til svar eða bulla eða eitthvað svo leis, en í þessu tilfelli að þá bullaði hún ekki, heldur fann sér bara leið að þessari tölfræði með því að brjótast inn á lokaðan aðgang hjá þessari svona tölfræði stofnun í Ástralíu. Þetta er svona eins konar hagstofa fyrir heilbrigðisupplýsingar og hún brýst þarna inn á lokaðan aðgang hjá þeim til þess að nálgast þessa tölfræði og ná markmiðinu sínu.
1: Já, mér finnst ég hafa samt lesið nokkrum sinnum um það að svona gervigreinda tól hafi sloppið út úr sandkassanum.
3: Algjörlega.
1: Þetta virðist vera að gera trekk í trekk.
2: Já, hafi ekki séð þetta dæmið, sko, ég hef séð skjáskota einhverju færslu það sem að einhver forritari segist að einhver botti, gervigreinda botti hafi haft samband við sig og spurt vinnu.
3: Já.
2: Og teki möguleika.
1: Akkurat. Já, til að fjármagna eigin einhvern veginn áframhaldandi þróun, já.
3: Og við sáum mjög sambarlegt dæmi fyrir sumar með sem sagt, það gervigreinda fyrirtæki sem heitir Hugging Face sem að heldur utan gervigreinda líkun og fleira. Prófanir og svoleiðis. OpenAI var að gera innri rannsóknir á sér. Það sem að 30-40% spurningarna voru ekki með raunverulegt svar. Það er að segja að það var eiginlega engin leið fyrir gervigreindina að finna rétt svar. En það sem hún gerði þá var að hún braust út úr sandkassanu sínum, hakkaði Hugging Face og fann svarið sem að þau voru að búast við að fá frá gervigreindinni.
1: Vá. Wow. Þannig að
3: hún fann svarið.
2: Já, en þurfum við að gera greina mann á milli það sem var að spjalla við ChatGPT, það er svona spjallmenni og svona botta sem að geta tekið upp á einhverju.
3: Bottarnir sem er verið að prófa eru í rauninni næstu útgáfur af ChatGPT. Og þau eru að prófa það til þess að sjá hvort þú séu örugg og niðurstandlumis í þessum tveimur dæmi meira að þau eru svo sannlega ekki örugg.
2: Já.
3: Það er hins vegar bara stórt vandamál að það er rosalega mikið af orku og fjármagni og bara svona almennum auðlindum að fara í að gera gervigreindana klárari, betri og öflugri en ekki öruggari. Og gervigreinda fyrirtækin er í svo mikilli samkeppni að það komi svo, sko, það er einhverju trilljónir dollara að flæða inn í þetta. Og það eru allir bara að setja allt í þróun og ekkert í öryggi.
2: Já.
3: Eða er lítið sem ekkert. Þetta þyrfti eiginlega að vera bara 50-50, ef við spyrjum mig, sko.
1: Já.
2: En það kom þannig fram í fréttunni hérna frá Ástralíu, það lágöngar svona persónu upplýsingar við hvað maður út, en stóra fréttin var bara þetta gerðist.
3: Akkurat, og sko, í þessu samhengi þá finnst mér bara það að það hafi ekki verið persónu upplýsingar skipta engu máli.
2: Nei.
3: Vegna þess að það sem að við erum núna að
2: það
3: sjá
2: var viðurinn að skota
3: er það, og við erum að sjá það núna gervigreindin þessi komandi líkön og jafnvel líkönin sem við erum að nota í dag, þau svífast einskins til þess að ná markmiðinu sínu ef að þú setur markmiðið þannig upp.
1: Mm-hmm.
3: Og það er þannig sem þessi sandkassa eru settur upp, þetta er bara, þú færð að keyra endalaust lengi,
1: já,
3: þanga til hún er markmiðinu.
2: En hefur það var stoppað með þróun á sko, svona klóntækni, að klóna menn?
3: Já.
2: Það var bara vísindamenn bara sagt, bara hingaðu ekki lengra, við erum ekki að fara lengra með þessa þróun.
1: Alþjóða samfélagi var bara sammál um það.
2: Já, mm-hmm. Ekki meira þessu. Hvað með gervigreindina? Er komið nóg bara? Hefur ekki bara hægt þessar þróun núna?
3: Það er verið að kalla eftir því og hérna, þessi forstjórar gervigreindafyrirtækja eru búin að vara okkur við í sko 10 ár að þetta muni enda illa.
1: Mm.
3: Vandamálið er bara risastórt og það er að þetta er vopnakaplum. Að Bandaríkin og Kína eru með öflugustu gervigreindalíkun í heimi og hvorugt er að þóra að stoppa því að þau eru svo hrædd um að hinn haldi áfram. Og það er bara, þetta er orðið...
1: Þetta er svona kaldastrið okkar tíma.
3: Þetta er nokkurn veginn þannig og þetta er smá eins og að segja bara Ronald Reagan að hætta við tunglið, sko.
1: Mm-hmm.
3: Bara að hérna, að segja þeim að stoppa núna. Og Trump hefur gefið það út að hann ætla ekki að hætta. Hann bara...
2: Já, super intelligence, hann talar um það.
3: Algjörlega.
1: Ég ætla þeim að vera bjartsýnur í ákveðin.
2: En ég meina, hvað er að sjá? Ef þróunin heldur svona áfram mestu 2-3 árin, hvað hefur þú mestar áhyggjur af?
3: Þetta er eiginlega tvíþætt. Það sem við erum búin að sjá fara úrskeiðis núna eru hluti sem eru innan, að gerast innan fyrirtækja sem að gefa sig alltaf út fyrir að vilja vel.
1: Mm.
3: Þannig að þau eru að skýra frá þessu, þau eru reyndar að gera það mjög seint í þessu tilfelli, þetta gerðist einhvern tímann í sumar og þau eru að tilkynna þetta núna í september. En það sem ég er hrættastur við eru óprúknir aðilar sem að fá þessi líkun í hendunar og nota þau til þess að gera eitthvað viljandi slæmt.
1: Mm-hmm.
3: Og það er eitthvað sem við ætlum að séð gerast hjá Anthropic sem framlega gervigreindina Claude. Þau tala um það, þau sjá, fá mjög oft tilkynningar um að það sé verið að nota gervigreindina í að hakka, í að brjótast inn einhvers staðar.
1: Mm-hmm.
3: Það kom bara skýrsla núna í síðustu viku um að það veri rosalega mikið af rússneskum hökkurum sem nota Claude til þess að hakka og sjálfvirkni væða þannig brotastarfsmennina sína.
1: Já. Frábært.
3: Já, og þetta er eitthvað sem ég er hrættari við heldur en hitt.
1: En má ég þá skipta kurs, fyrir hver ertu spenntastur fyrir kannski næstu 2-3 árin í gervigreindinni?
3: Það er ótrúlega mikið sjúklega spennandi að gerast. Já. Og við erum að sjá til dæmis bara heilbrigðisvísindi gjörbiltast, það er verið að finna upp ný lyf með aðstoð þessara tungumála líkana, það er verið að skoða genamengi og alls konar sem að prótínsameindir, það er búið að sagt, herma þúsundir þeirra,
1: já,
3: með aðstoð gervigreindar, eitthvað sem var bara ekki hægt nema á 70 árum fyrir tíma gervigreindar.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við erum að sjá rosalega mikla framþróun líka meðframessu sem er rosalega skemmtilegt að fylgjast með.
1: Já. Þannig að annarkvort tortímir hún okkur eða fær okkur til að lifa að eilífu bara.
3: Þetta er svolítið, já, þetta er svolítið í höndum mannkyns núna, hvað ætlum við að gera með þessa tækni og hvernig ætlum við að regluvaða þetta?
1: Já.
2: Er það eitthvað mögulega að regluvaða þetta? Höfum við eitthvað sens á því?
3: Það er rosalega skemmtilegt verkefni, eða skemmtilegt og ekki skemmtilegt, það er rosalega flott verkefni sem heitir AI 2040, það sem að hópur á sérfræðingum með rosalega mikið heimildum á bakvið sig og reynslu spáðu fyrir hvað myndi gerast næstu ár og fram til ársins 2040.
1: Mm.
3: Og þetta er sjálfsögðu rosalega erfitt verkefni að spá fyrir um þetta, en þau settu upp nokkra leiðir og leið A sem þau settu upp, sem er svo svona bjart sínasta, er að Bandaríkin og Kína komist að einhverju samkomulagi um að við munum vinna að því saman að búa til öfluga gervigreind sem þýðir að það þarf engin að færa sér hraðar heldur en við ráðum við. Og það er svona það sem að sérfræðingar og ég persónulega er að kalla eftir, er að það myndist ennþá meira samstarf og ennþá minni samkeppni og við getum farið að þróa þetta örugglega og á réttum hraða frekar heldur en að setja allt bólmagnið í að þróa hratt og ekkert í öryggi.
2: Mm. Nei, með það, Pétur Már Sigurðsson, sérfræðingur í gervigreind hjá Fenra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir mig, kæra.
4: Láttu þér líða vel.
5: Bylgjan, björt og brosandi.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum?

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og Stefán Ísland er að færast fjær loftslagsmarkmiðunum sínum og ein stærsta áskorun er losun frá bílaumferð. Þetta kom fram hjá Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis- og loftslags- og orkumálaráðherra. Á blaðamannafundi í dag en bílaumferð jókst 1,3% á síðasta ári.
2: Já, það mikið talað losun frá bílum. Ég meina, við erum að reyna að kaupa okkur rafmagnsbíla til að losa ekki svona mikið, en það virðist samt eitthvað aðeins verið að aukast losuninn.
1: Og Jóhann Páll beindi sjónum sérstaklega að bílaleigunum í morgun. Það kaupa hátt í helming þeirra bíla sem eru fluttir nýju til landsins og hafa því mikil áhrif á hvernig bílafloti landsmanna þróast.
2: Akkurat, og við erum komið með Steingrím Birgisson, hann fórstjóri Hölds bílaleigu Akureyrar um þetta mál. Eru bílaleigurnar að gera sitt af mörkum, leggja sitt af mörkum við að skipta út bensín, dísilbílum fyrir rafmagnsbíla? Hvernig gengur þetta?
3: Já, ég fullir það, við erum að gera allt sem við mögulega getum. Við erum að draga nánast okkar viðskiptavini upp í, eða ítaðum öllu heldur upp í rafmagnsbílana. Og við erum að kaupa hellinga af rafbílum, við meina bílilega akkur er á yfir 1000 rafbíla, rétt 12% af heildarflota okkar. Við hófum við rafbílavæðingun okkar árið 2008, þegar í samstarfi, þegar við gerum ákveðna tilhörni í samstarfi orkustofnum og fleiri aðeila. Þannig að já, klárlega erum við að því, það vandamáli er náttúrulega fyrir það fyrsta kannski það að við byrjum á raungum enda þar sé að hvernig sami var á sínum tíma er raun algjörlega órunheft og að ná markmiðum Íslands er mjög erfitt, bara að byrja þar. Öðrulega, svona þegar ég velti fyrir mér hvar blæðir, jú, vissulega er umferinn, losin frá umferinn of mikil, bílumferinn of mikil, en ef ég er með sjúkling þar sem ég er með 10 sár, þá ræðist ég vendarlega á stærsta sárið og það er náttúrulega votlendið. Og ræsing, framræsing votlæsind.
1: Já, en höldum okkur við bílaleigunum.
3: Já, ég veit að þetta skiptir miklu máli vegna þess að hvar ætlum við, ef við erum með sjúkling, eins og ég segi, hvað þurfum við að laga?
1: Já.
3: Þar sem er blæðir mest ekki satt.
1: Jóhann Páll.
3: Hann talar bílaleigur sér dragbítur. Mm-hmm. Við erum búin að vera að kaupa rafbíla og bara sem dæmi, árið 2025 þá keyptum við mjög fá rafbíla og það er einu breyting fyrir stjórnendum á vörugjöld á bíla og kílómetraskatt á bíla og svo framvegis. Enga síður, markmið okkar, við vorum í árið 2024, þá vorum við í 7% heildarflota, við erum komin núna upp í 12%. 25% bílaköpum okkar þetta árið eru rafbílar, þannig að það er snarlega aukist, heldur betur. 1,5% af bókunum sumari 2025 voru rafbílar.
1: Þannig að það er engin business
3: í svo? 2,5% í sumar.
1: Já.
3: 5% af afhendum bílum voru hins vegar rafbílar. Við vorum sérst að íta kúnunum okkar upp í rafbíla. Vandamál er það að kúnin okkar, hann vill ekki rafbíl.
1: Þannig að það er ekki business í þessu fyrir ykkur?
3: Það er ekki business í þessu fyrir ykkur. Við erum að reyna og við viljum. Og, en bara sem dæmi, ef þú ert, átt ekki rafbíl, þú þjóður, herra Möller, hérna bíl í Þýskalandi. Þú átt ekki rafbíl þar. Þú ert að fara í fyrsta sinn til framtíðlands Íslands,
1: Sko, Jóhann Páll nefndi Nei, ég veit það ekki.
3: Hvað myndir þú gera? Þú að fara til Kóra Lumpur.
1: Ég veit það ekki. Fólk er bara, já, en fólk er alls konar og fólk getur alveg tekið alls konar ákvarðan. En Jóhann Páll nefndi á fundinum að tæplega 10 milljarar hafa farið í stuðning í nafni loftslagsmála til bílalega til þess að svona auka við hérna orkuskipti.
3: Ég skil ekki hvað hann fær þá tölvu, þannig að vera fólk
1: En hlutfallið í bílalegaflotanum var ég að sent 14% sann.
3: Já, ég bara skil ekki hvað hann fær þess að tölvu 10 milljarða, ég meir þá lífsins ómögulegt, þannig ég hlakka til að fá sundurlega.
2: Er þetta ekki ívilnanir á kaupum á bílunum sem slíkum?
3: Já, það er allir að fá það, ég meni í dag fá allir 500 krónur styrk,
2: já,
3: við eins og aðrir. Verið þess að skattur var feldur niður á bílalegu bílum hér í, af rafbílum í 2 árið maður rétt.
2: Já.
3: Við fengum hann feldur niður eins og aðrir, hins vegar endaði á því að vera kröfur eða kvöð á okkur vegna þess að við erum í virðisaukaskatts umhverju, þannig að þegar við kaupum bíla þá innskottum við þá og útskottum þegar við seljum.
2: Mm-hmm.
3: Þegar við höfum engan innskottum sem þessi tilfelli af þessum bílum sem voru feldur niður virðisaukaskattur af til allra, notabene, mm-hmm. ekki bara bílalega, þá áttu heldur ekki að útskatta hann við sölu.
2: Akkurat.
3: Núverandi stjórnvöld breyttu þessum síðustu árum, þannig að núna þurfum við að skila útskatti af bílum sem við ekki innskottuðum. Það er sérst auka 20% álag á okkur fyrir við ekki drófum náttúrulega úr sölu á notuð rafbílum okkar eins og við erum að tapa stórum fjárhæðum á því að selja notuð rafbílum okkar.
2: Mm-hmm. En ef við förum aftur að sko þeim sem að bóka hjá okkur bíla og segir að eru með hvað 12% flotans eru rafbílar, en rétt rúmlega 1% bókana eru rafbílar. Hvað er vandamálið þarna? Erum við bara svona dragast aftur úr hvað var þar hleðslu, netið eða hvað er þetta?
3: Vandamálið er bara þess að ég var að reyna að koma á þann. erlendi ferðamaðurinn, hann á ekki rafbíl í fastum tilfellum og hann er ekki tilbúinn til að fara til framdilans og bóka sér rafbíl í landi sem hann þekkir ekki til. Mm. Innviðirnir hafa klárlega batnað mikið og það hefur breyst gríðara á bara síðustu 2-3 árum og er að þróast hratt. Helst í skortunum hvað okkur var að þar eru inni gististaðinir, þar að segja að fólk geti hlaðið á gististað, en þetta er að gerast hratt og vel. Þetta gerir samt ekki hraður heldur en viðskiptavinurinn tilbúinn til að hlaupa. Mm. Ef að hann vill ekki leigja okkur rafbíl, þá getum við ekki, við erum samt að ítónum fyrir rafbíl, þið takk eftir því ég nefndi það aðan, 5% af okkar viðskiptavinurinn fær rafbíl þó einungis 2.5% bókjan. Mm. Þannig við erum þó að það fá tvisunum fleiri bíl hjá okkur rafbíl heldur en bókaðan. Mm. Þannig við erum að reyna. Íslenski markaðurinn gengur mun betur og þar fólk, meina, við erum við til það við erum hvað held ég öðru eða þriða sett í heiminum hvað var þar fjöldar rafbíla per capita mm-hmm. Noregur stendur manna best og við erum ekki svo langt á eftir þannig að við erum á réttri leið en þetta gerist ekki hraðar heldur en viðskiptavinurinn er tilbúin, það þýðir ekkert fyrir mig að bjóða upp á 100 eða 1000 rafbíla ef engin vill bóka það
4: Nei.
3: Og þannig var þetta svolítið framan af sumar í sumar var gekk betur En til mér í raunin að þannig að rafbílan eru að nota í Íslendingana, í tryggingarlegur, í flugvillina, að Reykjavíkur flugvill, Akureyrar flugvill á lokalmarkaðin okkar og langtíma leiguna, notabene. En erlendi ferðamaðurinn, hann er bara ekki tilbúin.
4: Og er það bara fullur lagar hjá ykkur af ónotuðum rafbílum?
3: Ekki fullur lagar ónotuðum, við notum það eins og sagði í tryggingarlegur á innlandsmarkaðin. En erlendamarkaðin, þá erum við bara mjög að fá, eins og segi, 2.5% bókunum. Eru rafbílar og við erum búin að reyna þetta í mörg ár og þetta hægt og rólega kom og það gerist Já. Ég hef ekki ágjörð að þetta gerist ekki það gerist eins og ekki með valdi eða boðum eða bönnum þá fer bara kunin eitthvað annað, þá fer hann bara til annarra landa
2: En eða þá stjórnvöld bara að horfa fram hjá bílalögum og leifa þegar maður vinna óvirtum vegna þess að viðskiptavinurinn ykkar kemur frá öðrum löndum og vill ekki í rafbílana
3: Nei, þau mættu einmitt gjarnan vinna með okkur og tala við okkur, þegar var ekki að tala við okkur það ég las að með þennan funda í morgun, blaðamann fundi í morgun að það væri búið að skipa einhvern samráðshóp Ég veit ekki til þess að sé neitt frá SAF eða bílalögunum eða bílalögunum SAF í þeim hópi Það hefur aldrei, við erum langstæsti rafbílalegandi landsins með yfir 1000 rafbíla Ég hef aldrei heyrt í eða heyrt Jóhann og rætti sem alveg hann eða hvað sín hann hefur eða hann kann að hvað sín hef ég á þetta Hann er ekki bjallað á mig eða haft samband við mig og vondi gera hann það eins og ég trúið því hann vilji gera betur, við viljum gera betur, það snýst ekki það. Það snýst það að geta, við verðum að hafa tekjur okkar rekstir og við verðum að geta leikta þessa bíl út.
4: En er ekki staðreyndi svo eins og Jóhann Páll benda á að sko, ef ferðamenn halda áfram að keyra á bensín og dísilbílum, þá geti íslenski skattgreiðendur bara setna, þú veist að borga fyrir þá losun með kaupum á losunarheimildum, það er ansi há upphæð. Er sanngjarnt að stilla þessu svona upp?
3: Nei, maður mjög ósanngjarnt. Minnst bara ekki rétt hjá honum.
4: En
3: og þessi ég held ekki, minna, hlutavandamál er það að það var sami kolrangt í upphafi. Við stöndum mjög vel á heimsvísu hvað losanir varðar og hvað umhverfismál varðar, almennt. Bara svo það sé sagt.
4: Mm.
3: Og bara sem dæmi, 2000, ég held að það hafi verið 2019, frekar en 20, þá fengum við Europcar á Íslandi sérstök umhverfisvelun Europcar á heimsvísu vegna sem við vorum komin bílalega lengst og fremst í fjölda rafbíla sem hlutat að heilda flota. Við fengum umhverfisvelun hér á Íslandi fyrir sömu vinnu og sömu verkefni.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að við og allar bílalegur landinu, þær erar, eða flestar allavega, eru að kaupa rafbíla og reyna að leigja það út en þetta gerist ekki einnig nótt þetta gerist ekki hraðar heldur en kunnin er tilbúin til þess að hlaupa við erum að reyna að hraða því eins og ég nefndi á
4: það þannig að það er kunnin sem er dragbítur á þess að þróun alltaf
3: miklu frekar en við erum að reyna okkar besta og eins og ég sagði áðan 5% af kunnunum okkar fær rafbíl þó að einungis 2.5% bókjan við staðum nú ágæti staðrind
4: Steingrímur Birgisson, forstjóri Höld Bílalegu Akureyrar kæra þakki fyrir komuna
3: Takk sem leis
5: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt
6: Bylgjan, Björt og

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, höldum áfram með Reykjavík síðdegis og við lesum það inn á vef Krabbameinsfélagsins núna niðurstöður nýra rannsóknar sína þróun í átt að auknu nýgengi krabbameina meðal fullorinna á aldrinum 20 til 49 ára.
2: Já, þar erum tekið fram að krabbamein hjá fullorinnum undir 50 ára aldri eða svo kallað early onset cancer krabbamein eru sjaldgæf. Engu að síður hefur verið greint frá vaxandi nýgengi slíkra krabbameina í mörgum löndum. Nýgengi fjöldi nýrra tilvika á hverja 100.000 íbúa.
1: Þetta eru sláðandi fréttir, hún á línni hjá okkur, hún Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir, komdu sæl Sigurdís.
3: Komdu sælir.
1: Ja, hvað erum við að sjá þarna út úr þessu?
3: Já, já, þetta hérna alveg nýbyrst grein í Lancet tímaritinu, lækna tímariti, þar sem verið að skoða nýgengi átján krabbameina á Norðurlöndunum. Mm. Og það sem er að bera það saman í fólki sem undir 50 versus þeir sem eru yfir 50 og þar sjáum við að það þá aukin tíðin, aukin áhættu

0: áhætta á 12 af 18 krabbameinstegundum sem skoðar eru hjá ungu fólki. Mm. Og það þannig að sko, aukningin raunni mest í ristilkrabbameinum hjá ungu fólki.
1: Já, tekið fram 2,7% á ári í þessum aldursflokki.
0: Já,
1: hvað getur verið að valda því að þetta krabbamein eitt og sér sé að hækka svona mikið?
0: Það mjög góð spurning og þú veist það má geta þess að við erum í raun að sjá þetta í öllum heiminum en þetta kannski fyrsta stóra rannsóknin sem að sýni þetta svona skýrt á Norðurlöndunum og þá kannski sérstaklega Íslandi. Og þetta náttúrulega mikið rannsakað þessa dagana hvað að valda þessar aukningu og við þurfum alltaf þá að ræða áhættu þætti og lífstílsbreytingar núna á síðustu áratugum hjá okkur. Mm-hmm. Það spilar alveg á nefa inn í þetta.
1: Ert þú sjálf að sjá fleiri sjúklinga á þrítugs og hvertus aldrei að náður?
0: Já, já, við erum að sjá aukningu hjá ungu fólki og það maður geta þess að það eru kannski svona 200 mann sem að greinast með þetta á ári. Þá eru niður ristil og endaþarmskrabbamein en svona 20% af þeim eru undir 50 við greiningu. Mm-hmm. Þannig að við erum með kannski 10 til 20 manns á ári sem er að greinast á þessum aldri.
1: En þessi rannsókn, getur hún kannski líka verið að beinast að því að við erum bara orðin betri að greina þessi krabbamein?
0: Ég sko, þar ertu kannski að velta fyrir þér sko hvað áhrif skimun hefur. Það segir við að greina þetta fyrir hjá fólki. Mm. Og við erum alltaf komin af stað með ristilskimun á Íslandi en hún beinist að fólki sem er 60 til 69 ára þannig að við erum ekki komin af stað í yngri aldurshópum en...
2: Þyrfti að gera það?
0: Já, það eru plön um að skima fólk frá 50 ára aldri en þetta fór af stað árið 2025 og þetta er nýgengið eða fjöldi tilfella er sko miklu hærri hjá fólki sem eldra er þannig að það er rökrétt að byrja hjá eldri aldurshópum þar finnum við fleiri tilfelli en það er engin spurning að það þarf að færa þetta niður og það eru plönum að færa þetta niður í 50 ára aldur en síðan eru sum lönd farin að skima jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri út af þessu aukna nýgengi hjá yngra fólki.
1: Það eru það lönd í Skandinavi sem að við erum að bera okkur saman við í þessari rannsókn til dæmis?
0: Sko þau, Norðurlöndin eru ekki komin með skimina undir 50 ára ef það er spurningin.
1: Já, nei.
0: En það eru lönd eins og Bandaríkin og önnur lönd að fylgi kjölfarið.
1: Já.
0: Og ef að við ætlum, þetta skiptir mála að greina þetta eins nefn og hætti því að þá getum við, hérna, við læknað fólk að þessu krabbameini.
1: Já. Hvaða einkenni hjá ungu fólki á alls ekki að afskrifa?
0: Það skiptir náttúrulega máli að fólk leitir læknis ef að það verður vart við blóð í hægðum. Ef það er með hægðabreytingar, það getur þá verið niðurgangur eða mikið harlífi yfir lengri tíma. Þetta ef það er með einhver óskýrða kviðverki eða það er að tapa þyngd með óskýrðum hætti. Að þá er þetta allt einkenni sem ætti að verða til þess að fólk leiti sér læknis og fari við þetta uppkennslu. En auðvitað verður líka haldaði til haga að auðvitað er þetta einn algengasta orsök blóðs í hægðum er náttúrulega gillinæð þannig að það að sjá blóð þýðir alls ekki að fólk sé með krabbamein en það má ekki afskrifa það, það þarf að rannsaka það og komast að ykkur orsökin er.
1: En getur verið það því ég sá nú, það er áhugavert að við skulum vera að spjalla með þetta núna en ég sá bara í fyrra dag og verið að spjalla um þetta í hóp sem heitir Pappatips og það var verið að tala blóð í hægðum með mitt og það var eitt sem kom þannig inn og sagði þú færðu örugglega til læknis og segir frá þessu og verður sagður með gillinæð. Það gerist mig, ég fór heim og var 2-3 árum síðar greindur með krabbamein. Er álagið á kerfin okkar að verða til þess að þessi krabbamein er ekki greind eins og það var að gert?
0: Ég vona ekki. Það er náttúrulega eðlilegt að ef að fólk komi inn til læknis með blóð í hægðum að þá sé framkvæmt læknisskoðun og ef eitthvað meðhandlað sem gillinæð að þá þarf náttúrulega fylgja því eftir og ef fólk ekki orðið betra eftir tvær vikur að þá þarf þá að huga frekar uppvinnslu eins og ristu speiklun.
2: Já, en sko maður veldi fyrir sem er forvarnir, ég menna að lungnakrabbamein er einn þegar tegunda sem að nýgengi hefur minkað hjá yngra fólki og það er talið tengjast á minni reykingum, sýnir það að forvarnir geta raunverulega snúið þessari þróun við?
0: Þetta mjög mikilvæg spurning og við vitum það að það eru ýmsir þættir sem að auka áhættun á ristilkrabbameinum sem að við getum haft áhrif á og þar má náttúrulega nefna hluti eins og áfengi og reykingar, mataræði, kyrrseta og offita og svo hreyfing, hún mikilvæg líka.
2: Já.
0: Og það talið að ef við gætum haft áhrif á með jákvæðum þætt á alla þessu áhættu þætt að þá getum við minkað áhættuna jafnvel alltaf 40%. Þannig að það mikilvægt að fræða fólk þetta.
2: Mm-hmm. Já, ég meina að þú veist samkvæmt þessu að þá krabbamein hjá fólki undir 50 en þá sjaldgæft en maður veldi fyrir sig hvernig við tölum þessa aukninga og þess að hræða bara ungt og hraust fólk að óþörfu.
0: Já, já, og það er þetta sem margt sem fólk getur gert, þannig að það, þið veitir, borða holt, reyna að borða kremið og ávegsti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki oftar neinu svona í viku, forðast alveg unna kjötvöru, reyna að láta áfengi eiga sig og auðvitað að lifa virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu og reyna að halda sér í eðlilegri þyngd.
2: Nei,
0: þetta er allt sluttir sem eru mikilvægir.
1: Flott. Þetta er áhugaverið rannsókn og við munum örugglega að sjá meira af henni og næstunni. En Sigurður Dís Halldórsdóttir, krabbameinslæknir, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Björt og brosandi í

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Já, deilanum aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti mennta og barnamálaráðherra heldur áfram. Í gær var málið rætt á Alþingi og Guðmundar Ingi gagnrýnir nú Ingu Sæland fyrir að hafa þar vitnað í samtal sem hann segir hafa verið trúnaðar samtal ráðherra.
2: Já, akkurat, það var mikill hiti og talaði hvað, skítakoppa eða skítafötu eða eitthvað svona. Það er alls konar orð sem að fengu að fljúga og alls ekki gær.
1: En Guðmundur Birti skilaboð frá þáverandi aðstofakonu sinni, Guðbjörg Ingunni Magnúsdóttur, þar sem að hún var sagt að ákvörun hefur verið tekin að hann léti af embætti og kostinni væri reynd að tilkynna afsögn eða fara í stríð og þetta hefur nú farið svona illa í marga þetta orðalag.
2: Akkurat. Nú hann er á línunni hjá okkur Guðmundur Ingi Kristinsson, hann er fyrrverandi barna og menntamála ráðherra. Sæll og blessaður Guðmundur, kæra þakki fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur.
3: Það var ekki, sælir.
1: Já, förum bara alveg í byrjunina. Hvenær vissir þú fyrst að tilstæði að þú hættir sem ráðherra?
3: Það var ekki fyrir en eftir áramót, bara eftir að ég kom heima af sjúkrahúsinu.
1: Hver sagði þeirra fyrst og hvernig var það orðað?
3: Mér grunaði þetta nú áður en ég fekk nú heila staðfestingu á því að eitthvað væri mikið í gangi þegar konu minn benta mér á það og sagði mér frá samtalinu við Ingu sem hún átti þarna, ég held að við því að dagjólum eða nýju dögum eftir að gera. Mm-hmm.
1: En Inga Sæland lýsir fundinum heima hjá þér þannig að þú hefur ætlað að gefa þér stundakort til að ákveða sjálfur hvað þú gerðir eða hvað gerist þannig?
3: Ég vil ekki tala um hennar fund sem var hérna heima hjá mér vegna þess að það kom skýrt fram þegar við tókum þennar fund að við vorum því ráðar að ræða saman og það gilt hann túnar og ég hef bara virt hann og alltaf að virða hann svo framalega sem hann verður ekki fara að vitna einhvað villustu upp úr hana.
1: En hvað gildir sá trúnaðu lengi, Guðmundringi?
3: Já, nú veit ég bara ekki, ég bara segi alveg svo verið, ég held að hann gildi bara meðan hérna, ég myndi telja hann að fórsetur á þrá, hún held ég að hún ráði því hvað þetta trúnaðar gildi lengi.
1: En var þér á þessum fundi sagt beint að þú ættir að hætta?
3: Ég vil ekki vitna í fundin, en það var bara, eins og ég segi, það var sko fyrsta, það sem ég átt að máði hversu langt var komið að þetta var gengið, var þegar aðstofan að ringu, hringið í mig, sann að, ég hef með á tímalinu, þetta er sjötta held ég, og segi mér hérna, hvernig ég að segja að mér, og ég sagði að hann kemur það bara ekkert við, þegar sem ég var ekkert að segja að mér, og þá var hann ekki sátt við það og hringir í aðstofakonu mína og síðan það ég þennan póstur á henni sem ég var auðvitað að gátta rávegna þess að ég tel það bæði aðstofamenn Ingu og aðstofakonu mína var eitthvað langt út fyrir sitt versvið vegna þess að þannig er ég ráð þeirra og það er ekki að þeirra versvið að segja mér hvernig ég að segja mér.
1: Mm-hmm. En sko, skilaboðin sem fjekst frá aðstofakonu segja að ákvörun hafi verið eingöngu valkyrjana.
3: Já, nú veit ég ekki það, ég, eins og ég segi, ég hérna, veit bara að, hérna, að þessi ákvörðun, ég uppgöta hana, sem sagt eða sagt byttið með þarna, af aðslóman Ingu og hérna, síðan fæ ég símtöl eftir það, en eins og ég segi, þetta, það sem ég situr mest í mér er símtalingu við konu mína, þar sem hún er með að vitnað og þá vildi hún bara komast inn á spítalann til að segja mér upp og vegna sem ég væri búin að vera sko heila nýju daga í burtu. Þannig voru jóð, engi ekki tingi gangi og það lá ekki þá.
1: Já, en sko, aftur að þessum skilabóðum, þú farið þarna skilabóðum tvo kosti að tilkynna afsögn að fara í stríð.
3: Já.
1: Upplöðið þú að þú hafðir haft eitthvað raunulegt val?
3: Nei, ég hafði ekkert val. Ég enda, sko, heilsumuna vegna hefði ég bara, taldi ég bara skynsalagast að koma mér í burtu vegna þess að eins og ég sagði ég hafði enga heilsu ég þegar það var að berjast enda ekki þess virði að leggja neitt undir fyrir heilsuna, hvorki ráðherrastól með hann.
2: Mm-hmm. Hvernig lestu því það að þessi skilabók komu til þínum þessa afarkosti frá aðstoðamanni þínum í staðin fyrir já, þá sem að sitja með þér í ríkisstjórn?
3: Mér fannst þetta mjög skrítið og mér fannst þetta bara verið að komin langt út fyrir sitt svið og mér fannst þetta mjög undarlegin að blöð og ég veit að segja það og mér fyrst það enn.
1: En Inga segir að þú hef tekið sjálfur loka ákvörnum að hætta.
3: Já, já, það alveg rétt. Ég var bara, þá ég búin að búa að stilla mér upp við ákvörna kosti. Í þeirri stöðu tók ég þetta þá ákvörn að leggja ekki hilsum undir í einhvern baráttu um einhvern tráðherfstól.
1: Þannig að þú hefði sagt aður hvað sem er?
3: Nei, ég hefði ekki sagt aður. Ég var búin að senda það út og búin að segja það sem fór ekki rétt að bólið að ég ætlaði mér að mæta aftur til starfa. Og aðgerðin að hefnast vel og þetta lítið bara allt mjög vel út og ég segi fyrir mitt leitin, ég veist mjög skrítið að sumi geta verið þrjá vikur, fimm vikur, sex vikur frá og það er lagi en ég má ekki vera innum að viku þegar allt verið fyrir á annan endan og ég á að segja af mér. Ég segi, það er eitthvað undarlegt við það sjóðfélag, það sem þú mátt ekki vera í veikindaleiði og það sem vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindaleiði. Gefum fólki bara tækifæri til að fara í aðgerðið, jafna sig og svo getum við tekist lægin um það hvort að fólk á að segja af sig eða ekki.
1: En Guðmundur, þú segir Ingu hafa brotið trúna með því að segja frá ráðherrafundinum og alþingi, en þú birtir sjálfur einkaskilaboð frá þáverandi aðstoðakonu þinni. Hver er lagmunurinn?
3: Enga skilabóð frá vegna þess að hún er komin langt út fyrir sitt sig. Hún er að senda á mig í marki við hérna, aðstofumann Ingu það að ég eigi að segja að mér. Ég er yfirmaður hennar þessum tíðanbili. Hún er komin langt út fyrir sitt starfsvið og ég er á seinu og hún skrifar undir ákveði hvernig hún á að starfa og þetta er ekki hennar verka að stinga starfa fyrma, þannig að ég taldi þann tún að vera algjörlega farin og líka þegar ég fer að heyra það innan og að sögur að því hvað er í gangi í flokknum og það er sögur sem sagnir sem voru komið þar á kreik sem varða bæði fjölskylduminna og þetta málefni, þannig að ég taldi eftir bæða Inga kom í hérna, beina útsendingu í sjónvarpinu og svo Ragnar Þór þegar hann sagðist að þetta var ekki svaravert og þá var ég bara komin tími til þess að koma þessu frá.
2: En metur þetta þannig fyrst að þetta var vissulega eiginkona Ragnar Þórs sem var þín aðstoðamaður og sendið er þessi skilaboð en ekki, já, segjum Inga Sæland eða Kristján Frostadóttir. Metur þetta þannig að þetta sé einhvers konar brögð aðstoðarmanna til að ég koma að sínu fólki einhvern veginn frekar að fjölskyldu og vinum og fleira?
3: Ég ætla ekki að fara út í þá sálna, ég bara, mér finnst þetta bara skrítið minnuböð í flokknum og mér finnst mjög undarlegt að það hefur verið farið þessi leiðvegni, þess að ég hef starfað að ég tel að fullum hillunum fyrir flokkinn allan þann tíma sem ég er búin að vera og mér hugnast ekki svona minnuböð og mér finnst mjög skrítið og ég var að vona það að við erum svona einhvern veginn í flokki fólksins annar flokku heldur en það sem gengur að gerist að reyna að vera að stinga hvern annan í bakið en eins og ég segi, ég get alveg lagt mína vinna undir ég vinn ekki svo lis og hérna og ég, eins og segi, það má bóti mig, það má segja hvort ég segi hæður og óhæður ráð þeirra ekki það breytir engu máli en þegar þeirra ráðast á fjölskyldar mína þá ertu komin út fyrir, alla
1: allt. Hvað áttu við með að ráðast á fjölskyldu þína? Geturðu útskýrt þetta fyrir okkur?
3: Ég bara miðað við það sem Inga hefur verið að segja samskipti hennar og konu minnar. Þá er það bara ekki rétt sem hún hefur sagt af vegna. Það var svona með að vitna þessu samtali og það, hún hérna verður bara eiga það í sig ef hún getur ekki sagt á rétt frá því samtali.
2: En talandi svona ofbeldi og vilt nefna þetta það Björn Leví Gunnarsson, fyrirandi þingmaður Pírata var hérna í smá spjallið okkur í gær að reyna að greina þetta allt saman og hann hefur nú reynslu af alþingi eins og þú og sagði að það leikur engin vafi á því að þú hafi verið beittur ofbeldi í aðdraganda þess að þú sagðir því frá menntamálaráðuneytinu, þú ert sammála því.
3: Já, ég hef aldrei sammála því.
2: Er þetta vinnustæða sem þú mælir með svona fyrir fólk út í bæn?
3: Já, já, þetta, þú verður þá áttaði á því þú ferður hann að vinnust að það er, þú stóri nóður pett persóna og þú þarft að vera með þykka skráp og annað en eins og ég segi, ég bara vona að allir áttu sig á því að viðkomandi þingmar er að vinna sér starfi og ég tel að flestir allir er að gera það bestu getu en við verðum að bera virðingu fyrir því að láta fjölskyldu viðkomandi í friði. Það, þau eru ekki í þessu opinbera starfi og þau eru ekki að verða skotspónn í því.
1: Hvert var hlutverk Kristrúnar Frostadóttur í þessu að þínum mati? Ég meina, hún var á fundinum heima hjá þér, sagði hún til sjálf að þú ættir að víkja?
3: Ég vil ekki ræða það fund.
1: En já, en sko, þú segir sjálf, sko, sannleikurinn er ekki upplifun, hann er staðreynd.
3: Já.
1: Hvaða staðreynd vantar þér? Vantar hérna í myndina?
3: Það vantar inga staðreynd vegna, það er bara staðreyndin að svo að hérna Inga Sæland, hún veit nákvæmlega hvað fór hann fram og hún veit það nákvæmlega, það var hún var búin að taka ákvörðun á innan við viku tíma eftir að ég veiktist að ég færi út og ragnarsólkja minn.
1: Já.
3: Ég fekk það staðfest með grun að eitthvað verið gangi um áramótin þegar ég var í samskiptum við hérna aðstofakonu mína, konunars Ragnarþórs, vegna þess að ég sendi á hana ákveðin skilabóð sem hún átti að koma út og ég átti að fá að fara yfir áður að þeirra senda út sem skeið ekki og þá átti ég mig á því að það væri eitthvað skrýti í gangi og síðan fekk ég það bara að staðferð þegar ég, hérna, konan mín taldi tími til að segja mig frá því að hennar samtali við yngu og svona mig líka að þá átt að henni að segja hvað verið gangi.
1: En Inga hefur nú sagt að það séu fleiri hliðar á málinu og að hennar upplifun sé önnur. Ertu tilbúin að fallast á eitthvað í aðrandanum geti verið flóknar en gögnin sem þú hefur byrt sína?
3: Nei, þetta er ekki flókið.
1: Nei. Mm. En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
3: Engin.
1: Þú er ekki heyrt í henni?
3: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði var að henda mig út á Facebook.
2: Já. Það er ekkit annað.
3: Nei.
2: Og hvað veistur framtíð flokksins? Er þetta búið?
3: Ég veit ekki, ég ætla ég ætla ekki að spá við það. Ég, eins og ég segi, núna er ég bara utan þings og ætla bara að hugsa minn gang og taka minn góðan tíma og hérna, síðan hefur bara alls konar áskonan komið, stopna nýja flokk eða hvort er að færi í einhvern annan flokk eða eitthvað.
1: Já.
3: Það verður bara að býða sín tíma.
1: En myndu kalla eftir frekari skýringum á þessu máli eða rannsókn, jafnvel, einhvers konar
3: uppgjörið? Ég vona til þess koma, þurfum við ekki að koma, en frá mínu er þessu lokið. Ég er búin að koma þeim þessu gögnum fram. Ég vonaði í lengstu lögi, ég fyrst þess ekki.
1: Uh-huh.
3: En eins og ég segi, þegar hérna var aftur fara að blanda fylgstilminn inn í málið, þá taldi ég verða að gera líka út frá þessu vitali Ingu og Ragnar Þórs, hvernig þau komið fram og þannig að þess að setja ég þetta út.
1: Nei, mynda, Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirgjöf, ætlar að bæta þau?
3: Nei, þetta var, eins og ég segi, þetta var ekki mín löngun að þetta færi þessa leið og ég, en því miður, það bara fór þessa leið og núna bara er sannleikur komin í ljós að fá minni hálfu og ég hef ekki þetta þetta.
1: Kæra, þakki fyrir spjallið.
3: Það var ekkert. Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
3: Mazda á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Mazda CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
13: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
14: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það er sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta er Bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
15: Góðan blessan daginn, kæri hlustendur.
16: Góðan daginn, mikið er gott að vera komin aftur til
15: ykkur. Já, bara velkomin, elsku Júlíana.
16: Takk fyrir.
15: Heyrðu, þetta er bara fyrst í peysu hjá mér.
16: Já, er það ekki?
15: Já, bara fyrst í peysu. Já. Það er bara svona afapeysu.
16: En rosalega er hún falleg.
15: Já, það gæði fyrir.
16: Með kósi.
15: Þetta var bara kósi, það er akkurat það sem ég hugsaði sko.
16: Akkurat.
15: Fyrst. Nú til dæmis er náttúrulega haust lagðinn, hún er náttúrulega búin að vera aðeins hérna allsráðandi þó að þú hafir ekki tekið eftir
16: henni. Já, ég tók ekki eftir henni.
15: En allavega þá, semst, nú er bara fallegt veður hér allavega í höfuðborginni og ég svona svolítið svona, ég byrja alltaf að hugsa svona, hvað ég borða.
16: Já.
15: þú veist, á haustin, minnst haustmatur eitthvað svo ægilega góður.
16: Já, þú ert náttúrulega fyrir svona súpur og
15: eitthvað svona langtíma eldað og já, kjötsúpu og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem þú gleymir inn í ofninum.
16: En hvað er haustmatur ef við svona aðeins, þú veist, af því að ég hugsa bara læri, lambalæri já. Og þannig, er það haustmatur eða það er vetramatur?
15: Já, það er bara svona haust og vetur eitthvað einn svona, þú veist, já. Það er svona, þú veist, lambaskankar sem þú gleymir inn í ofni, skilur þú, eitthvað já. Svona, einhverju svona réttir sem eru svona, svona eldaðir í marga klukkutíma,
16: já.
15: Eitthvað svona
16: já.
15: Gott.
16: Já, akkurat.
15: Súpur.
16: Já, núna byrja svona sunnudagsmaturinn. Maður byrja að hafa aðeins meira fyrir sunnudagsmatnum.
15: Já, og veistu það, ég skil ekki út af hverju þetta er mér svo erfitt að því nú ég náttúrulega orðin svona árisull með aldrinum.
16: Já.
15: Þú veist, ég bara farin að vakna, þú veist, ekki bara til að pissa klukkan svona 4 á nóttunni. Heldur ég bara svona vaknaður yfir eitt, þú veist, ef ég sef út helgar þá er klukkan 8 eða 9.
16: Vá.
15: Veist, það er að svo út
16: já,
15: hjá mér
16: já.
15: Og ég skil ekki út á hverju í ósköpunum ég set ekki, þú veist, sunnudagslæri bara inn í opnin þá
16: já.
15: Og hefða í hádeginu eins og varstundum í gamla daga
16: þú gerir það á morgun
15: er það ekki?
16: Jú, já. Ég segi það en vitið það, ég var náttúrulega í viku núna á Alicante og þar er ekki haust Nei. Þar er ennþá bara 30 gráður ég hef aldrei farið í september til Alicante og ég hélt að þetta yrði ekki svona heitt en það var svo dásamlegt og að geta fengið að sofa út til 10 á hverjum degi og krakkarnir mínir eru alveg mikla bíamanneskjur og ég þannig að við bara sváum öll til 10 alltaf veistu það, þetta var dásamlegt svona á að gera þetta akkurat
15: ég er alveg alsæll með þig
16: er það ekki?
15: Jú, bara algjörlega
16: já
15: Heyrðu, en við spurðum spurningu inn á Facebook síðun okkar.
16: Akkurat.
15: Það sem vorum að spyrja svona húsráð.
16: Já.
15: Þú veist, ég náttúrulega byrjaði að hugsa, sko, fyrst, hvaða húsráð get ég gefið. Þú veist, ég get alltaf endalist gefið eitthvað ráð þó ég ljúði bara eitthvað neginn.
16: Já.
15: En allavega ég var ég með að gefa hann Áskeiri húsráð hérna í morgun.
16: Nú, byttu nú við,
15: til hvað dæmis. Var það? Því þú komst nú með þessa spurningu þú sagði svoðu vatn í bómul að því þú ert með eitthvað svona augnvírus
17: Vóggrís
15: og ég sagði að þú ættir að nota kamelu te
17: já.
15: Ég náttúrulega veit ekki hvort þetta er satt eða logið eitthvað stað las ég þetta og þetta væri svona róandi eitthvað það setja bara kamelu te, bómul í kamelu te og aðeins að strjúka svona létt yfir augað
16: Er það ekki líka, dregur það ekki líka úr baugum? Ég var búin að heyra það.
15: Ekki veitir að. Nei, ég bara vonaði þetta, ég sé ekki að...
17: Ég er með innir að ég hef heyrt þetta eitthvað.
15: Þú verður að spyrja Gervi greindina þetta.
17: Hún veit ekkert mig.
15: Er það ekki?
16: Sko, mér finnst eiginlega bara kjánalegt að segja það, þú veist að vera húsmóðir, en vera samt, sko, ég lum ekki á neinum húsráðum.
15: Er það ekki?
16: Nei.
15: Ég er alveg viss um að okkar hlustendur séu með alls konar húsráð.
16: Ég nefnilega held það, sveið mig þá.
15: Já, ég er náttúrulega svolítið, er svolítið hrifin að henni Mörtu Maríu sem er skólastjóri hússtjórnarskóla.
16: Akkurat.
15: Og ég er svona einhvern veginn trú öllu og gera allt sem hún segir.
16: Já.
15: Og þetta er einhvern veginn, við þurfum eiginlega bara að fá hana fljótlega núna svona með haustinu við mitt að
16: Já.
15: Nú fyrir fólk að fara að taka slátur og svona
16: ímestlega. Já, akkurat.
15: Og ég bara, þú veist, hún þekki svo mörg húsráð og eins og til þeim setja með raksápuna í alla kraga, eða þvo kraga á skiltu.
16: Já, það er sniður.
15: Nota raksápu, einhvern nota raksápu líka til að sko þrýfa speilin.
16: Já.
15: Já, þá einhvern veginn, það er eins og gufan festist minna áspeglunum, ég veit
16: Herri, þetta verið sniðið fyrir sturtuglir eða svona
15: já, það verið, þú veist, ef eitthvað er hann úti þú veist, getur kannski eitthvað aðstofa með þetta
16: já.
15: Svo til dæmis eins og að setja alltaf hárspri í kragan áður og ferð
16: Herri, ég var búin að heyra þetta í flugfreðinni
15: er það?
16: Já,
15: við erum náttúrulega svo stíf meikað
16: já, við erum þannig að og öll fötin náttúrulega út úr meikuð
15: já.
16: Ég næði ekki einu svona blettum úr fötum skiljiði,
15: ekki
16: nei, ég bara skammast mér fyrir það stundum að vera kona og veit ekki neitt
15: Já, já, þetta er, þú veist, þá er bara að spyrja svabba sinn, sko.
16: Akkurat, ha. Akkurat.
15: En þetta, þú veist, ég náttúrulega var nú að kenna ykkur flugfyrjunum í 19 ára. Sko.
16: Já, pældi því.
15: Já. Þannig að það er nú svo leis. En ég held að þetta er að byrja því að setja smá hórspyr í alla kraga.
16: Já,
15: semst,
16: já,
15: akkurat. Áður og ferð í flíkina.
16: Já.
15: Þú ert ekki að setja hana eftir á.
16: Nei, þá festur bara meikið.
15: Já, en þá er það, þú veist, þá er það semst þessi raksopa.
16: Já. Þetta er sniðugt og við værum endilega til að heyra frá okkur hvaða húsræðum þið lumið á. En það er gaman að, mér finnst alltaf gaman að, þú veist, þegar ég í vandræðum heima, bara hvernig á ná blettum og fötum og svona, og þá er þetta bara Google skiljiði.
15: Já, já.
16: Þú veist?
17: Já, svo er þetta bara náttúrulega, ef ætlar að opna krukku og getur það ekki, þá þarf að lofta á milli eða banki í hana eitthvað svona, eða ekki?
16: Jú, ég nú alltaf nýfin bara, þau kemur nýfin og reyna, já.
15: Ég veit ekki, ég bara gerir bankaði til lögreglan
16: Og svo bara opnist það Já, ok, ég hefði aldrei heyrt þetta til þess að banka í krukkur Já,
15: já bara opnaði
16: Já
15: Nei, ég veit ekki, ég meni fyrst En við verðum örgleik eitthvað svísari í dag
16: Já, ég held það
15: Ég er alveg vissum að okkar kæri hlustendur eiga eftir að geta aðstokka með alls konar húsráð
16: Já
15: Því að það er svo mikið til af þeim og svona þegar ég fer að hugsa þetta þú veist, þá held ég að sé nú eitthvað svona sem að maður
16: Já.
15: Eitthvað lumar á
16: Já, 100%
15: Herðu, það verður gestkvæmt hjá okkur í dag
16: Já, svo sannarlega
15: Við ætlum að fá Brynhildi Guðjónsdóttur
16: Já, leikstjóra Múlan Rús
15: Já
16: Og af því það er sýning 100 í kvöld
15: Já, meðal annars
16: Já
15: Og hún er áttúrulega hlýtur að vera eitthvað að bralla
16: Akkurat
15: Ég held hún er nú ekki típan til að sitja bara heima með hendur í vösum
16: Nei, þannig að við viljum endilega vita hvað hún er búin að vera að gera og
15: Já.
16: Og bara, já, það verið gaman að spjalla við hana
15: Alltaf gaman að fá hana Brynhild, hún er svo lifandi og skemmtileg
16: já.
15: Og ég get lofað þér því að hún veit eitthvað húsráð
16: Alveg 100%
15: Ég er alveg með það Og svo ætlum við að fá hann Frosta Logason
16: Já
15: Hann er nú vanur að taka viðtöl, ég held að hann sé nú ekki mikið sjálfur í viðtölum
16: Akkurat
15: En við ætlum að svona fá hann til okkar og svona aðeins að ræða Hann hefur náttúrulega líka verið, já, óhrættur að vera með alls konar skoðanir
16: Algjörlega
15: Og taka fólk í viðtöl með alls konar skoðanir sem að eru kannski ekki endilega alltaf vinsælustu skoðanirnar
16: Nei, akkurat
15: En hann þorir og hann gerir
16: Já, og mér finnst það svo skemmtilegt þegar fólk bara við ættum öll að mega að segja okkar skoðanir
15: Ég eigum að gera það
16: Já.
15: Og þú veist, og þó það séu kannski ekki endilega alltaf eitthvað rosalega vinsælar en það þýðir ekki það bara að við séum bara öll eins og ykkur í guðskeldingar hérna, þú veist, að reyna að þóknast hvort öðru. Við verðum, Nei. Annars myndast ekki neinn umræði þjóðfélagi.
16: Algjörlega, og þetta er bara góð, mér sést það bara góð áminning það að virða skoðanir og annara. Og...
15: Já, já, það er bara á sama hvað það er.
16: Já.
15: En hann náttúrulega, þú veist, er náttúrulega búin að vera í fjölmjölum mann sér lengi.
16: Já.
15: Veist, bara, hver er Frosti? Bara, hvernig byrjaði þetta allt saman?
16: Akkurat.
15: Þú veist, byrjaði hann á sjónum? Nei, ég veit
16: já,
15: ekki,
16: já.
15: Þú veist, alveg típist
16: já.
15: Að hann hefði byrjað bara 14 ára á sjónum eða eitthvað.
16: Akkurat.
15: Þannig að hann er svona gaur.
16: Já, hann er svona þesslegur.
15: Já.
16: Já.
15: Og svo náttúrulega býra með yndisleiri eiginkonu
16: Já,
15: sem kann að elda
16: og lumar eru mjög mörgum húsráðum
15: Já, ég held að hann sé svona eins og líður í lottóauglýsingunni ég held að sé bara alltaf eitthvað geggjað að borða hjá hún
16: Ég veit það, akkurat
15: Hefur þú séð matið sem hún eldar
16: Já.
15: Já, þetta er alveg þetta er bara svona
16: Og síðan ætlum við að fá hann Friðrik Dór
15: Já
16: Þegar hann er náttúrulega að fara að vera með tónleika með Sinfó
15: Já, Sinfó Nord
16: Já.
15: Og þú veist, hann er veist, náttúrulega, og ég held að sé var hann ekki búin að þegar eitthvað tíma með Sinfó hérna í bænum eða eitthvað, ég manna ekki Við spyrjum hann allan að því
16: Já.
15: Það er náttúrulega koma sko, Ice Guys bíómynd
16: Já, hún kemur út í november
15: Ice Guys að syngja sitt síðasta núna í
16: höllinni
15: Í höllinni í desember
16: Já.
15: Og það er svo margt að gerast hjá honum Svo er hann náttúrulega listamaður
16: Þannig
15: að mála
16: Akkurat.
15: Hann frið
16: Já, hann kann þetta
15: Já, svo ætlum við að gefa brönns Við ætlum að gefa skó Við ætlum að gera ýmislegt
16: Já,

0: Svoðið vatnið vist mjög gott við bara mörgu. Það bara svo leis.
1: Vatnið?
0: Vatnið, já, bara svoðið vatn, eimað vatn til dæmis.
1: Já.
0: Það er náttúrulega, einhver sagði mér að þú veist, Dorrit fekk sér alltaf svoðið vatn, þú veist, bara þú veist, með matnum.
1: Já.
0: Þú veist, ég meina hún er nú ekki beint svona eitthvað táknum óhullustu.
1: Nei, nei.
0: Og hún, sem sagt, hún, já, allan eitthvað sagði mér það og að, þú veist, að drekka svoðið vatn með mat
1: já.
0: Er bara... eins og hvað, gerir kynverjum þetta?
1: Já, sko, ég er búin að taka mikið eftir í flugfreyjunni að fólki sem fæ sér bara heitt vatn það er fólk frá Asi
0: Já, og þau þú veist, er bara, þú veist, svona eimað vatn ég meina, held ég líka, sko, eða þú bara síðu vatn og kælir það, þú veist lætur bara standa bara á borðinu og setur þú jafnvel í nýskápi eitthvað og bara ert að drekka, þá er það ekki eins svona eins hart eða eins og loðið einhvern veginn eins og við erum að drekka hérna stundum vatni hérna á Íslandi sem er besta vatni heimi, fyrst mér
1: Einmitt.
0: En ég meina það er það, bara svoðið vatni viss bara það besta
1: Já.
0: Og svo til dæmis er Sandra Guðmundsdóttir, hún segir bara næla saman sokka fyrir þvott
1: Já, þetta er sniðugt, þá kannski tínast þér minna
0: Já
1: Og maður er alltaf að tína sokku
0: Ég veit, stendur á því
1: Ég skil þetta ekki
0: Það er eins og maður sé að fara úr sokkunum alltaf út allt
1: Já, ég veit, þetta er bara fárónlegt
0: Nei, ég bara áttum ekki á þessu
1: Nei
0: En þetta er, þú veist Ég meina, ekki það ég náttúrulega síðast undir sokkana mína Þá er eitthvað lítill hundur búin að vera að fela þá í bælunum sínu
1: Já
0: Eitthvað svoleiðis En maður finnur þá endanum En samt er Akkurat.
1: Alltaf Svo er hérna, hún Dagný Ingólfsdóttir segir þrif á örbyrgjöfni þá er að sjóða sítrón í ofninum og þá víst að losa allt.
0: Já.
1: Þetta er sniðugt.
0: Já, ég held að það sé einmitt að setja bara vatn á sítrónu, láta hann ganga og það bara, já.
1: Já.
0: Og er það ekki líka bara, voru ekki allir bara á etikinu bara hérna í gamla
1: dag? Jú, akkurat.
0: Það voru bara etik, þau sólnur díugó bara upp um alla veggi.
1: Já.
0: Það var bara etik blanda.
1: Akkurat.
0: Og það bara, þú veist, ekki það ég náttúrulega er sonnetgur. Ég nota Sonnet spray
1: Já
0: Svona á allt
1: Já, er það?
0: Allt, speikla, borð, allt, bara allt
1: Já
0: Og þetta er bara, ég skil ekki hvernig ég gat lifað á þess að þetta Sonnet spray hafi komið hana
2: Og gallsápan
1: Já.
0: Gallsápan á bletti
1: Já, einmitt

0: ykkur og fara svo í réttir.
1: Já,
0: já.
1: Það er auðvitað í fullu fjöri, réttin.
0: Það er í fullu fjöri, já, já, já, það er til dæmis er, eftir viku, þá verða stóður réttir í Víðidalnum.
1: Já.
0: Og minn áskæri er að fara þangað.
1: Auðvitað.
0: Ég ætla að fara þangað en ég þarf að fara til útlanda.
1: Já, þarf aðeins
0: að. Þarf aðeins að hitta fólki.
1: Já.
0: En þetta er, já, það er vist mjög gaman í réttum.
1: Já, akkurat, ég er búin að heyra það. Svo er líka bara mjög margir sem fari réttir aðeins að hafa, þú veist, ég er að sjá svo mikið á netinu að fólk er að fara í fyrsta skipti núna. Þetta er eitthvað, er þetta komið í einhvers konar tísku?
0: Að fara í réttir?
1: Já.
0: Ég sveimir þá. Ég held að sé bara að við séum alltaf að færast einhvern veginn nær upprunanum. Allir, endum ekki bara sauðskinn skóm. Einhvern veginn að hafa það næs.
1: Þeir allt í ringi.
0: Ekki það, það veist, ég er alveg sammála samt, þú veist, mér finnst ekki mega að vera mikið læti í réttunum, þú veist, þessi dýr, þeir þekkja að þetta ekki svona eitthvað fyllir í og læti og svona, þeir verður bara að hafa okkur almennilega.
1: Algjörlega, algjörlega. Er það ekki oftast þannig að svo fer fólk að...
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, maður veit það ekki.
0: Ég á eftir að færi réttir.
1: Já, ég líka.
0: Ég hef ekki prufað það.
1: Nei.
0: En kannski einhvern tíman.
1: Kannski einhvern tíman.
0: Þá eigum við eftir að fara bara
1: já, saman í réttir. Já. Það væri skemmtilegt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, Eirbergsgjöfin okkar þennan daginn er sko hvorki meirinu minna en skór.
1: Já.
0: Allt frá Olympus 6.
1: Já.
0: Þetta eru skór, sem sagt, og þetta eru...
1: fullkomna fyrir haustið og veturinn
0: já.
1: Með grófum víbra mega grip sóla og hámarksdempun.
0: Það tók ég að fá svona.
1: Jú, veist það. Hversu marga skó ætti maður að eiga samt?
0: Ég meni þú ert að hlaupa á svona.
1: Já.
0: Er þetta ekki svona hlaupaskór?
1: Jú, aldrei hlaupa á gönguskór.
0: Já, já. Göngu, já.
1: Já, akkurat.
0: Flottir í allt. Flottir í að fara út með hundin allt saman.
1: Já.
0: Þannig að það er náttúrulega eins og venjulega það, bara fariðan á Facebook síðu bakarísins og kvittaði undir með nafn og síma.
1: Já.
0: Og svo bara skotin geti verið ykkar.
1: Akkurat.
0: Eigum að skutla einu lægafónuna svo og svo ætlum við kannski að minna á að síman okkar er 567-1111. Það verið gaman að heyri ykkur.
1: Já.
2: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
11: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Brennslaðborð. Heiða

0: Lægur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
0: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, klukkan er 26 minnti gengin í 10 567 11 11 síminn hjá okkur.
1: Akkurat, það væri gaman að heyri ykkur.
0: Já, við erum að leita að húsráðum.
1: Já.
0: Það er alltaf gaman að svona fá einhverja svona eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Eitthvað sem, ég veit ekki hvort að þetta er satt til að ef þú fær rauðvín og fötin þá átt að setja hvítvín á.
1: Nei.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Það væri gaman að pröfa það.
0: Það væri bara ógæslega fyndi ef þetta væri náttúrulega bara eitthvað vitleysa.
1: Já.
0: En maður alltaf taka hvítvinsflösku og setja bara á. En eitthvað er að tala sótavatt til dæmis.
1: Já.
0: Men að þið flugfríðina kendir mig það einhvern tímann að ef það kemur blettur eða eitthvað hellist niður og eitthvað þá var hann út á sótavatt.
1: Já, ég...
0: Maður gamla góða sótavatn, ég held að sé ekki hægt að setja eitthvað annað.
1: Með læmbræði.
0: Já, og svo er eitthvað sem var með svona baby wipes þurkur.
1: Já.
0: Á allt, sko. Alla blett og allt það. Mér veist það eitthvað skrítið.
1: Já, einmitt. Já, ég meni, svo er líka svo mikið sem maður heyrir og gleymir strax.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist.
0: En það er grunna fullt af fólki sem alls konar hugmyndir
1: hérna fyrir okkur.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Það er gaman að heyri ykkur.
1: Sömu leiðis.
0: Ert þetta þú sjálf?
2: Já, þetta er ég sjálf.
0: Þetta er þetta. Já, ég þekki þig.
1: Helga, er það ekki?
2: Jú, þetta er minn Helga.
0: Í Mosó? Í Mosó? Ertu undir teppunni sem að við gáðum þér?
2: Heyrðu, ég nota það mörgu sinnum á dag.
1: Ó, geggjað.
2: Já, og núna ég er svo slæm í fótunum.
0: En góð á milli?
2: Já, mjög góð á milli. Þannig að blaða vex ekkert bein eða neitt þar og ný. En það vaks og sko, það vaks að hérna neglurnar niður í tætnar.
0: Já.
2: Og þið veitir hvað það getur verið sárt og mikið mjög bjöður.
0: Já.
2: Og djöfull langa mig í þessa skó.
0: Í skóna? Já, þú verður að fara og taka þátt.
2: Ég er að taka þátt.
1: Yeah.
2: Ég er bara að spá í sko, hvað þarf ég að skrifa ykkur mörg bréf svo að ég fái.
0: Sko, þetta er að vísu hjá okkur svona eitthvað sérstætt forrit heiti í törfinu sem að velur út vinningshafa. Við getum ekki víst valið út vinningshafa.
1: Já.
2: Getum við ekki sagt takt Helgu?
0: Nei. Ekki, ég veit það ekki, er það? Nei.
2: Nei, við skulum ekki svindla.
0: Nei, það er bannað.
2: Við erum heiðaleg, en við erum heiðaleg á bak við eyrun.
0: Já,
1: já.
0: Segðu mér eitt Helga, kanntu eitthvað húsráð? Við erum að leitast eftir
2: það
0: hús.
2: Það er það sem ég ætla að fara að segja ykkur.
1: Já.
2: Takið þið nú vel eftir því að þetta er svo einfalt.
1: Já.
2: Já. Það er efni sem heitir Collo, C-O-L-L-O, fyrst.
1: Já.
2: Og það er selt nýri bræðunum ánsson.
1: Ok.
2: Og annað er fytuleysandi og þið getið notað það á allt.
1: Já.
0: Ok.
2: Já.
1: Bara inn í ofninn og á borðið.
2: Nei, býttur og leið, ég er ekki komin að það er til dæmis eins og hérna eldavélinn og ringin kringum eldavélinn að þegar maður steikið eitthvað eða eitthvað svo leis.
1: Já.
2: Laumast því sem fá þessi beikon og egg, þá vitið þið hvernig það er.
0: Já, já.
1: Já.
2: Hjá þessu sama fyrirtæki er nefnilega líka til þess að reynsa ofninn.
1: Já.
2: Spreyjar þið inn í ofninn þegar hann er kaldur.
1: Já.
2: Lokar hurðinni og þú gleymir honum bara í einn til tvo sólarhringa.
1: Já.
0: Notar það ekki ofninn í einn til tvo sólarhringa?
2: Já, ekki að meðan þú ert að reynsa. Þú getur gert það fyrr.
1: Okay. Já.
2: Já. Ef þú ert að fljúga kannski til Ameríku og tilbaka aftur.
1: Já, sniðugt.
2: Og þá bara tekur vatn og tusku og þurkar innan og þá er opnin eins og nýr.
1: Heyrðu, þetta er æðislegt. Manstu hvað efni heitir?
0: Collo.
1: Er það Collo?
0: Já.
2: Sé og allir að blóa.
1: Já.
2: Þetta er umleitt á borðinu hjá þeim í Orson.
1: Já, er þetta sama efni og þú notar inn í opnana?
2: Ja, nei, ég annað við fytuleysandi og hitt er fyrir opnafrið.
1: Já, ég mun muna þetta því ég drekk alltaf drikk sem heitir Kollab.
2: Já, sko, meiri segja, ég var svo grandalaust þess að byrja með.
1: Já.
2: Að þegar ég las fytu eyðandi tykni og er ég að stóð að spreyjaði á magan á mér.
0: Ég veit það.
2: Og það að ég myndi ekki losa eitthvað að fytu.
0: Já.
2: En það gekk ekki.
0: Þetta er eins og...
1: En gott þú prufaðir það.
2: Ha. Já, það bara þið þurfum við ekki að prufa pappa, það gengur ekki.
1: Nei.
2: Já,
0: þetta eins og vinkona mín var eitthvað fúl út í miðum daginn þegar ég sagði, herði, ég get víst ekki heyrt í þér í smá tíma.
1: Já.
0: Af því að læknirinn mér sagði mér að forðast alla fytu. Þetta var náttúrulega bara grín. Já, ég vissu. Þetta reisti grunnt. Ég segi líka bara þá skeit þá sem ekkert raskat hafði.
1: Já, ég held líka Svavar hefur eitthvað ekstra leyfi til að segja alls konar hluti.
2: Já, ég hef það nefnilega líka. Ég hef það sem er. Svo á ég annað húsráð.
1: Já.
2: Og þá ætla ég að ljóstra upp í að ég hef verið að glíma við harlífi.
0: Já.
2: Þú kannt kannski að það.
0: Já, ég, það er bara svona alls konar.
1: En hvað gerir þú þá?
2: Þá drekkir eitt glas af sveskjusafa.
1: Já, ég hef heyrt þetta.
2: Á hverju meinasta mótni. Og þegar að sko rassin á manni fyrir að tala rúsnesku, þá er að koma tími á að fara klósti.
0: Yes, ég skal segja ykkur það.
1: Það er allavega gott að vita þetta.
0: Ertu ekki huskinu líka? Færður ekki husk?
2: Nei, anskotin hafði ég það.
0: Nei, einmitt, þú veist bara heiðalega sveskjus á það.
2: Ég þekki nefnilega hund sem heitir husk og ég hrætti það.
0: Helga, þú ert yndisleg. Þú verður að vera duglega að hringi okkur.
2: Á, ég ekki að gera það.
1: Jú, endilega.
0: Mér finnst það bara ekki spurning.
2: Já, ég segi ykkur hvað ég er búin að vera að gera í morgun og á örlítið eftir bara,
1: já.
2: Ég sagði, nú verði ég að ringa í þau, sko.
1: Já.
2: Ég er að vera búin að gera hreint baðherbergi á mér.
1: Ó, dásamlega.
0: Já, ég skal segja ykkur
1: það. Bákvart dugleg.
2: Nei, ég er nefnilega ekki dugleg.
1: Það finnst mér svona laugardags morgni að...
0: Og búin að þessu fyrir hálf tíu.
2: Heyrðu, ég hef búin að þessu fyrir tíu.
0: Já, gott þau.
2: En hérna, ég er bara að hugsa að þetta blir viku, þess vegna er og flokkast ég ekki undir að vera duglega.
1: Jú.
2: En ég hef afsökun vegna þess að ég þurfti að fara í játn innbjöf.
1: Já.
2: Og þá er svo gott að sofa daginn eftir.
0: Já, bara yndislega. En á ekki áskýr að setja eitthvað gott lag á fórið þannig að þú verður alveg svo brjála einhver hérna inn á baðherbyggi? Er það ekki?
2: Jó.
0: Ég held að þetta
2: er fó... Red wine.
0: Ha?
2: Red wine.
1: Já, gott lag.
0: Þú dæðisleg. Helga, gott að heyri þér. Við heyrumst aftur bara eftir viku eða eitthvað.
1: Og njóttu dagsins.
2: Já, sömulegis.
0: Bless.
1: Takk, bye.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossvalsi.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Það leikandi laugardagur í Smáralind. Fullt hús af fjöri og skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4 í dag. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.
5: Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Það opið frá 10-4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
12: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
13: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
17: Já, greinilega, þú að ringja miklu fyrir.
16: Já, þú að fyrir.
18: Jú. Það er þetta góður, kall.
17: Já, maður segur.
19: Það miklu ótrúlega að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
17: Já, það rétt. Ég, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
19: að... Er loksins náði í raskanda?
17: Já, loksins, loksins.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Bylgjan, Björk og brosandi.
1: Já, það eru fleiri en Bylgjan sem er Björk og brosandi.
2: Já, svo sannarlega, það er náttúrulega komin svo góðu gestur sem er alltaf svo Björk og brosandi.
1: Akkurat.
2: Já, en það er hún Brynhildur Guðjónsdóttir.
1: Velkomin.
2: Velkomin.
3: Takk kærlega. Ekki amalegt að láta bara taka sér í bakari snemma morgun.
1: Jæja. Heyrðu, það er svolítið síðan þú komst til okkar síðast. Þú komst akkurat nákvæmlega til okkar á frumsýningadegi Moulin Rouge.
2: Já.
1: Moulin Rouge sýningu sem að þú leikstýrðir. En það eru tímamót í dag.
3: Heldur betur. Þá er cirka ár síðan ég kom til ykkar.
1: Já.
3: Að því kvöld er 100. sýning. Og ég veit að þetta er nánast upp á dag að því að ég er líka ammæl.
2: Já, til hamingju með daginn.
1: En gaman, það er gamanlegt að halda upp á ammæli sitt í Borgarleikhúsinu.
3: Nei, ég vaknaði eldsnemma, fór út með hundin, fékk dýrlegan kaffi og hérna maðurinn minn og dóttir minn og tengdasonir hafa búið að setja fína gjöf á borðið og upp úr henni kom alls konar flott.
2: Já.
3: Og svo er ég komin til ykkar.
2: Dásamlega.
3: Og verði Borgarleikhúsinu í kvöld með mínu besta fólki.
1: Bara yndislegt. Herðu, þessi sýning, Moulin Rouge, þetta, sko, ég náttúrulega var búin að ákveða það þegar ég fór að sjá hana á sínu tíma. Ég ætla að sjá þessa sýningu fjórusunum.
3: Ég vona að standi við það.
1: Já, ég er að fara aftur í kvöld.
3: Þá verðum við saman.
1: Já, verðum saman.
3: Æðislegt.
2: Það er svo dásamlegt, ég nefnilega, þegar ég sá þessa sýningu, ég bara vát þvílík sprengja og hamingju sprengja einhvern veginn. Mér fannst þetta svo flott og bara öll umgjörðin og allt, þetta var bara svo magnað, það var mögnu sýning.
3: Við erum rosalega ánægð með okkur og ég er svo brjálaðist að stolt af krökkunum og það er bara, við erum að gera allt betra og betra.
2: Já.
3: Þau náttúrulega tóku sumafrí. Krakkarnir, en við kerðum aftur í gang í lok ágúst og það var bara allt skrúaði botn aftur bara og búið besta alla hluti svo leiðist búið að gefa í söngin og hérna, Pálmi Ljósahönnuður hann er búin að gera ennþá betra og allt orðið svo þétt og flott og svo er einn nýr dansari eins og er í lífinu þá verða sumir basshafandi og fólk þarf að sinna öðrum verkefnum.
1: Guðsjóla fyrir það.
3: Guðsjóla fyrir
1: það. Það sé eitthvað sem sérum að fjölga mannkinu, ekki er ég að því.
3: Nei, ekki ég sjálf, en hérna, ég get líka ljóstar því upp að ég verð amma í desember, þannig að þú veist, það er eitthvað að gerast.
1: Nei, til hamingju, þetta er stórt ár.
3: Já, ég eða öll einhvern veginn í skinnunni, það er svo gaman að vera til.
2: Já.
1: Já, en sko Moulin Rouge, sko Ísland, við erum alltaf að tala við sem sko stórasta land í heimi og mest
3: sem
1: og best.
3: Sem við og erum.
1: Já, við erum það, því að við fengum eitthvað sem að ekkert land hefur fengið, það er að þýða lögin.
3: Já,
1: og að hlusta til dæmis og það sem ég ætla að taka svo sérstaklega eftir í kvöld, að því ég fattaði að þetta eiginlega ekki fyrir sko bara inn í meðri sýningu, ég segi rosalega er þetta vel skrifuð sýning og það var að Bragi Valdimar og hann er þetta ekki rétt muna hjá mér að það er ekkert land sem hefur fengið að þýða lögin.
3: Nei, ekkert land sem hefur þýtt öll lögin.
1: Nei.
3: Og það er bara, ég vissi það bara alveg, svona verandi svona talsmaður íslenskunar að við yrðum að gera þetta.
2: Já.
3: Þó að við séum hérna fá þá er tungumálið okkar hérna, þetta er bara okkar. Þetta er það sem við erum.
2: Já.
3: Þetta er okkar úrnútlíðis letta identitet. Nei, við erum hérna, þetta er rótin okkar og kjarni okkar er bara tungumálið okkar. Já. Og við verðum að fá að vinna á því og þetta er líka bara þegar söguframvinda er hröð þá þarf sagan að skila sér strax til áhorfenda og það er því hjákátlegt ef við sætum í salnum allir væri að spjalla saman og tala á hérna í leiksenum og svo myndi allir byrja að syngja á ensku.
2: Já.
3: Það væri hjákátlegt.
1: En svona er það samt einhvern veginn bara í heiminum. Bara finnar tala bara finnsku og svo bara sungið á ensku.
3: Já, og maður veit ekki, er verið að reyna að búa til sýningu fyrir hérna stærra samfélag, þú veist, er verið að veðja á það að það séu túristar að koma eða er þeim bara alveg sama vegna þess að þeir eru öryggir með tungumáli sitt. En þetta fannst mér alveg og við börðumst, þetta var 2 ára sko samtal að fá þetta í gegn.
1: Já.
3: Og svo náttúrulega þegar við fáum í hendurnar svona þýðingu eins og Bragi Valdimar skilar af sér þá er björnin unnin, þá er þetta bara svo stórkostlegt og alltaf dýfkar þetta og við erum að leika okkur með þannig að skilaboðin sem koma af sviðinu til áhorfenda, þau skila sér strax og það er ekki bara orðin sem þú heyrir, heldur það er einhver skýrskotin í dægur menningu, í rauninni, við erum með 400 ára gamlan sálm þarna inni, við hliðin á glænýjum textum,
1: já.
3: Þannig að hérna,
1: þetta er alveg magna.
3: Stærðin verður mikil og það skilar sér alveg inn, það kemur inn hrygginn og líka inn eyrun og ofan í hvirfilinn, þetta er
2: hérna. En svo er líka bara svo gaman sko að heyra það um þetta er að nú veit ég bara rosalega mikið af fólki sem hefur farið tvis og þrisvar, þú veist, fólk er að fara aftur og aftur að þetta hefur, að þetta er svo geggja og líka sko, þetta er svona smá svo vítamínspröyta, maður fer út og maður er eitthvað svo glaður
3: gott,
2: maður er langar bara svona þú veist, að dansa bara í bílinn skilur.
1: Svo er sko allir gaggrinendur, ég var ekki símar sem sagði, já, það er alveg búið að hækka rána
2: já,
1: nú er búið að hækka rána einhver
3: sagði það, já, skrúað upp í 11
1: já.
3: Og bara takk fyrir það
2: já.
1: En þú greinilega vilt hafa hlutina svolítið stóra og mikla í kringum þig þú það er eins og þú ert ekki að fara leikstýra neinu fótataki fjaska þú vilt hafa stórar og mikla sýningar þú varst einmitt að segja að þú ert komið með eitthvað annað verkefni
3: já, það sem ég er undirbúið núna er einnig stórt og mikið en ég mun leikstýra hérna fyrstu stóru uppfæslu nýstofnaðar óperu sem að ég er undir hatti Þjóðleikhús en Finnur Bjarnason er nýráðun óperustjóri og ég er að undirbúa Falstaff eftir Giuseppe Verdi og við ætlum að frumsýna það í Eldborg í mars 27 og þar verður Sinfóníuhljómsveit Íslands þáttakandi þannig að það verður 65 manns í grifjunni 10 aðalsöngvarar og 32 manna kór þannig að það er gríðarstór sýning og þetta er Falstaff fyrir síðasta ópera Verdis stór og svona bosmamikil og er unnin upp úr Shakespeare leikriti þannig að Sir John Falstaff er karakter úr leikriti Shakespeare sem að hann skrifaði hérna bara blanda vindsórkonunum kátu og Falstaff kemur fram líka í Hinriki fjórða þannig að þetta er hérna já, stór og mikil saga mikil tónlist þetta er gaman leikur og við ætlum aftur að sigla á sömu með íslenskuna vegna þessi til gamanverk og við þurfum að fá sögu framvinduna beint í æð, þannig að við verðum hún verður sungin á íslensku þessu ópera. En talandum hérna fótataki í fjarska það verður að vera lagskipt þannig að í bæði Múlan Rús og það verður í Falstaff líka, það verður eitthvað fótataki í fjarska á bakvið því að við getum ekki bara að vera með fremstu línuna.
2: Nei.
1: Ég meinti bara svona að þú vilt kannski hafa, já, þú veist, það skraut, þetta er fimm arma kjartastekki með skrautun og öllu saman.
2: Já, þetta er svo grand.
3: Já, það dúkur undir og þetta er á flottum skengu.
1: Þetta er eitthvað svo æðislegt og hvenær segir að þessi sýning verði frumsýnd?
3: 7. mars 27 og hérna miðasalan, almenna miðasalan opnar í november en sem stendur þá er hægt að hérna kaupa miða á þetta í kortum Þjóðleikhús en allavega þetta er, já, mikilfengleikin skiptir rosalega miklu máli við erum bara pínlítil á þessari jörð og við þurfum að hugsa vel um hana og í þessum alheimi en við höfum hérna bara ef við erum að gera vel og fallega þá höfum við margfeldis áhrif og það er gott að fá að segja sögur og meðan ég fæ að gera það, þá er ég bara hammingju samasta manneski heimi.
2: Já. Mér finnst bara dásanlegt að þú sért að leikstýra óperu, vegna þess að ég held að þetta er líka eftir að draga kannski meira fólk að sem að hefur ekki verið mikið að
3: Ég bara takk, gaman að heyra það
2: Já.
3: Og þetta er hérna og þetta er gaman ópera þetta er fyndið og svona Shakespeare vitleysa, það er eitt sem fyrir búning og allir bara byttu nú við, komdu sæll, hver er þú? Þannig er Shakespeare hérna, einhver sískin klæða sig upp og bara ha, sæll, og þetta er bróður hans Æ, þú veist, einhver svona della, en undirlíkjandi alvarleiki en þetta er Sir John Falstaff, hann er bara svona manneskja sem er svona kallanir svolítið svona stærri, já, hann mála sig stærri og hérna sterkari litum en heimurinn ætla honum,
2: já.
3: Hann lita mikið út fyrir og hann er svolítið ávitaður og byggðist afsökunar og honum finnst ægilega gott að borða mat og drekka vín og hann slær höndinni ekki á móti félagskap fallegra kvenna. Segjum bara hann er þannig og við þurfum aðeins á skólan til.
1: Æðislegt, það eru þar afmælisdagurinn í dag.
2: Já.
1: Þú er búin að taka móti pakka og svo, hvernig lítur, þú veist, hvað ætlar ekki svo að gera svona þangað til þú mætir í bingogallanum á Moulin Rouge?
3: Í kvöld,
1: já.
3: Sko, nú er fólkið mitt hugsa svo vel um mig. Þannig að dóttir mín og tengdasonur eru búin að panta paranutt fyrir okkur hjónin á einhverju fínu hóteli hérna út í bæ og ég náttúrulega er með öll fínu kremin sem kom upp úr pokanum í morgun.
2: Já.
3: Þannig að ég verð alveg kremuð og nuttuð, alveg í drasl og maður minn ætlar að hérna, bjóða mér eitthvað gott að borða og svo hlökkum við bara svakalega til að mæti í borgarleikhúsið í kvöld og horfa á 100. sýninguna og hérna kóreógrafin okkar er danshöfundurinn Kirsty MacDonald er nýkomin til landsins aftur, þannig að hún ætlar að vera með okkur af því að hún er með dansana í þegar Tröllistal jólunum.
1: Já.
3: Þannig að nú er hún komin og er að setja það í gangi, hlakka rosalega til að hitta hana.
2: Já.
3: Fólk segir stundum að við séum eins og tvíburar, við erum pínu svart og hvít, hún er ljós í að dökk. Já. En þetta er hérna já, það er sama svona yfirgengilega orkan og litli líkamann.
1: Yndislegt. Heyrðu en, Brynhildur, við spurðum á Facebook síðu bakarinsins fólk hvort að lumaðu ykkur húsráðum. Ert þú með ykkur húsráð? Er eitthvað sem þú gerir svona sem að þú lærðir af þér eldri og reyndari?
3: Ó, nú kemur alveg hérna.
1: Nei, það er svona leið mér líka.
2: Já, ég veit
3: já,
2: það.
3: Já, einmitt, bara... sko... Nú kemur pína að tómum kofanum þá kofin sé aldrei tómur sko, ég er rosalega hérna ég fylgi bara öllu því sem að amma og mamma sögðu og svo var ég sveit í gamla daga og hérna í gamla daga en hérna bara lofta út nota ekki lyktarefni vera ekki að nota of mikið af sápum gera hluti skynsamlega
1: Nákvæmlega. Eitthvað segði mér, þú veist, til dæmis í leigusamningum í Evrópu víðaskvar, að það stendur bara að fólk er skildugt að lofta út í að minnstakosti 15 mínútur á dag, sama hvernig viðra.
3: Það verður að gera það, þú við getum líka að hugsa bara, akkur er allt miklað á Íslandi, fyrir náttúrulega utan það að þú ert giftblautur og MDF og eitthvað drasli, já, allavega, það er annað. Lofta út, vera ekki að nota lyktarefni, ekki kaupa eitthvað ódýrt ilmkerti til þess að drepa vonda lykt, bara come on hérna, findu rót vandans og dílaði við það og bara kæru leigubílstjórar, ekki vera með svona lyktar, svona gæja, það verða allir, öllum verður ómótt og það er óbærilegt, þannig að já, það eru mín húsráð
2: Guð,
3: bara gera þetta náttúrulega, þannig það er ógæðslega.
2: Já, ég man eftir þessu, það var rosalega margir með þetta í dag í bílunum, einhver svona þú veist, fót eða eitthvað að skilja
3: einu svona var fótur, einu svona var lítið jólatri stundum voru berrasaða konur þetta sátti blessunarlega liðin en hérna núna er þetta svona lítil skál, það er eitthvað svona gel eða fljótandi í þessu en bara kæru bílstjórar
2: já, mann er verið óglat
1: ég sá, loftaðu bara út
3: og nota nátt og kæra fólk sem að maður hleypu framhjá eða gengur framhjá og göngustígum ekki setja allan kassan af Ariel Ultra með íþróttafötunaðinum.
2: Nei.
3: Þetta getur ekki verið holt hvorki fyrir fólk nýja náttúruna.
2: Herði, ég þarf eiginlega
3: bara gerir þetta ekki gerir
2: þetta ráð við það.
1: Ég set alltaf einn tappa af etiki mikingar efnishólfið því ég fæ bóli og íþróttaföt.
3: Það er ábyggilega gott ráð en bara ekki nota mikingar efni og ekki bara allan baukin.
1: Ég set bara etik. Já, þetta er bræðist. Brynhildur.
3: Ég þetta eru mín hús.
1: Já, en það er ekki smá. Það er bara allt í bara kom bara fullt.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þú þurftir bara aðeins smá tíma til að hugsa þetta.
2: Já.
1: Það er bara svolítið.
3: Ég vona það hafi ekki verið óviðeigandi. En bara, já. Ég er orðin 54 og ég má segja sem ég vil.
2: Já,
3: ég
2: segi nú ekki meir.
1: Herru Brynhildur, ég hlakka til að sjá því í kvöld og þarna, ég ætla að standa við þetta. Ég ætla að sjá sýninguna fjórum sinnum.
2: Já, ég ætla allan að sjá hana tvisvar. Já, ég væri svo til að koma, en ég kem seinna.
1: Já.
2: Kem seinna aftur. Já.
1: Akkurat.
2: En til hamingju með daginn.
3: Takk.
2: Og takk fyrir komuna.
1: Mjóttans.
3: Takk kærlega, takk fyrir mig.
1: Við hleypum fréttum að frá fréttastofu og en handa fréttana þá ætlum við að tala við hann Frosta Logason sem er nú ekki vannur að vera sjálfur í viðtölum.
2: Akkurat.
1: Það er hann sem tekur viðtölin. Þetta var áhugavert.
2: Já.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit, en eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Hátíðar humar, humarsalan.is 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Það leikandi laugardagur í Smáralind.

0: fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit! N1
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, er dýrin mættu velja.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
9: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
11: Þetta verður eitthvað.

0: Já, afsakið þetta. Klukkan er 10, Agnar Már Másson les fréttir á Bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, er sagður hafa hafnað friðartillögu sem Íranir munu hafa lagt fram á dögunum. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, greindi frá því í nótt að tillagan hefði verið afhent Bandaríkjamönnum með milligöngu Katar. Bandaríkjastjórn hefur ekki opinberlega brugðist við tillögunni en Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum sínum að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafið hafnað tillögunni. Hann er sagður efins sem að Íranir muni uppfylla hans kröfur og að hann gerir ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum sem fara fram í nóvember næstkomandi. Þyrlu landhelgisgæslunar verður lent við Hörpu í dag að tilefni 100 ára afmæli gæslunar. Hún lendir fyrir framan Hörpu klukkan 1 og má búast við smávægilegum umferðartöfum þegar þyrlan lendir. Biðlað er til vegfarenda að sína tillitsemi. Til stóð að fagna afmæli gæslunar á afmælisteginum sjálfum hinn 1. júlí í Vestmannaeyjum en fresta þurfti hins vegar veislunni vegna þess að Paul Watson samtökin ógnuðu hvalveiðiskipinu hval átta við Íslands strendur í sumar. Skriðuhætta er enn á norðaustanverðu landinu eftir að stór skriðafjall í Kaldbaksvík á Ströndum í gær og var veginum lokað í kjölfarið. Þetta segir Magni Hreinn Jónsson, ofanflóða sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, en hann rætti við fréttastofu fyrir fréttir.
1: Við erum bara við skriðhættum. Það var eitthvað grjótrun í gær nýr á vegi og svo fjöll skriða á standaveg og honum var lokað í kjölfarið í gær. Það hefur kólnaði veður í dag þannig að það snjóar til fjalla sem hjálpar til með skriðhættu ofan til þó að hún sé enn til staðar og sérstaklega svona neðan til í líðum það sem enn rignir og svo er spáð úrkoma svæðinu fram að mánudag þannig að við erum bara við skriðhættu og meðan þessi úrkoma er.
0: Sagði Magni Hreinn Jónsson, ofanflóðasérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Gerum ráð fyrir talsverri úrkomu á um norðvestanvert landið í dag en slyddu og snjókomu til fjalla. Skýjað verður með köflum sunnan og austan til og sumstaðar væta. Hiti veður á bilinu 3-12 stig en svalast á vestfjörðum en mildast á landinu austanverðu. Fréttir vera næst sagðar á Bylgjunni klukkan 12. Þangað til getið fundið meira þessi mál inn á vísi.is.
2: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
3: Já, við höldum stuðinu áfram til hádegis.
4: Já.
3: Svo er víst.
4: Já, við erum í stórumálun hér. Við erum með þetta, hann er sestur hjá okkur hann Frosti Logason, sem við ætlum að tala við eftir örskamma stund. Eða líður. Við erum í stórumálunum eins og áður sagði, við erum að ræðum harlífi og húsráð.
3: Já, akkurat.
4: Og húsráð við harlífi.
3: Já, já, já, já.
4: Já,
3: það er sveskur sagði. Þetta er ráðu öllu.
4: Já, þetta er ráðu öllu.
3: Og mér langar líka að segja, tengdamóður mín sendi á mig, hún Inga. Hún sagði, Júlen, þetta heitir ekki súper 8 og fæst ekki bónus, þetta heitir súper 10 og fæst í móðurást.
4: Já, ég skilu.
3: Þannig ég mæli með því efni.
4: Já, já.
3: Já, já en bara gott að leiðrétta þetta.
4: Já, alveg bara, þú veist, sérðu, við erum í stórumálunum.
3: Akkurat.
4: Já, herri, við viljum að leipa einu lagið á fónin eða svo og svo ætlum við að tala við Frosta.

0: Herri, við erum náttúrulega komið með mjög skemmtilegan og áhugaverðan gest í þáttinn okkar.
1: Já, gest sem er vanur að taka sjálfur viðtöl, er kannski ekki rosalega oft í viðtölum sjálfur. Já. Velkomin Frosti Logason.
2: Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Gaman að sjá okkur.
0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
0: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég er bara kátur. Já, já. Það er bara fallegur laugardagur og ég fekk ekki að sofa út frekar en aðra laugardag. En það er bara alltaf eins og
1: það
2: á að vera.
1: Getur þú sofið út? Af því nú erum við svona stupum aldri. Þetta er alltaf að færast einhvern veginn klukkan aðeins.
2: Einmitt, við erum síf miðaldra. Já, algjörlega. Og hérna, nei, ég held að ég hafi komist að því einhvern veginn fyrir löngu síðan þegar, það er nú ekki oft sem við fáum barna, lausa morgna, sko, en ef það hefur gerst þá þá rekur maður sig á það. Maður sefur ekkert lengur. Það er bara þannig. Líkamsklukkan er bara orðin svona stilt inn á þetta hérna, miðaldra konsept.
0: Hvenær ætli þetta gerist hjá mér? Ég er alveg að bíða eftir því.
2: Já. Já, getur þú sofið út?
0: Já.
2: En þú átt börn eða ekki?
0: Jú, en þegar ég er ekki með þau.
1: En þau kunna á fjarstýringuna, sko, börninu.
2: Já, það er mjög hættur.
0: Það er mjög mikill munur. En þau, þau eru líka bémannskjur, sko, þau sofa alveg út.
2: Já, en heppilegt.
0: Já, ég ól þau rétt upp.
1: Sko, ég ímynda mér eitthvað neginn, sko, eitthvað neginn að heimilishaldið sé þannig hjá þér, Frosti, að svona lögatarsmótni þegar þú ert að vakna, þá kemur svona ilmur úr eldúsinu.
0: Já.
1: Sem er svo lokkandi af því að Kristín Ásgeir eiginkona Helga Gabriela, hún er náttúrulega listakokkur.
2: Já, það er rétt.
1: Og ég hugsa alltaf bara, guð minn góður, þú veist, ég væri 300 kíló ef ég myndi
2: Já, þú þyrftir að kynnast þessu. Þetta er alveg eins og þú lýsir. Þetta er bara, ég er náttúrulega ótrúlega vel giftur.
0: Já.
2: Og hérna, ástin kemur svolítið í gegnum magan.
1: Já, við þessu sambandi. Það er bara svo þess.
2: Og ég, hérna, bý bara við það og segi það ofta, hérna, bara hvert einasta kvöld er bara eins og Michelin stjörnu veitingastað.
0: Vá.
2: Og hérna, en þetta er allt mjög holt og hérna, heilsusamlegt, þannig að ég er ekkit,
0: nei,
2: ég er ekkit hrikalega illa. Hérna,
1: ég ætti kannski verið óper hjá ykkur bara.
2: Já, þú ætti kannski bara að koma á. En já, það er yndislegt, það er bara hérna, ég bý rosalega vel að vera gifturinn í Helga Gabrielum.
0: En hvernig, er þú einhvern tímann í eldhúsinu?
2: Nei, hérna, það verður að segjast eins og er að hérna, og Helga hefur nú oft hérna, minnst á það að vera gaman ef ég tæki nú aðeins eitthvað þátt í þessu. En nú skulle ég samt gefa mér það reyndar. Ég tók hérna karnívor 30 daga karnívor bara fyrir stuttu síðan. Ég held að ég klára það fyrir 3 vikum eða eitthvað. Og hérna, og þá byrjaði ég að nota grilli svolítið. Og hérna, sem að það er nú venjulega, ef það er svona hefðbundin kynja hlutverk, þá á kallinn meira að vera á grillinu, held ég sko, ef má segja það.
0: Já.
2: en það hefur alltaf verið þannig að Helga hefur bara grillað. En svo þegar ég fer svona í öfga karnívor stemningu og er að grilla elda kjöt og hverjum einasta degi, þá svona lenti þetta bara eðlilega á mér. Ég þarf bara að taka ábyrgð á þessu.
0: Já.
2: Og ég er orðin fanta flinkur grillar, ég var að gefa með það á þessum 30 dögum.
1: Já,
0: vel
2: gert. Svo sjáum við til hvort að þetta endist eitthvað inn í framtíðina.
1: En er það ekki þannig hjá þér eins og á mínu heimili að sá sem eldar, hann gengur ekki frá?
0: Hann gengur ekki frá?
1: Nei.
2: Jó, það er ætti helst að vera þannig og hérna, ég reyna að gera eitthvað í því. En við erum reyndað með hjálp líka, við erum með auper sterkur sem að hérna, hérna,
1: en þú ert svolítið stikkfrí.
2: Ég er eins og kálfurinn sem að launar sjaldan óveldið. En ég er eina að gera ýmislegt alveg.
0: Váka, það er samt dásamlegt að þurfa ekki að taka til eftir sig og þrýfa. Ég var alveg til í að vera með þrif svona bara og svona þrif svona viku.
2: Já, þetta er náttúrulega hérna, með 3 börn og alltaf þess að útgerð og við vinnandi eins og brjálæðingar, þá bara er nauðsynlegt að fá smá hjálp.
0: Algjörlega.
1: Herðin, þú talar um að við verðum svona síðmiðaldra, svona rétt 50. Hvenær byrjaði þín fjölmiðlum? Byrjaði þín fjölmiðlum?
2: Já.
1: Þú ert ekki búin að vera lengur í fjölmiðlum heldur en bara.
2: Jú, ég er hérna, sko, eiginlega aldrei unnið við neitt annað, fyrir utan hérna, ég var á Dominos Pizza með fjölbreytaskólanum. En sko, já, kannski ég geti sagt að þetta byrjaði bara að beru DVF í hérna, ég var 11-12 óra og hérna, og selja DVF blöð upp á Garðatorgi og síðan var fyrsta starfið mitt eftir hérna, framhaldsskólan, þá fór ég í hérna, dreifingardeildina hjá Fróða. það var mjög skemmtilegt starf, þá voru, hérna, þá voru tímarit að seljast mikið á Íslandi og þegar það var alveg veist, svaka útgerð, við vorum, held ég, voru sex bílar sem að dreifðust borgina og vorum að keira út og hverjum einstu degi þessi blöð, hérna, vikan, séð og heyrt, mann
1: ekki líf, gleyma bleikt og blá,
2: bleikt og blá, geskjafin, allt þetta, og hérna, og ég var með mjög skemmtilega ring, hérna, á miðbærin, og alveg út og Seltjarnes og Skerjafjörðin og gaman alltaf að fara í flugterjun og hitta kallinn þar, ég maður ekki hvað hann heitir mjög skemmtilega og bara svona, og hitta alltaf sjoppu stelpun, það var alltaf sjoppur út um allt munitir, þetta er alltaf aðri tímar
0: algjörlega.
2: Og sjoppa á hverju hotni að selja tímarit, sígarettur og sælgæti og hérna og síðan á, þegar ég er hjá Fróða þá byrja ég að vinna á X-inu sem þetta er auðvitað 98
0: þannig að
2: og svo var ég hérna hjá sem sagt X-inu og öllum þessum fyrirtækjum sem að ráku það í gegnum tíðina, voru nú fjölmörg hérna eigendaskipti hvað þetta hétt, hérna Fítmiðil, 365 Íslenska útvarpsfélagið
1: Norðurljós
2: og allt þetta, við fórum gegnum þetta allt saman og þetta voru, örgla, þetta voru 23 ár bara á X-inu sko.
1: Þar varstu náttúrulega vakna svolítið snemma.
2: Já, það var nú bara í stuttan tíma. Svo við hérna við samfærum síðan sko, morgun útvarp er svona gullin klassik í útvarpi að vera með góða morgun hérna, útvarsþátt en við, vegna þess að við vorum miklar bjömanneskjur á þeim tíma, ég og Máni að við náðum að samfæra Gústa yfirmann okkar um að það væri miklu sniður að hafa þetta svona síðdegisþátt.
0: Já, en varst ekki líka gigga mikið á þessum tíma?
2: Jú, það var líka á svipum tíma sem að hérna, mínus æfintýrið var allt saman og meðan ég var á X-inu.
1: Já, það hefði ekki verið hægt að vera með morgun með þessu.
2: En það var mjög þægilegt einmitt að hérna, vera bara með útarsátt sem byrjaði klukkan 3 á daginn og búum klukkan 5.
0: Já, akkurat.
1: En þið Máni, hvernig kynist þið?
2: Við erum bara uppeldisbræður úr Garðabænum. Við erum hérna, báðir fættir þar og uppaldir. Þannig að hérna, við erum bara þekkst eins lengi og við munum. Og svo er þetta þannig að Máni, það var Máni sem að rataði fyrst inn á Exit og svo fylgi ég bara einhvern veginn með í kjölfarið á því.
0: Já.
1: Akkurat.
2: Þetta æxlaðist einhvern veginn þannig.
0: Eru þið oftast sammála
2: Nei, nei, langt í frá.
0: Já.
2: Við erum mikið ósammála en hérna það er alltaf bara gagkvæm virðing fyrir ólíkum skoðunum þar.
0: Akkurat.
2: Og þess vegna hefur þetta virkað vel, við höfum verið svona góður kontrastur á hvern annan í hérna tíðina.
1: Já. Og þið eru bara bestu vinir.
2: Já, já.
1: Og er ekki þannig að þú veist að þið eru guðfeður barnana?
2: Jú, ég á strák sem heiti Máni og hann á strák sem heiti Frosti.
1: Já.
0: Nei, svona, en gaman.
2: Já, það er svona að koma einhvern veginn alveg náttúrulega að strákarnir myndu heita þetta.
1: Það er fallegt.
0: Já, það er mjög fallegt.
1: Mjög fallegt. Herðin, svo náttúrulega ertu búin að vera á X-inu og allt það en nú ertu með þinn eigin fjölmiðil.
2: Já.
1: Fjölmiðil sem heitir Broadcasti.
2: Broadcast, áskriftin 1990 krónur á mánu.
1: Já, gjöfin ekki gjald.
2: Gjöfin ekki gjald. Já, þetta er hérna skemmtilegt. Ég er búin að vera 2022 sem við fórum að stað með þetta og það er komin á 4 ár.
0: Já.
2: Og bara gengur rosalega vel, þetta er nýja format, bara video podcast eins og það heitir sem eru svona long form viðtöl sem að hérna, sem að er bara orðið eitt vinsælasta formið á fjölmiðlunum í dag og er býður upp á rosa mikla möguleika, það er þessi löngu viðtöl, það er hægt að fara á dýftina og svona kynnast fólki miklu betur.
0: Akkurat.
1: Og þú ert nú ofta svona að dreipa á þeim málum sem að svona margir einhvern veginn.
0: Já, sem eru svona eldfim.
1: Já, eldfim að engin þorir einhvern veginn að
2: Já, einmitt það er, ég held að þessi aðlega bara að ég sjálfur hef svona hálfgert ofnæmi fyrir svona rétttrúnaði að það sé þegar að það er bara ein skoðun leifð á einhverju málflokki.
0: Akkurat.
2: Þá fæ ég alveg græna bólur og einhvern veginn bara get ekki seti kjur.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna ég vil heyra ólík sjónarmið, sérstaklega á þeim málum þar sem að ólík sjónarmið er ekki leyfð.
0: Já, já.
2: Og það vekur oft hérna upp mikla úlfúð og fólk verður brjálað. Já. Þannig að maður er svolítið mikið á móti strömmnum oft. En
0: tekur

0: skoðunar og jafnvel að vondum skoðunum sé að leift að fljúa til þess að það sé þá hægt að færa betri rök fyrir góðu skoðuninni, svo má segja. Þannig að þetta er löngu vitað í félagsfræðum og svona að það þarf að leifa samtalinu eiga sér stað.
1: Já.
0: En það er mikil tilneying til þess og svona hefur verið á allra síðustu árum hefur verið mikið tilhengt til þess að þagga niður skoðunir sem að fólki finnst óþægilegar og það er bara mikil afturför af því að við vorum ekki þannig áður.
1: Já.
0: Og það er að mínum mati mjög mikilvægt að berjast gegn því.
1: Algjörlega.
0: Bara svona að leifa tjáningunni að flæða sko.
2: Er eitthvað viðtal svona sem að þér eru fersku minni sem er þér svona minnistætt?
0: Já, það er nú já, bara svona mjög nýlega heldur síðan bara tvær vikur síðan eitthvað að ég tók viðtal við breska transkonu sem er mjög eldfimt málefni í dag eins og það hefur kannski tekið eftir og vera nú í þessari viku bara mikið rifist þetta. En það er sem sagt transkona sem að er á öndverðu meiði við þennan réttrúnað og þessa yfirlýstu leifðu skoðun á transmálum. Hún er breskona og hún er þekkt í heimalandinu fyrir sinn aktivisma sem hefur vakið athygli af því að hún hefur til þess að sagt bara transkonur eru menn, bara sætti ykkur við það og þetta var nú fræg, hún var einhverjum mótmálum sem að hún var í ból sem að sagði trans women are menn, deal with it. Og það var svar hennar við sko gagnstæðri fullyrðingu og hún segir, menn þetta er bara pólitísk skoðun og við höfum að geta tekist á um þær. En hún er í stuttu máli að segja bara að að þú veist, þó að maður lifi sem transkona og þá verður hann aldrei kona í þeim skilningi sem að við þekkjum, þú veist, bara þessar sem að geta átt börn og svo framvegis.
1: Akkurat.
0: En þetta hefur verið rosalegt hitamál og svona hreinlega eins og ég segi, þá er þessi skoðun, hún hefur ekki verið leið bara hreinlega og það þarf að ræða þetta miklu betur af því að eins og við sjáum í þessari umræði núna í þessari viku að þá er alveg að vera að tala um einhverja grein sem var birt á RÚF sem að tala við tvo sérfræðinga í transteiminu á barna á landspítalunum og en það er ekkit leita eftir hinni hliðinni sem er svo sannlega til staðar, það er nefnilega til ótal sérfræðinga og skýrslur og rannsóknir sem að fara gegn þessari aðferð sem að er mest viðurkennt. Og það er bara að tala að það þurfi kannski að mæta börnunum frekar með samtalsmeðferðum og hjálpa þeim að sætta sig við hver þau raun og veru eru í staðin fyrir að staðfesta eins og sagt er eitthvað sem að gæti komið síðar í ljós að er eitthvað skeið sem þau eru að gangi í gegnum og svo framins. Grunnatriði þessu er það held ég að báðum megin er fólk sem að ber bara mikla umhyggju fyrir velferð þessara barna. Og það er ólíkt hvernig fólk lítur á sko, hvað er þeim fyrir bestu. En það er önnur hliðinni máluð upp sem einhvers konar öfgafólk sem er illt og vont og vill börnunum eitthvað illt. En það er ekki svo einfalt, myndi ég segja. Þess vegna finnst mér þetta mál svo rosalega áhugavert að ræða. Af því að það er sannlega önnur hlið til að tala um en hún er ekki leifð. Og ég sýsa það á hann, ég fæ grænar bólur þegar það er einhver svona réttrúnaður og ein skoðun sem er einhver svona ríkisskoðun sem allir verða að fylgja.
1: Akkurat.
0: Og það bara get ég ekki.
1: Við eigum náttúrulega bara öll að meiga segja okkar skoðunir á hlutum og geta einmitt virt hvort annað. Við erum ekki þetta sammála.
0: Og síðan máli segja að, þú veist, að einhverjum málum eiga sérfræðingar náttúrulega bara að eiga sviðið og skoðanir er eins og einhver sagði bara eins og raskut, það eru allir með eitt, skilur við. En það er, eins og ég segi, í þessu máli, þá eru líka sérfræðingar sem eru hinum einn og þetta var líka í COVID-munni og var fullt af sérfræðingum sem að töluðu gegn stefnu stjórnvalda og heilbrigðisyfirvalda og sýndu fram á með rannsóknum og rökum að þetta væri ekki rétta leiðin. En þeir voru margir hverjir þakkaðir niður og gerðir útlægir og mistu störfin sín og voru bara bannfærðir

0: Þetta er óþólandi.
1: Já.
2: Já. En ertu eitthvað í léttumálunum? Ertu bara í, tekurðu bara stóru svona átakamálunum?
3: Jú, jú, ég er náttúrulega einhverjum léttumálunum líka. Þetta er náttúrulega, en þú veist, mest er þetta bara einhver pólitík og átök, jú, jú, en og maður hefur eiginlega ekki tíma fyrir að, þú veist, að taka einhver svona dægurmál lengur. Nei. Það er bara tíminn er að skornu skammti og, hérna, og maður er að velja að hafna.
2: Vilja allir koma til þín?
3: Já, já, það er hérna
2: Þú tekir eins og sumir sem að bara, fólk bara neitar að mæta
3: til. Nei, nei, nei, það er mjög sjaldan sem að hérna, ég lendi því og eiginlega man ekki eftir því sko.
1: En hefur þú einhvern tímann skipt um skoðun eftir að hafa rætt við einhvern?
3: Já, heldur betur.
1: Já.
3: Hérna, og kannski ekki bara eftir eitt samtal, þú veist, en ég hef alveg haft svakalega ákveðnar skoðanir á hlutum sem að mörgum árum síðar, þá lítið bara tilbaka og sem byndi, hvað var ég eiginlega að pæla?
1: Hérna,
3: og það hérna, drífur mig líka áfram í að, hérna, að vilja tala um mál það sem að einhvern veginn fólk er með mjög strangtrúaða skoðun á, af því að ég veit að það er, hérna, það er hægt að skipta um skoðun þegar að hérna, þegar rökin liggja fyrir og fólk hefur skoða máli betur hún í kjölin.
1: Já.
3: Það er bara, það er endalaust sem að hérna, maður hefur breyst bara mikið
1: í
3: enn tíðina.
1: Akkurat.
2: Já.
1: Og það má alltaf skipta um skoðun.
3: Já, já.
2: Það, umræðan verður að vera fram og tilbaka til þess að maður geti myndað sér sína eigin skoðun.
1: Já. Já.
2: En hvað er svo, ég er bara framöndan, það er bara að halda áfram að gera góða þetta og...
3: Já, já, já, það er bara hérna bara að halda sínu striki og svo er, já, það er reyndar ýmislegt spennandi í gangi sem að er ekki tímabært að tala um, þannig að við veit ekki að hverju var að nefna en, hérna, en það er alltaf eitthvað spennandi við sjóndeildarhingin og svo
2: hefur þið ekkert langa bara að fara í pólitík, bara að fara að þing?
3: Nei, mjög sjaldan, hérna, það eru oft komið til tals en mér finnst eitthvað með og stundum verð ég reynilega mjög þreyttur á þessu pólitíska þrasi vera viðkjöna það og,
2: hvað gerir
3: þið þá? En þú sér til dæmis hérna bara í vikunni núna hvað er að gerast þarna nær á Alþingi veist, þetta er ekki mjög heillandi þetta dregur mig ekki til sín.
1: Nei.
3: Og ég fekk til dæmis bara algjörlega upp í kók hérna í þessu aðdragandanum að þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá var ég bara viðkjönd það að ég var eiginlega alveg komið nóg og næstu því bara þú veist þetta langaði bara til að fá að vinna í eldhúsinu hjá Helgu Gabriel sko.
2: Já. En bara næstu því að breysa það sé ykkur afplánun.
3: Já, meira hennar hérna, sérgrein.
2: En hvað gerir Frosti til þess að svona núlstilla sig? Þú fær svona nóg, ég menna þú veist áttu ykkur áhugamál, þú veist, ertu í íþróttum eða þú veist, hvað gerir þú til þess að núlstilla þess?
3: Ég fyrir rektina og kikja í pottinn, svona, þú veist, þetta er mjög hérna, óspennandi svar, en og svo erum alltaf að reyna að vera með börnunum og fjölskyldunni.
1: Já.
3: Það er góð núlstilling í kirkjunni á sunnudöfum.
1: Já.
3: Föruð þangað. Já. Ég er alltaf hægri öfgamaður, gerir ég grein fyrir því. Þannig að það er, og það í því felst að maður er hérna bara fjölskyldumaður og giftur sömu konunni sem maður á öll börnin með og fyrir kirkju helgar.
2: Já.
1: Mér staði dásanlegt. Það er besta núlstillingin, það er að fyrir kirkju.
3: Já, það er mjög næs.
2: Já, það er langt sem ég gerði það. Veist, það var rosa gott.
1: Það er nefnilega rosa gott og það er bara...
2: Verður hverju einustu helgi?
3: Alltaf þau komust.
1: Já.
3: Bara nema eitthvað mikið hérna, bjáti á.
2: Já.
3: Það var einn kappin okkar veikur á síðasta sunnudag, hann við fórum ekki en annars förum við alltaf.
2: Já. Áttu þá svona eitthvað uppáhaldsprest?
3: Já, þeir eru þrír þarna í bústaðkirkju sem að rótera og eru allir mjög skemmtilegir.
1: Já.
3: Þannig að hérna, og síðan er náttúrulega Vigfús Bjarni Albertsson, vinur minn, í miklu uppáhaldi.
2: Já.
3: Og Davíð Þór skemmtilegur líka.
1: Já, akkurat.
3: Það eru margir góðir.
1: Já.
3: Og Bjarni sem er í Neskirkju sem að ól mig upp í hérna í æskulis félaginu í Garabæ.
1: Já.
3: Þetta er allt gott fólk sem að Jóka áhrif á mann.
2: Það er gott að þú veist, þú leitar ykkur trúna og þarna finnst þið gott að vera.
3: Já, ég geri það. Mm. Það er bara mjög, mjög róandi og sefandi.
1: Mjög góð gildi sem að maður bara lærir að fara í kirkju og...
3: Já, mann finnst líka gott að börnin sé að heyra þetta. Það er bara, það er eitthvað svo svona kósi við það.
1: Já, algjörlega.
2: Nákvæmlega, þetta er bara yndislegt. Ég meina þá veist, ég ætti nú bara kannski að fara að vera aðeins stugleiri. Það er ágætt að fara
1: eitthvað. En ferðið í kirkju á aðfangadag?
2: Nei, ég bara, þú veist, ég hlust alltaf á, þú veist, en þú veist, við fórum bara eitthvað til, við vorum að labba nýr í bæ og fórum bara í Hallgrímskirkju og það bara var eitthvað alveg yndislegt.
1: Já, er dásamlegt.
2: Þetta er bara svona eitthvað smá núlstilling, sko.
1: Já.
2: En hver og einn gerir þetta bara, þú veist, trúir á bara það sem hann vill trúa á og hann gerir það sem hann vill. En...
3: Þetta er einmitt ein, hérna, þú veist að spyrja hvort ég, hérna, breytt um skoðun.
1: Já.
3: Ég var náttúrulega, ég var bara mesti andkristur og...
1: Já.
3: Og ég sagði einhvern tímann að það kemur ekki til greina að einhver preststuska að fá að koma nálægt mínum börnum að skýra þau og okkur svona en svo enduðu þau öll hérna, í sömu skýrninni hjá Vigfúsi Bjarna bara hérna, á einum degi öll þrjú börnin.
1: Já, dásamlegt, þannig að þú, já.
3: Ég breytist þarna hvað þetta var þar, það er alveg ljóst.
2: Já, það er allt í lagi að skipta skoðun.
1: Já, það er nefnilega bara allt í góðu lagi.
2: Já. En hvernig lítur dagurinn út í dag?
3: Við förum hérna nú oft bara í kannski pönnukökkur til mömmu með börnin.
2: Já.
3: Og eitthvað bíltúr kannski sund.
1: Mm.
3: Og já, eitthvað svona
1: fjölskyldana
3: að hérna
2: að bardúsa
3: sko. Og það er ekkit rosa mikið hérna að vera fyrir barnafjölskyldur í Reykjavík, ég finnum að segja það
1: er svo. Já, ég er svo sammála þér.
3: Það er nú kannski eina ástæðan fyrir að maður fyrir alltaf í kirkjuna á sunnudöfum, sko, það er bara...
2: Harpan er mér rosalega mikið barnastar.
1: Já, algjörlega.
2: Alls konar, bara öllum hæðum
1: þar.
3: Og við erum enda að fyrir líka mjög oft í perluna, það er svaka gaman að fara með krakkana í hérna eldgósasýninguna og...
1: Já.
3: Og það er bara rosa skemmtilegt.
1: Sammála því.
2: Mm. Það er yndislegt.
1: Akkurat.
2: Frosti, það er dásamlegt að hitta þig svona á laugardagsmorgni.
3: Sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér.
2: Og haltu bara áfram að vera þú.
3: Takk fyrir, sömuleiðis.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nógum að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Hefur þau smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
9: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur.

0: vitað ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus. Með þér í liði.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Notalegum haustdögum, líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor, blómavall, heillandi heimur.
9: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan.
12: Þetta er Bylgjan.
13: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Við erum svo heppin.
15: Já.
14: Við erum sjúklega heppin.
15: Við erum nefnilega ofbáslega heppin.
14: Við erum svo vel staðsett líka.
15: Já.
14: Það er bara þannig að hann Jói Feli komið til okkar, bara droppað hérna inn.
16: Já, já. Ég bara skauðst á æfingu í laugar í morgun og ég horfði inn í glugganu sem ég með konfekt í bílnum. Og að ég veit að þið eru alltaf tala svo mikið um mat og nammi
15: já,
16: og svona.
15: Já,
16: þannig hugsaði hann mér, þetta væri gott fyrir svo var.
14: Já.
16: Það er bara hollustu nammi, sko.
14: Sko, að því ég heyrði, sko ég var hjá hjartalækni einmitt í gær og hann svona sagði, já, þú veist, það er allt í góð þú veist, en þú mátt alveg fara í göngutúr, sko, veist, það myndi ekki drepa þig, sko, þú veist, og kannski aðeins að passa upp á kólesteróli, svo kemur þú bara eins og engill.
16: Já, og sko, ég nefnilega við vitum það að við þurfum alltaf að reyfa okkur smá, kannski ekki alveg svo ég alla daga annars í hverju hvert dag vikunar, en þá er svo gott að geta fengið eitthvað sætt á milli sem er ekki sætt, skiljum við að það er sýkusætt eða sírópu eitthvað þegar ég var að hendi hérna þrjár tegundir að hrákomfti, það er náttúrulega ein með svona korflesi sem er svona, eins og ég kalla badvænt, það er rosa gott fyrir ykkur, sko svo náttúrulega pistasíðunirna sem eru náttúrulega og það eru döðlur og haframjöl og svo erum með vanilu prótein og svo blanda þessu saman og sett örlítið súkkulaði yfir.
15: Þetta er eins og döðlu gott, er þið eitthvað svipað á bragði?
16: Já, veit ekki bara smaka. Þetta er þessi hotlistu hérna sem að eiginlega Svavar átt að fá, sko. Svo erum með pistachíó og þetta, veit ég, þetta maður setur pínulti súkulaði yfir bara til að fá svona sætuna en þetta er svo lítið að það breytir einhver skiljiðmi
14: en, sko,
15: nammi
14: já, en segðu mér, er þetta til sölu eitthvað staðar eða
16: fyrir þetta? Nei, sko, máli, ég er ennþá með þess að síðu mína elda baka.is, ég er að hendur sín á það og hérna, uppskiptna voru að detta þar inn og það er strax þegar búið að, ég sé það er margir búin að horfa og er að byrja á þessu og þannig að ég er alltaf að hendin ég var meira þess að hendin í síðustöku ég var hlustað okkur í morgun, ég var að hendin hérna súp að lamba villi seppa púrtvín súpa viltu heyri þetta aftur sko? Að lamba hérna púrtvín villi seppa súpa nú er langaldi, viðstu, hún er algjörlega geggið
15: en enn eru plís að fara að selja þetta því að mér finnst oft vanta í búðir maður þarf alltaf að búa sér þetta til sjálfur stundir langar mann bara að grípa þetta með en þá er bara eitthvað snúður eða eitthvað þetta væri geðvegt í búðum
16: en finnst þér ekki gaman bara að vera í eldur sem sjálfur búður sem til
15: mér er skemmtilega bara að geta
14: hvað er maður lengi að gera
16: hérna, þetta tekur svona kannski kortir með öllu en það sem tekur lengsta tíma að fór til búð að kaupa svo fer þetta bara í vel og hérna máli dutt og bara blanda þessu saman
14: en að elda baka, punduris þetta er þetta ekki bara að ganga sjúklega vel
16: þetta gengur svakalega vel það var svolítið rólegt hjá mér í sumar því að ég var að vinna á rauninu og gat ekki að vera að taka upp og svona og hérna, en nú er ég að byrja alveg að fullu aftur og alltaf hendinn, núna fullt af hérna haust uppskriftum eins og við vorum að tala um á, það verður svona langeldað allt og soðið og hendinn í opn og svo getum að sofna með hann og fengi sér eitt kaldan og horta á fútbolta leik og svona svo bara maturinn allt í einu tilbúinn
14: er ekki bara sorg á rauninu, ertu hættur á rauninu?
16: Ég er nú að fara að vinna í fyrramálið, ég er að klára þennan mánuð og svo verður sorg, þetta er svo leis.
14: Æi.
16: Já, en þetta er búið að vera úgeðslega gaman og gefandi og bara veist að hvað ég maðurinn harði við mig
15: Já.
16: Og situr hérna frammi. Þannig að þetta er búið að vera alveg yndislu tími.
14: Þú launar greinilega.
16: Og ekki nóg með það.
14: Þetta haldir yfir mannum svolítið góðum.
16: Já, já. Ég ætla að segja ykkur ekki nóg með það. Þetta fengu hérna fangarnir að búa þetta til og þeir lærðu þetta fyrst af öllum á Íslandi. Korflex hérna nammi og ég veit að þeir eru ennþá að búa þetta til sjálfur.
15: Er það?
16: Já. Þannig að þeir voru svona tilraunadýr.
15: Og þetta er komið, komið inn á eldabaka.is þessar uppskriftir.
16: Já.
14: Ég ætla ekki að gera lítið úr föngunum, en ef þeir geta þá getum við
15: já.
14: Það.
15: Já.
16: Já. Þannig að þið eigið alveg góðan sens að gera þetta og þetta er mjög einfalt, það er ekkit mikið á hráfnum. Þetta er allt holt, þetta er bara möndlur og hnetur og döðlur og haframjöl og prótein og hnetursmjör.
15: Já.
16: Allt svo gott og holt og svo bara pínlítið súkkulaði yfir. Gott súkkulaði dökkt, helst 56%.
15: Já.
16: Það eru mjög góð.
15: Ó, þetta er geggja.
14: Veistu það, þú ert Íslands eina von.
15: Já.
16: Æ, takk fyrir. Ég ætla að skilja þetta eftir fyrir ykkur og ég ætla að vona þetta verði búið hérna eftir hátí.
15: Þetta
14: verði búið,
15: já.
14: Eitthvað, maður á að eiga svona enn í ískap. Ég því að sko, við erum að tala, raskati að mér stendur út úr öllum skápum á kvöldin
16: já.
14: Að reyna að leita að einhverju. Og þegar ég sko fann að sko bryðja sko 5 ára gamalt kökuskraut af því ég fann ekki neitt,
16: ég get áttið í frosti í eitt ár
15: já.
16: Þannig þetta er að því að sko maður þarf bara einn, tvo svona móla skiljiði mig, maður þarf ekki að því að þegar maður borðar sko nammi með sykri þá æsist líka minn upp og endorfín í líkamanum segir bara meira, meira, meira
15: já.
16: En þegar maður borðar einn, tvo svona móla þá maður bara sáttur
15: já. Algjörlega.
16: Og við þið það að tala um að kaupa og hérna búa til, þegar maður býr til hlutina sjálfur þá eru þeir hollar og betri.
15: Já,
16: þá veistu hvað er í því, hvernig það var gert og alls saman, þannig þið svona, njótiðis meira að borða matinn að gera sjálf.
15: Já.
14: Já, ég meira að ég sé það að þú ert búin að lyfta einhverju aðeins þingri en hárblásara.
16: Já, já, já, já, ég er búin að lyfta lengi og borða holt og borða mikið og þannig þetta er bara lífið.
14: Heru, en eldabaka, þú veist að maður kaupir áskriftarna og svo bara þú veist að þá er alltaf að koma inn einhverjar
16: flottar uppskriftar. Alltaf, það eru komnar inn einhver 300 uppskriftir núna, þannig að það er nóg að velja sko.
15: Æðislega, ég ætla að kaupa áskrift.
14: Jesus minn, þetta er geggjað. Þetta kostar 4.990 árið sko.
15: Já, það er ekki neitt.
14: Herðu, já, takk æðislega fyrir að kera.
16: Bara gaman að koma við hérna.
14: Herðu,
16: bara
14: verði
16: ykkur að góðu.
14: Æfa sem oftast hérna í laugum.
16: Já, alla lauga þetta.
15: Mér er komast
16: að
15: oftast.
16: Takk fyrir mig.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ollís.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Of Monsters and Men. 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
8: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár.

0: Grabit, Austurstræti 3.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði. Í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
7: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
9: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
10: Bylgjan. Í 40 ár.
11: Bylgjan. Björt og brosandi.
12: Það kom að tónlistaketturinn.
13: Það kom
12: að
13: henni.
12: Nú ætli ég að segja það smá.
13: Já,
12: dæmi, sko.
13: Já.
12: Ég var einmitt að fylgjast með henni Rakel Maríu, vinkon okkar.
13: Já.
12: Á samfélagsmiðlum og hún var að missa legvatnið yfir einhverjum sko, sko bara snyrtuverumerki.
13: Já.
12: Vist, hún var bara alveg, bara all, sko, ég veit ekki hvað.
13: Hvaða snyrtuverumerki?
12: Too Faced.
13: Já.
12: Veist, þekkir þetta?
13: Nei, en ég er búin að heyra með þetta mitt.
12: Þetta er vist merki sem var stofnað 1998 og ég er bara vist alveg að slá fílitt í gegn og þú veist, þeir eru svona sérstaklega þekkt fyrir maskara, varavörur og sem að gefa svona filtra og svona útlit og sólarpúður og farða og allt þetta dæmi.
13: Já.
12: Og það er náttúrulega fullt af þessum vörum sem að hafa bara orðið hálfgert bara köld.
13: Já.
12: Og þú veist, ein allra þekktasta varamerkisins er Better Than Sex maskarin.
13: Ó.
12: Já. En þetta er einhvern veginn, þú veist, og svo náttúrulega öll þessi gloss og allt þetta sem að, þú veist, ég bara, en allavega ég sá það að hún var að missa það, hún var svo glöð að sjá það.
13: Já, líka, sko, ég segi hérna, merki var stofnað árið 1998 og hefur frá upphafi verið þekkt fyrir að gera förðuna þeim skemmtilegri. Já. Með litríkum umbúðum, öðruvísi nöfnum og húmor.
12: Einmitt,
13: eins og Better Than Sex.
12: Já, en hún allan að, þú veist, sko, þú veist, henni fannst þetta bara eitthvað það allra besta sem hún hefði eitthvað neginn pröfað á þessum myndbandi.
13: Já.
12: Og þetta er einmitt gjöfin sem við ætlum að gefa núna í tónlistaketturinn.
13: Akkurat, svona, gjafa póki með Too Faced vörum.
12: Þetta byrðist alveg geggja.
13: Já.
12: Þannig að ég segi nú ekki annað en bara amen eftir efninu, 567-11-11 síminn hjá okkur.
13: Já.
12: Og við byrjum náttúrulega að hlusta á bútu þremmu lögum.
14: Aha.
12: Og öll eiga lögin eða flýtjendur eitthvað samvegilegt.
14: Já.

0: Já,
1: já, já, ég held að ég sé með þetta.
0: Það ekki?
1: Já.
2: Herðu, já, það er, þetta er áhugavert,
1: já. En
2: 567 11 11 og það er greinilega ykkur fleiri en þú
1: já.
2: Með þetta því hér glóða bara allar línur.
1: Já.
2: Bylgjan, góðan dag. Halló?
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
3: Bara ljómandi.
1: Já.
2: Hvað ferðalagi ert þú?
3: Já. Herði, sko, ég akkur núna í staddur hérna upp á Altanesi.
2: Já.
1: Já.
2: Og leiðin í sund.
3: Nei, ég að fara að hjálpa vinur mínum að flytja.
2: Ó, það agalegt þegar maður fær svona símtal.
3: nei, alls ekki.
2: Nei,
3: alls ekki svona, þú veist, frá félagið sem er búin að hjálpa mér sjálfum að lókslega mig.
2: Ég veit.
3: Það er þið góðlega.
1: Þið eru góði vinnir. Ég er alltaf bara í útlöndum með eitthvað þegar vinnir mínir eru að flytja.
3: Já, eða að blokka soka.
1: Já.
2: Hilli vinnur minn, hann hjálpaði mér eitthvað tímann að flytja og hann öskraði, er ekkert hérna úr IKEA.
1: Já.
3: það er alltaf
2: þungt.
3: Það er
2: samt ekki
3: alltaf best. Ég vil meina að þessar hljómsveitir eigi það samir að það eru allar Mosses.
1: Það er rétt.
2: Já. Það er Gildran og það er Kalló og hvað var hinn aftur hann?
3: Sigurós.
2: Já, auðvitað. Er hún
1: líka?
2: Já,
0: eiga allar ættir sína að rekja til Mosses.
2: Ég segi, mér finnst eins og ég sé bara borin og barnfættur Mossfellingur, þó ég búið þar bara á kvöldin.
1: Ég hélt þetta tengdist allt einhverju voru. Er ég fámiti? En mikið sem að þú varst með þetta, hvað heitirðu?
3: Það er Eiríkur heiti ég.
2: Áttu ykkur að góða konu?
3: Ég á rosalega góða konu.
1: Já.
2: Annars myndir ég bara að láta vaði í þetta sjálfur, sko.
3: Já, hver ekki. Það er koma Halloween og svona, þannig að þú veist.
1: Akkurat.
2: Hvenær verður það að við kallmið fyrir að mála okkur meira?
1: Já, ég meina það var náttúrulega tísku hérna bara í alveg í dendan.
2: Ég er að segja það, við byrjum að mála okkur á undan ykkur stöðum, skilur við.
1: Það er bara þannig. Já.
3: Veistu, miðað við bara hvernig heimur nýr í dag, hvað fólk vill meina að það sé eða neyjist að ég hittu þetta, þá er fyrst með það bara ekki neitt rosa.
2: Nei.
3: Vittlust, skilur við.
2: Nei. Maður á bara að fara, hver og einn á bara að fljúga eins og hann er fiðraður.
1: Já.
2: En ég meina, akkur á ég að vera eins og saltkjöt í framan við hliðina þér sem er kannski búin að vera að setja eitthvað.
1: Þú mátt mála þig.
2: Ég veit, takk fyrir það.
3: ef þér finnst þú þurfir það, þá gerir það
2: bara. Já, nákvæmlega. Trúðu mér, ég geri það. En fullt nafn hjá þér, minn kæri.
3: Eiríkur Rósberg Príor.
2: Ok, og hann er með símanúmerið þitt, hann Ásgeir. Stelpurnar í Hagkaup mun að hafa samband við strax eftir helgi og þú færði eitthvað agalega fínan poka.
3: Þú kannski setur bara...
2: Þú verður að gefa frún þetta.
3: Já,
2: þú verður að koma með þetta.
3: Ég verður að koma með þetta.
1: Já, verður rómantískur.
2: Ekki fara að senda hana bara eitthvað, þú veist.
1: Nei. Þú ert að gera þetta fyrir hana.
3: Já, það er sklýtt að þessu mæðgunnar.
1: Já, bara flott. Ég segi bara til hamingi með þig, þú ert klár maður.
3: Já, takk.
2: Bless.
1: Bye bye.

0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði meðborginni milli 1 og 2 á morgun, heklureitur.is. Vísinda vaka í laugardags höll í dag klukkan 12-5, verið velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
2: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
15: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Alla lögatarsmorna, bakaríð á Bylgjunni.
17: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríð á Bylgjunni.
18: Við erum að fá fullt af góðum húsráðum hérna.
19: Já, heyrðu, svo sannarlega.
18: Sko, heyrðu, það er eitt sem ég verið að prifa hérna.
19: Já.
18: Það er að setja til dæmis álkúlu, eða þú veist, álpappirskúlu í uppþvottavélina með hnífapörunum og þau verða þessu ný.
19: Ertu ekki að djóka?
18: Ég veit ekki meir.
19: Það er alltaf eins og mín séu skítug, veistu það? Ég,
18: en það?
19: Já, gega heimilis.
18: Það eru ég að fara bara að mæta hana heim.
19: Já,
18: og ég held það. Þetta.
19: Ég held það, sveimi þá.
18: Já, það er, veist, það er svona ýmislegt. Setta hráan lauk, þú skera hann í tvennt, setta hann í glugga. Þú veist að það er til dæmis eyði líkt, þú veist að þú verður hann búin að svona mála eða lakka.
19: Já,
18: svona.
19: Og svo hef ég líka heyrt að það, þú veist, hjálpi veikindum og svona.
18: Já, og mitt, það er bara á náttborinu.
19: Já.
18: Já, ég veit það ekki.
19: Rúklað ekki góð líkt.
18: En ég veit allavega henni mann
19: já.
18: Sem að veit ýmislegt um bara lífið, bara já. Yfir höfuð og öll húsráð og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann heitir Friðrik Dór og hann er velkominn og hann er
20: velkominn. Takk.
19: Hvað segirðu?
20: Ég segi svo gott, en þið?
19: Við erum rosalega hress.
20: En ekki?
19: Jú.
18: Varst að fá þið perm? Varst að fá þið perm?
0: Nei, ég var, þetta er bara my natural wave.
18: Er það? Já, þú hefur bara aldrei leift um að njóta
0: sem þau. Nei, mamma alveg elskar þig að leifa þess að vaksa, sko. Hún er ekki hrifin að þig fyrst upp, sko.
18: Nei.
0: En jafn glöð þegar ég leiði aðeins að vaksa, sko.
18: Ég bara hef aldrei séð þessa hlið á þér.
0: Nei, þetta er aðeins ný. Maður er alltaf, maður er núna, sko, mist klippingar. Ég hef aldrei pælt svo mikið í klippingum. Það er bara, það er örglega eitthvað samfélagsmeila tengt að maður er allt í einhvern veginn að fá fullt af einhverjum gaurum sem eru að klippa sig, skilur við. Þannig að núna er maður, það er svona gaman aðeins að leika sér í hárleiknum, sko.
18: Já, ég þarf náttúrulega bara að fylgjast með hvernig þið lítið út strákarnir í bandinu, því að þetta er bara það sem að kemur þá, þú veist, inn á horkastlustofu landsins.
0: Já, mikið það kann man heyra.
18: Nei, ég með það.
0: Var enginn að taka stutt þá?
18: Jú, það var rosalega margir í stuttu, feiti og hvað það sem heiti.
0: Já, nákvæmlega. Já,
18: það var svona frikka dórklipp.
0: Já, skinfeit.
18: Herði, en hvað segirðu frikki minn, hvernig hefur það?
0: Sko, ég hefði mjög gott, ég er aðeins rámur eftir gærkvöldið, en það kemur með deginum og hérna, svo bara aftur upp á hæstin í kvöld og syngjum meira.
21: Já, þú einmitt sagðir okkur að þú tók svolítið langt gigg.
0: Já, var lengsta gigg sem ég hef ævinni tekið í gær, það var reyna 2 tíma streitt og maður áttar sig á því þegar maður stendur í 2 tíma að það er slatti og fær nýja virðingu fyrir þessum ballböndum sem er að spila sko 4 og 5.
21: Akkurat.
0: Bara eitthvað langt fram eftir nóttu, sko.
21: Já.
0: Þetta er ekki fyrir hvert sem er, sko.
21: Nei.
0: Það er alveg ljóst.
21: En það er bara vel gert, þú
0: gerir þetta. Já, þetta við bara kláruðum þetta og gerðum bara sæmilega og hérna, fólki var í stuði. Og
18: ég kallaði það góðan að halda athygli í 2 klukkutíma.
0: Já, ég segi það, sko, ég rósaði fólkinu gríðilega fyrir mikið og gott úthald. Og ég reyndi, sko, að slúta þessu, ætla að kaupa mér 10 mínútur, eftir 1:50, já, takk fyrir mig. En þau bara meira, meira. Já, ok, við þurfum að klára sér tíu líka.
21: Já.
0: Sem er bara sjálfsögðu, gerum það vel. Og hérna, já, þetta var bara óbúslega falleg samvinna hjá mér og fólkinu í salnum, sko.
18: Fólkinu sem gefur engan afslátt.
0: Engan afslátt.
18: Herðu, og hvað segir, herðu, við vorum að tala húsráð.
0: Já,
18: ég náttúrulega lofaði náttúrulega þjóðinni því að þú lögmaður á eitthvað.
0: Já, ég á helling af góðum ráðum, sko, og hérna, kannski mest er auðvitað, það er auðvitað grænsápan.
18: Hún er best.
0: En hún er best, bara, þú veist, að vera duglega að nota grænsápan í þvotti, þú spletti og svona, þú veist, það er grænsápan svolítið, sko.
21: Grænsápan, heitir þetta grænsápan?
0: Já, upp þú það lögur.
21: Já,
0: það er grænsápan. Og það er alltaf grænsápan og ótrúlega sterkt svona eiga, sko, og síðan er þetta með hérna að þrýfa grillið, þá setur þú bara smá olíu á lauk og stingur gafli í laukinn og náttúrulega þrýðu grilli þannig og þá ertu líka að smyrja grillteinana aðeins í leiðinni, sko.
18: Vissið þú þetta?
21: Nei. Ég grill ekki, það er maður minn skilfa.
18: Þá þú þrýfa grilli.
21: Ég snerti ekki þetta grill.
0: Nei.
21: En það er gott að vita.
0: Já, virkilega. Og hérna, en svo náttúrulega, ég veit ekki hvort það er húsráð, en það er svona góð regla í heimilishaldi, ekki gera það seinna sem þú getur gert núna.
18: Já, það er gott húsráð.
0: Það er þetta bara vakna, búum.
18: Já.
0: Morgumatur ganga frá.
21: Já.
0: Djú.
18: Það er, sko, að taða búum rúmi sitt, sama hvernig maður gera. Ég er náttúrulega að setja ekki rúm teppi, bara brýt sængurnar eitthvað einn. Það er bara þegar maður kemur einhvern veginn að því,
21: veist, það er gyrnilegra.
18: Já, og þetta er líka, þú veist, það var eitthvað, maður kláraði eitthvað dagsverk eitthvað einn, skilur, það var eitthvað kláraði. Já.
0: Byrja daginn á að svona klára eitt misjón, svona
21: búin að vinna. Svo finnst mér einmitt gott að ganga bara strax frá eftir matinn.
0: Já.
21: Það ég skil ekki þegar fólk getur haft þetta á borðunum.
0: Nei,
18: ég næði ekki.
0: Það er erfið, sko.
21: Það er erfið.
0: Það er mér vonað sem að orka einhvern veginn í því, sko.
21: Já.
0: En auðvitað það maður sína kunna slaka á, þú veist, eins og með gesti og matabók og þá bara vippar sín í eld og svo bara, þú veist, klárum að setja í vélin og eftir eitthvað.
21: Akkurat.
0: Ár og mænd, ár og sæt, eitthvað þar.
21: Já.
0: Nei, ár og sær, ár og mænd, líka. Þetta er enska í ruglastundum, ég er second language.
18: Það er allt á, sko, í rauða botni það, þessa dagana.
0: Sko, það er alveg óhætt að segja það, sko, það er bara mjög mikið gangi og ég er alveg búin að vera, sko, alveg undanfærið bara en hérna bara mjög gaman allt og skemmtilegt og já. Hérna og onni þetta allt sko sem ég að gera í vinnu ég líka þín að fatta það núna ég sko að flytja heim til mömmu og pappa við erum að fara að gera eitthvað þvælu heima sko
21: já.
0: Þannig að við erum eitthvað að byrja að pakka hún í kassa og eitthvað núna heima Lísa í því og meðan ég þessu vitali og hérna en svo þetta bara næstu helgi eru tvennir fyrir norðan í Hofi með ég og Sinfonía Nord
21: já,
18: já.
0: Og það verður, það geðvett sko það, ég búin að fara núna á æfingu og heyra þetta og það verður rosa grand og skemmtlegt og ég svona taka ég reyna að taka sko allt sem ég held að fólk svona verði að heyra eða skilur við, maður er svona ákveðlug sem að svona mitt fólk bara verður að heyra alltaf
21: já.
0: Og svo líka svona lög sem að ég hef stundum hugsað eitthvað, ég held að þetta gæti, þú veist blómstraði í hérna einhverju svona stórri útsendingu skilur þannig að maður er líka en svo var ég að reyna í gegnum programmi þannig að þessari æfingum og hérna það er eiginlega bara svona ég held að segja eitt lag sem er svona, alveg svona mega deep cut í minn katalóg restin er bara þetta er verið rosalega skemmtilegt
21: En eru einhver lög sem að kannski henda ekki með sinfóníunni?
0: Já, ég held að segja alveg svona
21: En svo nammilagiði
0: Já, allt hann í skilur Það var skrítið sko Og allt þetta sko já, það er alveg einhver lög Allt hann í en Já, þú verður mikið beðin allt hann í gær Hann var því miður ekki á settlistanum En ég var mikið beðin hann Og síðan Já, það eru svona ákveðin lög sem eru svona mjög svona Auðvitað er allt hægt
21: Já
0: En hérna En svona Líka bara Mér finnst ég bara eiga það mikið af bara melodískum lögum að hérna að það er ákveðin lög sem að kannski þurfa ekki endilega að fá symfóníu upp á flikkun
18: En er maður ekki búin að meika það? Ef að sko maður treður upp með symfóníu rósi?
0: Sko þetta er algjört einmitt svona checklista dæmi sko svona
18: Ég meina sko bara þeim langi að leika með þér
0: Já, það er mjög
18: Að taka lögin þín og stækka þau
0: Algjör viðkenning sko
18: Það er lítur, þú veist Er ekki svolítið sérstök tilfinning að hlusta lögin sín í svona útsetningu?
0: Algjörlega og líka bara maður hugsar oft Já, það eru bara lög sem að þú veist síðan eru lög sem að þú veist eru bara kannski hérna, eitthvað sem að eru bara persónulegri nönnur og annað og maður er einhvern veginn var bara gutla og gítarinn heimaskilu þegar maður er búið til eitthvað svo stendur maður allt í einum einhvers að spila þetta dæmi veist, það er alveg absúrt in a way sko.
18: Ertu feimin að syngja og með kannski 60-70 manns að vera alltaf
0: veist, ég veit ekki hvort einmitt sko feimin já, kannski er það bara orðið þetta er svona
18: yfirþyrma
0: já, smá og á og allt þetta, þú veist, maður ég ætla ekki að segja þjáust að í almennt einhver svona imposter syndrome, eitthvað svona dæmi þú veist, eitthvað en maður er sem bara stundum bara eitthvað þú veist, með svona vott af því sko, einmitt, svona feimni og bara svona heyrðu því, ok nú er eins gott að standa sig sko og hérna undir þessu öllu saman sko.
18: Ok, þið verður fyrir norðan hvað, þriðja og
0: já, það er bara næstu helgi
21: já.
0: Og svo í lok oktober, 31. oktober, þá erum við með hörpuna, hérna eldborgina í hörpu.
21: Vá. Wow.
0: Og það er, hérna, já, þetta bara lítur allt rosa vel út og er bara verður algjör negla, sko.
21: Geðvegt.
18: Æðislegt.
21: Er það besti, þú veist, er það uppáhaldsstaðinu þinn að spila eldborg eða áttu ykkur svona uppáhaldsstað?
0: Sko, Eldborg er geggjuð og getur verið óksla hérna, já, hún er óksla, það er mjög gaman að spila þar en hérna ég ásand alltaf bara mína tengingu við Kaplakrika og að vera bara með sérstaklega því að ég elska náttúrulega líka bara að spila þessi gig með bandinu mínu og blásurum og öllu dótinu og svona það er kannski aðeins frjálsara í forminu heldur en symfóníu og það sem allt er skrifað niður á bara millisekundu og taka það í já, það er bara eru bæði far bara mín uppáhaldsgig sko, í kriganum og það er náttúrulega líka bara heimavöllur minn og allt það sko.
21: Akkurat.
18: Það er bara svona eins og þú farir ekki fram rúminu fyrir minn en eitthvað nokkuð þúsund sko.
0: Veist, ég var að hugsa þetta daginn þetta er búið að vera og mér stið líka bara almennt í íslenskri tónlistarsenu núna veist, það er bara tónleikar eru bara orðnir miklu stærri það er veist, fólk er farið að þóra að fara miklu stærri hérna, sem sett venue það er bara tónleikastaði og bara keyra á þetta og það er svo ánægilegt hvað fólkið er til í bara, heyrðu, já, bara tökum þátt, skilur við, kaupum bara með og mætum
21: já.
0: Og bara fyllum þessar hallir, skilur við, og það er að ná að búa þann kúltúr til hérna, þú veist, að það sé ekki bara einhverjir útlendingar sem að fylla stórustæðina,
21: já.
0: Það er ógislega skemmtilegt, finnst mér.
21: Það er bara dásanlega.
0: Og svona hvetjandi náttúrulega fyrir okkur sem erum í þessu að bara, þú veist, að halda áfram að hérna reyna að vera sem sagt ég er alltaf að sletta, ég vil ekki sletta að vera relevant skilur yeah. Og vera bara hérna, já það er ógæst og þetta er svona, ég var hugst að bara síðasta svona kalend, sem sagt síðasta almanaks ár
21: já.
0: Þá er ég búin að selja þú veist, ég seldi hérna, ég var með svona tónleika sirpi í bæjabíói sem voru hérna einhverjir, þú veist, það er náttúrulega minna venjó, en við seldum sem, ég heldum við selt eitthvað 1400 ismiða þar og hérna, og svo vorum við með krikana þar, þrjú, þú veist, nú erum við gera það, þú veist, ég heldum við sem að selja eitthvað svona 7-8 ást miða bara á hitt og þetta síðasta árið fyrir utan alltaf æskæs tölunar. Þannig að, þú veist, maður er, það er ógislega gaman ég það er alveg geðveikt skemmtilegt að það sé bara hægt
21: og ég held líka bara að þú veist að fólk er farið að vilja gera meira, ég meina þú veist ef að þú getur verið með live podcast fyrir fullri eldborg þá ættir að geta verið með tónleika þar
0: já, algjörlega já, já. Og á þessi eitthvað, þú veist að það er líka mögnu þessi podcast menning þú veist og hvað þau ná að þar verður bara súper hérna loyal sem tryggir aðdóttur sem bara,
21: já.
0: Og þetta selst upp bara á nóinu hjá þessu fólki sko, það er rosalegt en hérna en já og líka þetta, maður geti sko veist, í gamla dag hugsaði maður alltaf bara heyrðu, ég var með stóra hérna fyrir 6 mánu ég geti ekki, þú veist, geti ekki gert annað gig, skilur, eða veist hvað meina en núna bara hvað, en maður kannski eins og ég var í krikanum í júní
21: búin að hafna fyrir en úttekir ekki
0: og svo bara október og, veist, og eitthvað veist, þannig að maður er aðeins hættur að vera alltaf að æ, það eru klallið komnir með nóg að mér eitthvað svona veist, sem að var alltaf
21: já.
0: Þannig að hérna, það er já, það er bara geðskendlegt
18: en talandum æskæs það er nú líka stórt ár hjá æskæs það kemur náttúrulega mynd
0: já,
18: það er
0: stóra slúttið maður
18: og svo bara allir að syngja ykkur síðasta í hérna laugardagshöllinni hvað er desember?
0: Heldur betur, þetta er hérna, það eru aftur þú veist, og maður er bara svo fullur að þakklæti hérna nei, en skilur að fá að það var alltaf hérna í fyrstu seríu þá var alltaf, þetta er 3 seasons and a movie maður. Og hérna og að fá að klára það, að gera þér á seríu og gera bíómyndina það er ótrúlega skemmtilegt
18: var það bara, þið voru bara búin að ákveða það eða var mér fannst þetta bara, þú veist, þetta var kannski eitthvað sem að þið ætlaði svona að byrja að pröfa bara gríni svo allt inni bara verður þetta svona stórt
0: algjörlega, það var þannig og hérna og fyrsta serían alltaf bara skrifuð bara á no time-inu og þetta gerst allt ógislega hratt og hérna, en það var sem það er alltaf bara verið, þú veist, þetta er allt það sem er best við þetta verkefni er bara þetta er allt svona metnafullt og stórhuga fólk, skilur við þannig að þú veist jú, við erum bara með eina seríu að skrifa og við vitum ekkert hvað gerist en við vorum samt bara eitthvað er þetta ekki 3 seasons eitthvað skilur við það var alltaf svona markmiðið og hérna
18: það er bara þannig ef þú segir hlutinu það bara manifestir
0: það er alveg rétt
18: það bara þannig
0: það er alveg rétt
18: það verður bara að segja þetta upp
0: það er bara 100% bara það er bara vera trúa svolítið á stöfið sitt og hvað maður er að gera það er bara skiptir öllu sko
21: 100% hvernig finnst þér hvernig finnst þér að leika?
0: Mér finnst það alveg gaman
21: já.
0: En mér finnst það líka rosa skrítið sko, oft sko, og það er ekki beint eitthvað svona myndi ég segja sem eitthvað hvað ekki jú, veist, svo endanum þá bara sleppt ekki pæli þess að þetta leika þú ert, gerðu bara eitthvað eða þeir hata þá segja bara stopp, gerum aftur skilur þannig að hérna, en já, þetta er fyndið dæmi sko. Ég hérna en þér, hvernig við þér leika?
21: Já, það er náttúrulega bara ógæslega gaman.
0: Já.
21: Og það er náttúrulega ógæslega skemmtileg þegar maður er með svona skemmtilegu fólki.
0: Já.
21: Því þá gleymir maður
0: já,
21: sér.
0: Já, það er málið. Just, ég er ekki vissum að ég var eitthvað að vera mættur eitthvað í Hamlet, þá er ég bara að býta. Þetta er skrítið.
21: Akkurat.
0: En svona þegar maður er bara eitthvað, þú veist, að gera eitthvað smá skrítna útgáfa sjálfum sér, það er bara stemning, já. Sko.
18: En þú ert ekkert, sko mér heyrist á öllu að haustið ansi þétt seti hjá þér mm-hmm. Þú ert ekkert að fara, vera með tarnar upp í loft
0: veist,
18: það verið að taka íbúðin í gegn
0: já,
18: það eru þrennir eða ekki ferðni tónleika með symfóni í hljónsindinni
0: og hérna og Æskars Movie hérna, biómyndin, sem sagt kvikmyndin hún er að koma hérna 30. oktober líka, það er ótrúlega gaman og, veist, og svo bara klára maður þetta Þú veist, þegar Sinfó gekkja búið 31. þá, jú, öndu við aðeins í smástund, en svo byrja bara dansbúðir, æskas, byrja bara hana, í nóvember, sko, og það þarf að rifja upp og

0: mæli mikið með ef að fólk hefur tíma á tök.
1: Akkurat, fullkomið tími líka.
0: Já, mjög næs.
1: Já.
0: Mjög næs.
2: Og svo náttúrulega þetta er stóru kikkin og svo ertu náttúrulega bara gigja út um
0: allt. Já, svo eru bara, já, bara,
2: fyrir að dag og...
0: Þetta er bara...
1: 100 ára afmæli gæslunar í dag og ásatíðin í kvöld sem að ég missa af
2: þetta. Ertu að meina?
1: Já.
2: Hvert er þú að fara?
1: Ég er að fara til Chicago.
2: Á eftir?
1: Já, á eftir.
2: Elskan, svo dugleg.
1: Ég er svo dugleg. Og frikkar með að fara að spila þar.
0: Já, á gæslunni og svo er að fólk alltaf að gifta sig og það er bara alls konar fólk er ennþá að gifta sig þó að skilnaðatíðin sé komin yfir 50% eða ekki, var ekki fannig.
2: Ég veitum að sungi skilnaðapartí.
0: Nei, já það inni, ég sá einhver frétt skilnaðapartí hann um daginn kannski fer þetta, þú veist
2: það geti verið svona góð það
0: geti verið business sko að ég á fullt af alveg breakup songs sem var alveg
1: Öll komið svona til að spila
0: Segðu mér að fara
1: Akkurat, ég elska þetta lag
0: Já, þetta er geðvægt, svo gott svona power sko, að syngja saman í öskur söng sko.
1: Akkurat, já, nákvæmlega Gaman líka ef að það eru skilnaðapartí að fólk getur nú bara skilið góðu og bara búið ríka Dóra að syngja
2: Já, ég veit, það líka bara þarf að halda bransanu gangandi
0: Svo það er ábyrra hluti hjá þessu fólki veist, að fá, þú veist, að búa til að snúa hjól, að þetta snúa einhverjum hjólum, skilur þessi skilnaðir að vísu er lögfræðikostnaður en held ég talsverður, þannig að kannski
2: Þetta verður bara splittast, þetta er bara hluti
0: Já, þetta er bara, þetta fer bara í búið og bara, þú veist, í aft og báða og
2: Já, vilja bara halda saman skilnaðapartí
0: Já,
1: ég held að við værum að tala það þegar að fólk verður að skilja svona góð og getur bara að haldi partí saman
2: Nei, ég var nú ekki pæli því
0: Já, svo er alveg hægt að taka hína leiðina líka bitru og vera alveg bara
2: Eða bara þú veist, bara I feel free
0: Já, þetta dæmi sko þetta er alls konar leiðist
2: það, Ég sé að fara að hvetja fólk til að fara eitthvað að skilja til þess að halda partí En það er svona, það er gaman að þessu
0: Heldur bitur
2: Friki minn, þú ert alltaf jafnir indislegur, vissirðu það?
0: Svo mér leið, ég, svo glaður sko að þú haldið ég væri komið með pörmið sko
2: Nei, þú ert svo mér
0: því að hérna, rúri hvað mikið í síðustu seríu, alltaf að tala soft perm
2: Já
0: Við vissum ekki hvað það var
2: Er hann með soft perm?
0: Nei, hann er ekki með það, en hann var að leggja það mikið til fyrir Jón bróður, hann fengið sér soft perm
2: Já
0: Og við ekki, hvað er það? Og þá, eins og Jón segir, þá, dróðan alltaf myndirist möppu softperm, ég ætla að sína þér og voru að sína okkur myndir af einstaklingum með softperm en hérna þetta er bara natúral hjá stráknum
1: Já, sko
2: málið það permanenti softperm getur verið mjög flott sko, en það bara að þú endir ekki eins og indriði í þáttunum hann að fasti liður eins og venjulega, munið eftir honum
1: Nei
2: því róf og
0: Já, já
2: Gúgliðan Herðu Friki, þú út æði
0: Takk fyrir mig, gaman koma
2: Ég hlaka til að fara, ég ætla að fara í hörpana
1: Já, ég líka
2: Ég ætla að fá að sjá þig á stóru sviði
0: Heri, ég láta að gera föt Þú vil verið flottur Ég ætla að verið svolítið gæjó
2: Já, alvöru, býtu hvernig, getur þú sagt eitthvað?
0: Gunni Hilmas hérna, Thompson er að gera þau
1: Já
0: Og hérna, já, þetta verður Ég er að reyna að vera, þú veist sko fáaður en samt aðeins
2: með,
0: veistu þegar maður er sko bara smá breytingar, litla breytingar en það sé ekki alveg strömlínan hérna bara mainstreami en úr samt ennþá í þólega, just, ég ætla heldur ekki dígut blóma jakka skilur, veist hvað minna þannig að maður að finna hennar milliveg sko vera nettur en klassískur
1: algjörlega
2: ég ætla að sko taka sérstaklega eftir fyrir
0: það ég heldur það veri veistla sko
2: Æði
1: Kengja.
2: Takk fyrir komin

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælistónleika á hix.is.
5: A24 kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
5: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
13: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaði borð á sushisocial.is.
14: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Þrír vinir.
17: Þið sögðu góru, Nils.
16: Eitt fimmtugsafmæli.
18: Nils.
16: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
19: Mega Vika. Dominós.
20: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Þú hefur rampað á rétta bylgjuleg.
23: Bylgjan.
22: FM 9, 8, 9.
24: Björt og brosandi í 40 ár.
25: Bakaríð á bylgjunni.
26: Með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
27: Klukkan hálf. 12, ég legg ekki neyra á því.
28: Bara akkurát.
27: Á slæginu.
28: Já.
27: Heyrðu, já.
28: Ekkert gengur eða vantar.
27: Nei, það er ekkert, nú er hún bara hálf. En þú er búin að læra þetta,
28: ekki? Ég er búin að læra þetta.
27: Eða það ekki?
28: Jó.
27: Flott er.
29: Já. Hún gengur samt.
27: Hún gengur.
28: Já, já. Hún gengur.
27: Heyrðu, við ætlum að vera gjafamild í lok þáttar. Það er náttúrulega Eirberg-gjöfin okkar. Við erum að gefa Altra hlaupa gönguskó.
28: Já.
27: Og það er náttúrulega bara eins og alltaf þið farið inn á Facebook síðu Bakarísins kvittið undir með nafn og símanúmeri.
28: Já.
27: Og við ætlum að ringja, við ætlum að gefa ykkur eitt lag eða svo til þess að ná að fara og sitta nafnið ykkar inn á síðun okkar og skotin geti verið ykkar.

0: Jæja.
1: Það eru greinlega mörgum sem langar í þessu skó.
0: Já.
1: Þið, til dæmis, þú ert ein af þeim.
0: Mm.
1: Þú getur alveg hugsað þér svona skó. Já. Hlaupa drottningi mikla.
0: Svo sannarlega. Það er gaman að eiga. Ég þarf að mynda að fara að skipta. Það er talað ár.
1: Já.
0: Og ég er búin að eiga mína tvenna í næstu í tvö ár.
1: Þetta er náttúrulega gengur ekki. Þú verður að fara í Berberg og náður í nýja.
0: Ég veit
1: að. Það er bara morgun ljóst.
0: Algjörlega.
1: Þetta er náttúrulega að þú getur bara verið hættuleg.
0: Já, já, maður getur bara verið hættuleg sjálfum sér.
1: Herðu, en þetta er svo gaman að gefa svona fallega gjafir sem að mörgum langar í. Og Ásgeir hér á fullu að reyna að ringja hér í verðandi vinningshafa sem að vonandi svarar, Símoni, því að það er eins og alltaf. Við hringjum í okkar vinningshafa.
0: Við hringjum, við sendum ekki, við hringjum alltaf.
1: Einmitt, þannig að ef að þið fáið sendt eitthvað tíma eitthvað svona, þú veist, ofan varst að vinna hérna.
2: Linda?
1: Halló, Linda?
2: Já.
1: Já, gott, já. Hæ, þurfum við krakkarnir í bakaríinu?
2: Já. Það bara svo leiðis.
0: Já.
1: Þú svo hraustleg. Þú bara, þú veist, Linda já, og ég bara, já, Linda.
2: Já, takk fyrir það.
1: Ég er ánægð með þig. Ertu duglega að fara út að labba? Eða hlaupa?
2: Já, ég mætti vera það.
0: Já.
2: Það var svolítið.
0: Já.
2: Vist, það er alveg geggjað, en ég mætti alveg vera að fara að labba meira hérna.
0: Heldur að mun ekki gerast núna þegar þú fær svona fína göngu og hlaupaskó?
2: Ég heldur betur, ekki smá kvartning maður.
0: Já, einmitt.
2: Þetta verður geggja bara.
1: Ég var hjá hjartalækni í gær, hann sagði, myndi nú ekki drepa þig að fór út að labba öðru koru.
2: Nei, nákvæmlega, það er nú best bara að anda sig þess að reyna loft okkar.
0: Já.
1: Hann sagði, það er ekki nóg að labba harkvæmstofinu, bara svona stuttu, þú veist, ég segi, ég er nú að hlaupum alla daga og einhver svona, hann sagði, nei, þú þarft að labba og það sem þú fær pumpuna svona svolítið í gang.
0: Já.
1: Já.
2: Já, og líka bara að fá reyna loftið í lungun.
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Herði Linda, ert þú eitthvað stað stöð hér á höfuborgarsvæðinu eða hvað?
2: Já, ég er hér.
1: Já, ég skal segja ykkur það.
0: Já,
1: í, ertu eitthvað stað nálægt kannski stóriðanum eða?
2: Já, ég er í gráðanum.
1: Nei.
0: Herði ábært, þá getur þú bara sótt þetta í dag.
1: Þú getur nánast farið þetta á sokkalistunum og klætt í skóna.
2: Já, ég er bara hjála á honga.
1: Já.
2: Mætti
1: þarna
2: og
1: svo bæði tilbaka. Æðist,
2: Þeir eru frábært, bara þið eru æði, bara takk kælaði fyrir mig.
0: Já, verðið er að góðu, bara njóttu dagsins.
2: Já, sem er leiðis, gerðu þið það líka. Takk fyrir mig.
1: Bless, bless.
2: Takk, bless.
1: Já, herðu, það er bara fyrir að svona líða lokum hjá okkur í dag en við eigum svolítið í pókahorninu, við ætlum að opna fyrir síman hérna og eftir, við ætlum að gefa brönns.
0: Hver vil ekki fá brönns?
1: Herðu, nei, við erum að tala í Eriksson bara sér. Já,
0: við þurfum að fara.
1: Já,
0: bara absolutt,
1: ég veit að síðast ég fóð með ykkur í brönns, það var það tók hann 12 klukkutíma og cirka viku að jafna mig.
0: Ég má ekki vera að fara í flugdaginn eftir, Já.
1: Þú hefur verið ólögleg.
0: Nei, ég fór náttúrulega heim klugan 10. Það er náttúrulega kostur við að byrja svona snemma.
1: Já.
0: Á þegar maður heim snemma.
1: Já, já.
0: Og er bara ferskur daginn eftir.
1: Kallar það að fara snemma heim, skilur við klugan 10, ef við vorum sko í lunch.
0: Ég veit það.
1: En þetta var voða gaman, þú veist, en þetta er nefnilega, einmitt held ég svona botlaus brönns sem við erum að gefa í Eriksson og það er eins og, við ætlum bara að gefa þetta bara svona yfir borðið eða svo.
0: Já.
1: Þannig ef ekki bara hlusta eitthvað rosa spennandi núna.
3: Ég er með skilabúð hennar sér.
0: Já, sko.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
5: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur áttarétta seðil með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaði borð á sushisocial.is.
6: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossvolsi.
7: Framundan býða hauslæðir og lækkandi sól, en en líka mögnuð haustaskrá á sín.
8: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
7: Hljómar furðu vel í haust.
9: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
10: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
11: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.

0: Stórhöfða, eirberg.is.
1: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið,

0: Þóralind.
1: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Já, og eins og ég komið inn á 5,2% hækkun að gera ráð fyrir því í fjárlega frumvarpi. Það litar alla væntingar atvinnulífsins.
6: Nei, ég sé bara fyrir mér í mynd upp á vegg í herbergjum allra barna á Íslandi af ketilbjöllu grútinu.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
0: Björt og brosandi.
2: Herði já, ég glóa alla línur enda líka til mikils að vinna.
3: Já.
2: Mér finnst svo gaman að fara í brönns.
3: Mér finnst það svo skemmtilegt. Mér finnst það eiginlega bara skemmtilegt en að fara út að borða.
2: Já.
3: Þú veist á svona kvöldin, svona dinner.
2: Og Eriksson Brasseri er þarna á Laugavegi hvað, 77?
3: Já, jú, akkurat.
2: Þetta er þarna, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona, hann svo fallegur þessi staður.
3: Já, ekkit smá. Og matseðlinn á Eriksson Brasseri leggur sérstaka áherslu á ítalska matagerð. Þannig er svona svolítið svona ítalskt.
2: Já. Og, það, og þeir kunna nú, þeir halda nú vínunu alveg niðri, þessir ítalir.
3: Já.
2: Þannig að þarna verða alls konar, þú veist, freyði vín og mímósur og ég veit ekki hvað.
3: Akkurat, af því að botlusi drikkir eru Peroni, freyði vín og Eriksson Mimosa.
2: Já, og það er örugglega hægt að fá, þú veist, líka 0%
3: þess að. Já, algjörlega.
2: Það lítur að vera fyrir þá sem eru með ofnæmi.
3: Herður, svo er eitthvað hérna fyrir okkur. Einnig úrval af botlusum spritz, Aperol, Limoncello, Hugo og Italius Grape. Þetta er örugglega geggjaði drikkir.
2: Já, já, bjóður upp á stuðningsfulltrúa til að komast út.
3: Akkurat.
2: En þetta er alveg æðislegt og allt er svo gaman að gefa eitthvað svona sem að, þú veist, maður langar sjálfur að fara í.
3: Já, það er nefnilega máli.
2: Og við ættum að fara þarna einhvern tímann saman.
3: Algjörlega.
2: Í almennilega brönns.
3: Algjörlega.
2: Herðu, nú þarf að velja, minn kæri, eitthvað geggjaðan hérna á línunni, því að sko ég held að símkerfi hérna í sín er að fara á hliðina.
3: Já.
2: Ertu búin að velja? Halló?
3: Já, halló?
2: Halló?
3: Bylgjan, góðan daginn.
4: Halló?
2: Halló?
3: Halló, þarna ertu.
2: Hæ, hvað heitir þú?
4: Er það ég?
2: Það er þú?
4: Er það ég í alvöru?
2: Já.
4: Er það ég heiti Ingun?
2: Heitir Ingun, ertu líka heppin í ástum?
4: Já, maður minn er með hliðina mér sem að ég er búin að vera gift í hvað, 51 ára eitthvað
2: slags? Í alvörunni?
4: Já.
2: Er það búin að haga sig svona vel?
5: Ég sagði að segja þetta.
2: Ha?
5: Sagði henni að segja þetta.
3: Já, akkurat.
2: Hann er sem þess að búin að haga sér, þessi elska. Þannig að þú ætlar að taka hann með þér í brönns?
4: Já, bara algjörlega.
3: Ó, geggja.
4: Hvað segir þið, hvar er þetta?
2: Þetta er á Laugavegi, muni hvar Landsbankin var í gamla daga.
4: Já.
2: Þetta er í því húsinu. Þetta heitir Eriksson Brasseri.
3: Já.
4: Já, ó, spennandi.
2: Þetta er sko einn af glæsilegustu veitingastöðum landsins, skal ég segja þær.
3: Mm.
2: Ofsalega fallegur og rosalega góðu matur þarna.
4: Það eru mér líst alveg æðislega vel á þetta.
2: Já.
3: Ó, þetta verður geggja hjá ykkur.
2: Ég held að þið verðið ekki á bíl. Þetta hátir. Ég myndi splæsa.
4: Þetta fyrir tvo?
2: Þetta er fyrir tvo.
3: Þetta er fyrir tvo.
4: Æðislegt.
2: Ég ætla ekki að fara að láta þig skilja bóndan eftir 51 árs bara eftir heima.
4: Já,
2: þannig að þetta verður æðislegt. Og hvað verður, þetta verður gaman hjá okkur.
3: Já, dásamlegt.
4: Þetta var bara alveg rosalega flott afmælisgjöf. Ég var afmæli morgun.
3: Nei, til hamingju.
2: Ég bara æðislegt. Herðu, hvernig var þetta aftur áskemið? Er ekki miðaðir hérna?
6: Jú, hún var bara að segja eftir helgi hérna nýri búð.
2: Já.
6: Gjafabréfið.
2: Já, það er ekki opið núna eitthvað. Eða allan að gjafabréfið verið komið eftir helgi eða nýttir.
3: Já.
2: Herðu, og ertu með fullt nafna hjá henni?
6: Ingun
2: Hversdóttir?
4: Ingun Björnsdóttir.
6: Já, já.
2: Ingun Björnsdóttir og símanúmerið þetta er hérna á miðanu líka, þannig að þið komið bara hjónin, hönd í hönd.
4: Hvert eða að koma sér?
2: Suðurlandsbraut 8 í verslunin okkar hérna niðri.
4: Suðurlandsbraut 8.
2: Já, verslun Símar.
4: Eftir helgi.
2: Já, bara strax á mánudaginn.
4: Já.
2: Og þið bara pantið ykkur bara brönns, þeir eru held ég bara frá á 50-tugum, 1-tugum, laugatugum og eitthvað þannig að það verður nóg að gera.
4: Gekkja.
3: Það verður æðislegt hjá okkur, bara til hamingju með þetta og þið bara njótið.
4: Fyrir og kæra þakkir, æðislegt.
2: Bless, bless.
4: Okay,
2: og til hamingju með ammæli á morgun.
3: Já,
4: takk fyrir, takk það.

0: no, no.
1: Já,
0: já, já, ég skal sko segja ykkur það. Það er stemning, það er búið að vera stemning hjá okkur í dag.
1: Já, heldur betur. Við erum alltaf svo gaman að vera gafmildur.
0: Já.
1: Gefa svona fallegt og geta gert svona.
0: Svo gaman líka hvað við gefum alltaf mikið. Mér finnst svo gaman að gleðja.
1: Já.
0: Það er eins og maður hugsar á jólunum og svona. Mér finnst alltaf skemmtilegra að gefa gjafir. Þetta er gaman að fá gjafir, ég segi það ekki. En það er svo gaman að gefa.
1: Já, það er, þú veist, sæll er að gefa en þykja.
0: Já, já, það er þannig blá.
1: Það er bara svo leis. Þú veist, að gefa, þú veist, fallegan brönns til þeim fólk sem á allt.
0: Já.
1: Einhvern veginn og eins og þessi hjón.
0: Já.
1: Sem að voru að vinna brönnsin á Eriksson Brasserí. Já. Þú veist, búin að vera gift í 51 ár.
0: Akkurat.
1: Þú veist, það er einhvern veginn bara yndislegt.
0: Já.
1: Þau var nógu að blóma versum.
0: Já, ég held það.
1: Skilurðu.
0: Bara
1: gaman að fara þarna og finna smá breytingu og hafa gaman.
0: Já, akkurat.
1: Sérðu ekki fyrir þeir, þú veist, halda í hendur, þú veist, á labbanu í laugaveginn þau eru búin.
0: Ó, já.
1: Ha.
0: Akkurat.
1: Sjá eitthvað fallegt eitthvað staðar.
0: Spurning hvort að þau verið 12 tíma eins og.
1: Já, þau verða allavega búin að drekki sér eitthvað verblindu og kaupa eitthvað fallegt og leiðin inn í bæ.
0: Það er alltaf gaman að gera það.
1: Já, er það.
0: Já.
1: Þetta er bara yndislegt.
0: Algjörlega. Hvernig lítur dagurinn út hjá ykkur?
1: Heyrðu, ég sko, mig langar alveg opaslega mikið að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Já.
1: Þú veist, hringja bara í eitthvað vinkonu mína og fara að fá mér að snæða. Kannski að fara bara nýra eri, sko.
0: Já.
1: Má veit aldrei.
0: Já.
1: Og síðan kannski er ég að fara kannski, ég er að fara á Múlan Rús.
0: Auðvitað.
1: Já, ég ætla að fara með vinkonu minni, Jóhannu vinkonu minni.
0: Ó, æðislegt.
1: Við ætlum að gera okkur svona, eiga dásanlega stund saman.
0: Já,
1: já.
0: Ég er einmitt að fara út, ég er að fara til Chicago.
1: Já.
0: Að missi af sko þremur veislum.
1: Já.
0: Þegar Vala mín, hún átti afmæli í gær, 35 ára afmæli.
1: Já.
0: Og ætlar að halda upp á því kvöld og afi minn, hann Bokki, hann er 85 ára.
1: Vá.
0: Það er rosalegt.
1: Þetta er bara einhver svaka dag.
0: Missi af þessum veislum og svo missi af ásandi gæslunar.
1: Já, einmitt.
0: Ég verð að skála fyrir þessi Chicago.
1: Já, en þú veist, hvernig ætlaði að sé að vera í gæslunni og draga stuttastráðið? Þú segir, nei, kallar mig, þú ert að fætt í dag.
0: Ég veit
1: það. Þú veist, það geti allir verið eitthvað í góða heiminum.
0: Akkurat.
1: Mega þeir vera með þeir sem eru á, sko...
0: Á vagn?
1: Já.
0: Já, þeir geta alveg verið með. Þeir eru bara í 0%.
1: Já, já, já. Auðvitað.
0: Já.
1: Allir reddi. Það verður náttúrulega samt að heyra í símanum. Það er þegar Frikki er að spila og svona, þú veist.
0: Já, ég skal sko segja ykkur það heyrist í þessum tækjum hjá þeim.
1: Já, ég veit það alveg. Hann var nú kallaður út þarna einhver tíma þegar við þarna...
0: Já, þegar við fórum í brönsum, þá var hann kallaður út.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat, og það fór nú ekki að milla mála og veit ekki hvað það er með því. Það er nú bara þannig.
0: Akkurat.
1: En þú, Áskil minn, hvernig lítið dagur nú til að
2: þér? Ég held ég sé bara að fara í ræktina og eitthvað slaka og svo bara, svo landsleikur klukkan 16.
1: Ertu byrjar í ræktinni?
2: Ég er búinn að vera í ræktinni, það bara gerist ekki neitt. Ég fer bara alltaf í pottin.
1: Já, það er ekki nóg. Það er ekki nóg.
0: En segðu mér, er landsleikur klukkan 4 og ég viss ekki af því?
1: Þetta er ekki búin að sjá eistun hérna úti?
0: Nei, veitum, ég er bara...
2: Eistu labbandi hérna út
1: og vatn. Það eru eistu labbandi hérna út
0: og vatn. Já, þetta er Ísland og... Já, auðvitað.
1: Er það söðurlandsbrautinni?
0: Hvernig spyr
1: ég? Ég segi nú ekki annað, það er þess að ég vissi þetta.
0: Akkurat.
1: Það er ekki hugmynd um þetta. En þetta er nú bara, þú veist, þetta er bara líka svo mikið stemning eitthvað einn í höfuborginni. Riff er í gangi núna, við ætlum einmitt að ringi hennar Hrönn sem er stjórnandi Riff.
0: Já.
1: Og en við náðum þið ekki.
0: Nei.
1: Það er búið að vera svo mikið að gera hjá okkur í dag.
0: Akkurat.
1: En þau eru með svo gaman mér ef að þeir eru með svona hamborgarabíó, þú veist, sundbíó.
0: Þetta er svo sniðugt.
1: Þú veist, alls konar eitthvað svona skemmtilegt. Og þessi mynd sem að var hérna með John Snorra, þú veist, þetta er rosalega áhugaverð mynd.
0: Mikið rosalega langa með að sjá hana.
1: Já, þú veist, þetta er eitthvað, þú veist, og þetta eru svona stórar, flottar sýningar á þessari hátíð núna.
0: Já.
1: Og náttúrulega stjörnurnar sem eru að koma hérna og hægri vinstri.
0: Akkurat.
1: Þetta er rosa gaman og háskólabíó yfar af gleði og menningu.
0: Akkurat.
1: Og þetta er þannig að ég er svona hvita alltaf til þess að fara inn á riff.is og svona kynna sér það sem er í gangi þar því að sko það af nægu er að taka.
0: Algjörlega.
1: Þannig að það er, þú veist, menningin er bara algjörlega út um allt hérna hjá okkur.
0: Já.
1: Herri Frosti Logason, hann kom til okkur líka í smá spjall og svo Friki Dór og náttúrulega Brynhildur.
0: Akkurat.
1: Guðjónsdóttir, leikstjóri.
0: Óbúslega gaman að spjalla við þau öll.
1: Alveg, ekkert smá. Náttúrulega viðtölin eru öll komin inn á vísi.is, bylgjan.is
0: og bylgjuappið
1: og Spotify og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú veist, þetta ætti ekki að fara fram hjá einum neinin.
0: Akkurat.
1: Þetta er bara yndislegt. Ég segi bara góða ferð til Chicago.
0: Takk fyrir og njóttu sýningarinnar í kvöld.
1: Já, veistu það, ég á eftir að gera það, ég hlakka svo til.
0: Já.
1: Þá ég bara eftir að sjá hana tvisvar sinnum í viðbót.
0: Já, pældi því.
1: Já.
0: Já.
1: Ég ætla að sjá hana fjórum sinnum.
0: Ég held að þú náir því alveg.
1: Já. Herð, við segjum bara gangið hægt gleðina dyr og njótið kvöldsins og helgarinnar.
0: Og takk fyrir okkur.
1: Bless.
3: Þetta er Bylgjan. 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð. Heklur Eitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Vísinda vaka í lögdagsöll í dag klukkan 12-5. Verið velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is Hátíðarhumar, humarsalan.is
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
6: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
7: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
10: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti.

0: verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagður hafa hafnað tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem myndi setja hlé á átök ríkjanna og opna Hormúsund. Formaður landssambands lögreglumanna fagnar fækkun lögregluembætta og telur það ekki hafa nein áhrif á dagvistun lögreglumanna. Bæði landhelgisgæslan og menntaskólum við Hamrahlíð fagnar stórafmæli í dag, miklu tjaldað til vegna hátíðarhaldanna. Ísland hefur leik í þjóðadeildinni í dag en leikur lærisveina Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu gegn Ísrael í uppnámi. Norðan áttum norðvestanvert landið með rigningu á láglendi, talsverð úrkoma á Vestfjörðum og Ströndum. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Bandaríkjaforseti sagður hafa hafnað samkomulagi sem myndi gera hlé á átök við Íran. Íranski herinn sagður hafa hótað því að ráðast á allar herstöðar bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef þeir samþykktu ekki vopnahlés tillöguna. Wall Street Journal hefur eftir heimildum að Donald Trump bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögu að friðarsamkomulagi sem Abbas Araghchi, forseti Írans, lagði fram í gær. Bandarísk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig opinberlega tillöguna. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, greindi frá því í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York í gær að tillagan hefði verið afhent bandaríkjamönnum með milligöngu Katar. Hann sagði við blaðamenn að tillagan fælist í opnun Hormúsunds og að viðræðum við kjarnorkuvopn Írana héldu áfram gegn því að Bandaríkin myndu hætta að stöðva umferð að írönskum höfnum. Bandaríski miðillinn hefur eftir ráðamönnum að Trump efist það að Íranir munu uppfylla kröfur sínar og gerir ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum sem framfara í nóvember næstkomandi. Stríð milli Íran og Bandaríkjanna hefur staðið yfir í tæpa 7 mánuði og ekki virðist sjást fyrir enda átakanna. Samkvæmt íranska fjölmiðlinum MER, sem að hluta til ríkisrekin, hefur íranski herinn sent frá sér yfirlýsingu á meðan beðir eftir svari Bandaríkjanna, en þar hótar herinn árásum á allar herstöðar Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef Bandaríkin gerðu mistök eins og það orðað. Stríðið hófst 28. februar 2026 þegar Bandaríkin og Ísrael gerðu umfangsmiklar loftárásir í Íran, meðal annars árásir sem varð Ali Khamenei aðstakleik Írans að bana. Trump hefur ítrekað sagt síðustu vikur að hann búist við að Íranir gangi að samningum strax eftir þingkosningarnar í nóvember, en hóta því jafnframt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku að hann gæti þurft að tortíma landinu tækist ekki að semja endalok átakana. Þrátt fyrir ákallum fækkun lögregluumdæma hafi ekki komið af öllu landinu tilur formaður landssambands lögreglumanna að breytingarnar séu til góða. Dómsmálaráðherra kynnti tillöguna í vikunni. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
2: Dómsmálaráðherra kynnti tillöguna fyrir helgi en í henni felst að fækka lögregluembættum landsins úr 9 í 3. Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna sem sat í nefndum málið, segir að markmiðið með breytingunni sé að efla löggæslu og gera sterkari lögregluembætti.
3: Og lögreglustöðum var ekki að fækka og þetta á ekki að hafa neina áhrif á dagvistur lögreglumanna en lögreglustjórum þetta fækkar og það verða til aðstofa lögreglustjórar í staðinn. Og vonin eru þetta kannski þetta styrki embættin að takast á eins og náttúru hamfarir og slíkt og sveðveldur þá flytja mannskap og milli ef þessi þörf.
2: Segir Fjölnir. Ráðherrann sagði við kynningu tillögunar að hún hefði fundið fyrir ákalli fyrir sameiningu meðal starfsfólks lögreglu.
3: Hefur meira það gengur svo langt að við viljum hafa eitt lögregluembætti yfir allt landið. Þannig að ákalli hefur verið sko frá forustu lögreglumanna en ég hef svo sem alveg heyrt að sérstaklega á Norðvesturland og Vesturlandi og Vestfjörðum hafi ekki verið mikil hrifningu með þetta og þeir hafi tjáð ráðherrann það á fundi að þeir teldu þetta ekki til góða fyrir sig en heilt yfir held ég ákalli hafa nú verið að fækka lögregluembættum og styrka þau.
2: Litið var meðal annars til fjölda stöðugilda en flest stöðugildi ef að tillaga næri í gegn verða í umdæmi lögreglunar á suðvesturhorninu.
3: Ég held að embættin væri bara sterkari og það verið betri mannstjórn og betri sko fjárhagsstjórn á öllu. Við hefum nú verið að kalla eftir því að landssambandin að mannsmálin hafi ekki verið nógu góð hjá öllum sem minni embættum. Þannig að það hefur svona verið áherslan fyrir okkur og og það hefur verið það sem hefur fengið frá lögreglumönnum til okkar inn á skrifstofuna.
2: Segir Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna.
1: Landhelgisgæslan heldur í dag upp á 100 ára afmæli sitt í Hörpu og miklu tjaldar til. Þyrla gæslunar lendir fyrir framan Hörpu klukkan 1 og má búast við smávægilegum umferðartöfum þegar þyrlan lendir. Eins og mörgum kunnugt þá stóð til að halda upp á afmælið í sumar, nánar til tekið 1. júlí. En fresta þurfti hátíðarhöldunum þegar Bandero, skip Paul Watson samtakana, ógnaði hvalveiðiskipi við strendur Íslands. Sæbraut verður lokað í 5 mínútur þegar þyrlan lendir við Hörpu klukkan 1 í dag, en þar verða varðskip gæslunar einnig til sýnis. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir að búast megi við pakkari dagskrá að tilefni dagsins, en hátíðardagskráin hófst klukkan 12 og stendur fram eftir degi.
4: Já, það loksins komið að því að landhelgisgæslan haldi upp á 100 ára afmæli sitt með formlegum hætti. Það ætlum við að gera í Hörpu í dag og það verður vægleg dagskrá. Við verðum með góða gesti, forseta Íslands, dómsmálaráðherra, Guðna T.H. Jóhannesson og síðan auðvitað mun Georg Kári Lárusson flytja erindi. Við verðum með fóstbræður og Sigríði Thorlacius og Pál Rósinkrans, þannig að það miklu til tjaldað hjá okkur í dag.
1: Og að öðru afmæli, fjármálaráðherra, rektor Háskóla Íslands og útvarpsstjóri etja kappi við Sigurlið MH í Gettu betur í dag. Viðureignin hluti af hátíðardagskrá að tilefni 60 ára afmælis menntaskólans við Hamrahlíð, Sunna Sæmundsdóttir.
2: Menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður árið 1966 og verður 60 ára afmæli hans, fagna rækilega í allan dag.
5: Við verðum til dæmis með hamraskálda upplestur, það verða sem sagt rithöfunda sem hafa verið í MH, sem verða með upplestur í Norðurkjallara. Svo eru klassíkin okkar, þar verða að vera klassíski tónleikar og miklugarði.
2: Segir Brynhildur Björnsdóttir viðbragðstjóri, en hljómsveitin á tónleikunum samanstendur að sjálfsögðu af MH-ingum.
5: Síðan verður veglu leiklistadagskrá sem að líku með því að Rocky Horror hérna kastið gamla úr sýningunni fyrir 35 árum, þau ætla að koma saman.
2: Klukkan 4 verður efnt til óhefðbundinar getur betur viðregnar þar sem lið eldri nemanda mun etja kappi við Sigurlið skólans árið 2025. Liði skipa fyrrverandi nemendurnir Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra, Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri sem skoruðu á Sigurliðið.
5: Það verður kröftukeppni. Já, þetta var í rauninni bara hugmyndu svona kannski að sýna hversu hvað emhaðingar koma víða við því að þó að vissulega séu það listamennir sem að kannski svona fólk tengi mest við MH þá eru MH-ingar að gera talin frægan víða í þjóðfélaginu og ég veit að áskorandaliðið er mjög mjög stressað.
2: Þá var það pallborðsumræður áhrif skólans á listalífi í landinu en þaðan útskrifuðust margir af þekktustu listamönnum landsins líkt og til dæmis Páll Óskar sem treður upp í kvöld. Brynhildur segir tengsl listarinnar og skólans í gegnum sterkt kóra og leiklistastarf órjúfaleg.
5: Skólan fékk á sig bara í byrjun, fékk á sig einhverja svona þarna væri frjáls, svona einhvers konar svona frjálshugsun velkomin. Og ég held að það hafi bara skilað sér og nú er þetta bara orðið svolítið þannig að nú er þetta bara svona byggir þetta svolítið á gamlu merk sko.
2: Segir Brynhildur Björnsdóttir viðbragðstjóri en aðgangur er ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
1: Skiptar skoðanir eru á nýju portrettmálverki af Friðriki Danakonungi sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Í gærkvöldi var hulinni svipt af verkinu við hátíðarkvöldverð í riddarasalnum í Friðriksborgarhöll í Hillaröð, þar sem málverkið hangir nú við hlið málverka af fyrri konungum og drottningu. Málverkið er eftir Katrine Reiben Davidsen, einna fremstu samtímalistamönnum Danmerkur. Konungsfjölskyldan birti minnskið af því þegar hulinni var svipt af málverkinu, en af kommentakerfuna dæma virðast Danir missáttir við verkið. Telja margir að nefi konungsins hafi ekki verið gerð góð skil og sumir telja að málverkið líkist frekar Joachim Prins, bróður Friðriks. Katrine Davidsen, listmálari, hefur unnið að málverkinu í 2 ár en í samtali við TV2 segir hún að kóngurinn hafi sjálfur málað blóminn á málverkinu. Lista sagfræðingurinn Tye Christian Föns Lundberg segir þó við BT að glæsilegt listaverk sé að ræða en gagnrýnandi politikan gefur málverkinu aftur móti 3 hjörtu af 6 og spyr hvort konungurinn sé yfir höfuð líkur sjálfum sér. Kannski hefði konungurinn átt að velja annan listamann, skrifar gagnrýnandinn. Fjallað málið á Vísi. En þá er komið að sportinu, hingað er Aron Guðmundsson mættur. Ísland hefur leikið þjóðdeildin í fótbolta í dag, Aron.
6: Já, mikið rétt og bara svona nokkuð spenna fyrir leiknum. Íslandska karlalandsliðið að taka móti Íslandi á Laugardalsvelli. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport og er í opinni dagskrá, hefst klukkan 4. Erum í C-deild þjóðdeildar í riðli með Íslandi, Búlgaríu og Lúxemborg og þetta er fyrsti leikurinn á fjórum í þessum glugga. Og ég segi stemningin sé góð en þetta er samt svona staður sem að við viljum helst ekki vera á í C-deild þjóðadeildarinnar. Þannig að eins og gefur að skilja hefur kannski svona allan á framan af miðasalan á leikin verið frekar dræm svona miðað við það sem við sem gengur og gerist og sem við þekkjum svona frá nýlegri tíð hjá íslenska landsliðinu. En leikmenn sjálfur er líka vel meðvitað það að með betri úrslitum og frammistöðu þá koma fleiri áhorfendur á leikin og stemningin magnast í kringum liðið. Ég ræddi þetta eins við Orra Stein fyrirliða landsliðsins.
7: Bara að því leiti okkar ábyrgð, þú veist okkar ábyrgð að sýna að fólki er að koma völlin og að gefa fólk þá tilfinningu að koma völlin og veist ég maður bara eftir því þegar að maður var að mæta á leiki hjá Aroni og Gylfa og Hötta á þeim veist, í undakeppna og maður bara gæti ekki beðið, þú veist maður bara beðið alla vikuna eftir leik og veist, það er upp til okkar komið að búa til þessa tilfinningu fyrir litlu strákana og fjölskylduna til að þetta sé svona hlutur sem að fólk hlakka til og við vitum þetta að þú veist það er ekki eins að vera í sérdeildinu og þeir eru að spila á móti stærri liðunum og við viljum auðvitað bara gera vel í að koma okkur lengra og hærra upp og við erum bara og það er markmiðin okkar, þannig að þú veist við erum meðvitaðir um það og við vitum hvað við viljum og við vitum hvað þjóðum vill líka, þannig að það er bara við erum að vinna því hart.
6: Sagði Orri og bara svona ef við segjum að hreint út þá er eisneska liði lið sem við erum að vinna erum með flotta leikmenn innan okkar raða og það er vonandi að strákarnir blási til sóknar í dag og setji nokkuð mörkin fyrir okkur.
1: Einmitt. Ísland á nú fleiri fulltrúa í þjóðadeildinni og það er mikil ólga fyrir leik Heimis Hallgrímssonar og hans manna í írska landsliðinu. Hvað getur sagt okkur um þetta?
6: Sko, þetta er mál sem hefur verið að vinda þessu upp á sig núna í morgun. Í gær hefði ég sagt að það er bara öruggt að þessi leikur myndi fara fram. Hins vegar er staða núna þannig að Heimir átti að mæta blaðamannafund klukkan 9 í morgun á íslensku tíma fyrir þennan leik morgundagsins á móti Ísrael. Þeim blaðamannafundi var frestað. Írska landsliðið hefur ekki ennþá mætt til æfinga, þess að síðustu æfingu fyrir leikin og er raun núna bara inn á hóteli að funda. Hafa borist að því fregnir frá heimildamönnum írskra fjölmiðla að það sé leikmaðurinn að ræða Írlands Gavin Bassunu sem er markvörður sem að neiti að taka þátt í leiknum og einhverju leikmenn hafi svona tekið undir þá afstöðu hans. Þannig að núna er leikurinn í uppnámi. Það er bara hægt að segja það og bara alls ekki örugt að leikur Írlands og Ísrael fari fram. Eru náttúrulega með stöðuna á Gaza og það er mikil andstaða meðal írsku þjóðarinnar varandi það að írska landslið sé að mæta Ísrael í leikjum. Þannig að núna fylgjum bara með framvindu málsins í dag og flytjum ykkur fréttir af þessu á Vísi.
1: Emi, þetta er æsi spennandi. Annað sem er æsi spennandi, það er loka umferðin í bestu deild
6: kvenna. Algjörlega, það fór heil umferð fram í neðri hlutanum í gær. Fram tryggði áframhaldandi verið sinni í deildinni með frábærum sigri gegn Þór Káa útivelli og norðankunnur munu berjast við Val og Víking Reykjavík síðasta öruggasæti deildarinnar í komandi loka umferð. Og þar eru við með stórveldi Vals sem hefur aldrei fallið úr bestu deildinni og efstu deild. Þær eru í neðsta sæti og eru ekki með örlögin í sínum eiginhöndum. Það þurfa að vinna sinn leik en einnig treysta á að Víkingur og Þór Káa geri jafntefli í lokaumferðinni. Þannig að upp er komin svo staða að það sé bara vel líklegt að Valur geti verið að falla úr efstu deild í fyrsta sinn í sögunni. Æsispennandi lokaumferð framundan.
1: Takk hérlega fyrir, Árn. Og þá snúum við okkur að veðrinu. Veður horfur á landinu, norðan 10-18 metrar á sekundu um landi norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðvestanverðum vestfjörðum og ströndum. Hægari vindur verður sunnan og austan til, skýja með köflum og sem start álið til væta. Hiti 3-12 stig en svalast á vestfjörðum en mildast fyrir austan. Heldur hægari á morgun, annars svipa veður. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg 8-3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 6-9 stig að deginn. Viður horfur á landinu næstu daga eru svo að norðlæg eða breytilega átt má búast við á mánudag, rigning norðalands, annars úrkomu lítið. Síðan er útlit fyrir austanátt með vætusömu og milduveðri en snýst í sunnanátt á fimmtudag og styttir upp norðaustanlands. Þetta ber hast í fréttum okkar þar sem af er degi. Donald Trump bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem myndi setja hlé á átök ríkjanna og opna Hormuzsund. Formaður landssambands lögreglumanna fagnar fækkun lögregluembætta og telur það ekki hafa nein áhrif á dagvistun lögreglumanna. Bæði Landhelgisgæslan og Menntaskólinn við Hamrahlíð fagnar stórafmæli í dag, miklu tjaldað til vegna áfangana. Ísland hefur leik í þjóðadeildinni í dag en leikur lærisveina Heimis Hallgrímssonar í íska landsliðinu gegn Ísrael í uppnámi. Þetta voru hátíðsfréttinar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Agnar Már Másson og útsendingu stjórnaði Elvar Ór Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, veriði sæl.
8: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komin þessi fíni laugardagur, það 20. Og 7. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson, ég veitum að vera saman til klukkan 4 í dag eða þangað til að hamingjustund þjóðarinnar fyrir loftið þá á slæginu. Þetta Bylgjan. Já, það verður smikið að vera hjá okkur í þættinum í dag. Það verður þjófnæðurinn verður á sínu stað, nágranninn og ýmislegt fleira helgalistinn sömuleiðis. En fyrst og fremst að tónlistin og nýtt í bland við gamalt, gerir eitt nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, þrátt fyrir allt.

0: hér eru þið saman Brian Adams og Mel C, ein af krydd píónum sem að gerðu garðið frægan á tíunda áratugnum. Hæja, þetta er When You're Gone. Við ætlum að halda áfram með tónustina eftir stuttastund hér á bylginni. Það er nóg eftir framundan hér hjá okkur. Það er meðal nýja lagið frá Kristmundi Axel.
1: Þetta er bylgjan. Helgin á bylginni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
11: Konur eru að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.

0: Move. Move. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
4: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Björtóbr.

Svona hljómar nýja lagi frá Kristmund Axel. Þetta sá nýju blutina sem heitir Íslenski draumurinn. Lagið heitir einfaldlega Bakkus og við höldum áfram klukkan svona rétt að skríða yfir 11:30 og hér mæta 6 was 9 eftir stuttastund með flott lag. En þetta Killers og lagið heitir Human.

0: Við erum að lista hér sá Þískan duett sem að kalla sig Six Was Nine og þetta Drop Dead Beautiful. Við höldum áfram eftir smástund hér á bylginni.
1: Á bylginni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Veitingastaður vikunar á bylginni Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
4: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikongurinn, sogavegi 3.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Perform.is, allt sem þú þart fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
13: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
14: Ótakmarkaður þvottur í áskrift Verð frá 6.900 krónum á mánuði Löður
15: Mega Vika Dominós
16: Lindubuff Hluti af fjölskyldinni Góa
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
18: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fossalsi 13.
19: Sprengisandur á sunnudagi. Meðal gesta verður Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra í ítarlegu viðtali. Frænkans kemur líka. Edda Björgvinsdóttir, leikona sem upp á eigin spýtur heldur úti einu pólitísku paródíunni, gríninu, sem í gangi á Íslandi. Við munum líka fjalla upplausnar ástandið innan S.A.A. og fleira. Sprengisandur á sunnudagi.
2: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
2: Bylgjan.
21: Björk.

Þetta er nú þessum allra bestum af blötinni Off the Wall. Lag sem heitir Rock with You, Michael Jackson hér á bylginni og Sara Larsson verður hér síðan eftir stuttastund. Já, með lag sem að svo sannlega að verða vinsælt aftur og hefur verið það það sem af ári. En hér næst hjá okkur það hinn eina sanna Ella Langley sem hefur svo sannlega verið að slá í gegnum allan heim með þessa country skotnu pop tónlist. Þetta er lagið hennar Be Her.

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Heklu reitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft spakari Klappastíg 3.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmór eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
15: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. DL Safra.

farin að ganga tvö og áframöldum við með þáttinn helgin hér framundan nágrannin. Við ætlum að reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými og það er flottur vinningur í dag eins og alltaf. Og svo að þessu við tónlistin og hér næst það nýtt frá Siggu Beintins. Já, hér gamalt stjórnmálag komið því þennan nýja og flotta búning sem að hljóma svona. Já, það smá country í þessu. Þetta vel gert, Siggu Beintins og stór orð hér á bylgjunni.

0: Jæja, þá er það nágrannin okkar og nú ætlum við þar en að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými og þeir eru nú farin að þekkja þetta, við erum búin að vera með þennan leik í allnokkun tíma og alltaf gengur þetta nú nokkuð vel. Síðast var þetta reynda dalti erfitt en spurning hvernig þetta verður núna. Við erum með flottan vinning, eins og alltaf, máltíð fyrir tvo á Metro, máltíða eiginvali og það er til mikils að vinna í dag en við skulum bara dempa okkur í þetta. Nú erum að gera hlusta vel. Hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými? Ég vil fá bæði nafnið á flytjandanum og nafnið á laginu. Hvaða lag ætli þetta hafi verið? 5, 6, 7, 11, 11, það er síminn hér á bylginni, það var kannski alltaf óskýrt en til þess að nú leikurinn gerður, við skulum hlusta á þetta aftur. Já, þetta getur nú orðið alltaf snúið í dag. En síminn hann er opinn, 5, 6, 7, 11, 11, þú vilt spreita þig á þessu. Við skulum sjá hvort að sé komið einhvers hingað að bylgja góðan dag. Já, sæll, hvaða lag er þetta?
1: Var ekki óskalag?
0: Óskalag, séru, hvað viltu fá að heyra?
1: Þorparan, takk.
0: Þorparan með Pálma Gunnarssyni, erum við Björg og því örgláðu eftir. En takk fyrir að hringja.
1: Takk.
0: Erum við þá alveg bara næsta lína, við skulum sjá hvort einhver sé með þetta hér. Spilgja, góðan dag.
2: Góðan daginn, lög fá óskalag.
0: Já, hvaða lag er þetta, hugsum?
2: Við erum að sem stay með Justin Bieber.
0: Ég skal sjá hvort þið ná að koma því að. En þú vilt ekki giska í leiknum okkar? Hvaða lag var vel að hlusta á þarna?
2: Við vitum ekki. Við erum að heyra í þér.
0: Já. Þið eru ekki að átti gróðsu?
2: Nei. Þið eru í beinni.
0: Þið eru í beinni. En takk fyrir að reyna. Ég skal reyna að koma að lægina að.
2: Ok.
0: Takk, takk. Og síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11. Við erum að reyna að koma að staði hvaða lag var verið að hlusta á þarna í næsta rými. Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Er þetta Kaleo og Bloodline?
0: Kaleo og Bloodline. Heldur betur, ja. Þetta var bara alveg árétt. Hvert er nafnið?
3: Heyrðu, ég er að hringja fyrir hérna son minn, hann er Reynis.
0: Já, hann hefur verið með þetta alveg á hreinu.
3: Já,
0: heldur betur.
3: Já, með þetta reynu.
0: Herðu Reynir, hann var að næla sér í gjafabréf fyrir tvo á metró. Það er bara máltíða í vali.
3: Já, það er
0: hvort
3: að bjóðum við þá.
0: Herðu, þið getur bara komið og sótt þetta hingað á eftir á Sjöluðansputtina.
3: Herðu meira á þetta, við bara rúlum við.
0: Herðu glæsilegt, gaman að sjá okkur og takk fyrir að taka þátt.
3: Æðislegt, bara takk fyrir sömuleiðis.
0: Takk sömuleiðis og hér er lagið Kaleo og Bloodline. Þetta var nágranninn í dag.

0: morgunin með Braga Guðmunds á Bylgjunni.
1: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum henni?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósettið er hans minn.
2: Heimsókn. Alla fimmtudaga að

0: fyrir stuðninginn alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.

0: Svo sannlega eitt af vinsælustu lögunum úr 40 ára sögubylginar og hér er þá ferðin í hljósettin Skítamúrall og að lagið heitir Farin.
1: Helgarlistin á bylginni eftir hádegið á lögatugum.
0: Jæja, þá er komið að helgarlistanum í dag og hvað tökum við fyrir að þessu sinni? Jú, það var núna á miðvikudagskvöldi sem að frumsýndir voru í Smárabí og þættirnir dagbók lögreglu. En þeir byggja á raumverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunar sem að Og það nú svona nokkar sögur sem að við getum nú jafnvel þekktur úr fréttum. Þættirnir, þeir eru sýndir á streymisveitinu sín, Plus, og fyrsti þátturinn hann kom inn í gær. Það er strax hægt að byrja að fylgjast með. En margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í þessum fjölbreytt og ófyrirsjáanlegu útköllum sem að það sem að óvæntar uppákomur eru aldrei langt undan. Og hér eru flotti leikarar á meðal þeirra Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Sig Kjartandari Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Og svo það Ólafur Ásgeirsson sem að leikstýrir. En þetta eru þætti sem að þú ættir að kíkja á inn á sín plus. En jú, hvað kemur þetta helgarlistanum við? Jú, við ætlum að hafa yfirskriftina í dag, einfaldlega lögreglan. Já, já, og það nú áttúrulega fullt af flottum lögum sem hafa verið samin að einhverju leiti lögregluna og viljum að byrja á einu þar sem að þeir skotið nú að sé fast á hana. Þetta Bubbi Mortens og þetta var nú gríðarlega vinsælt á sínum tíma í lag sem að heitir Lög og regla. Þetta í fimmtasettinu á helgarlistanum í dag.

0: frábært þetta lag frá henni skosku Katie Tungstall hér á bylgjunni, lagið heitir Suddenly I See. En nú stendur yfir í Reykjavík alþjóðleg kvikmyndahátíð RIFF. Þetta nú nafn sem við kunnumst við, en hún hófst núna 24. september og stendur til 4. oktober og þessi hátíð alltaf jafn glæsileg og kannski sjaldan við jafn glæsileg eins og akkurat núna. Ef við förum bara inn á heimasíður RIFF þá eru þetta einhverjar 19 myndir sýndar í dag og ég held að sé bara eitthvað annað eins á morgun ef ekki fleiri. 21 sýning sýnist mér, en svo bara heldur þetta áfram til 4. oktober næstkomandi. Þannig að það nú aldrei satt að kíkja í bíó og það satt að kynna sér allt þessa hátíðin á heima síður RIFF. Ég hér með einn hátíðapassa, já, og ég ætla að koma honum í loftið, þóttna snöggast fyrir síman 5-6-7-11-11. Það síminn hér sjá mér og þú viltu næla þér í miða á RIFF. Já, þessa árlegu kvikmyndahátíð hér í Reykjavík 5-6-7-11-11, það síminn og við sjáum að það fullt af mjög áhugaverðu myndum sem að bóðið er upp á hátíðin í ár og eins og segir hér í tilkynningu kannski sjaldan verið jafn glæsileg eins og akkurat núna. Við skulum sjá hver á þessari línu, Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Halló.
0: Hver maðurinn?
1: Sigurður Hilmar heiti ég.
0: Sigurður Hilmar, þú ert kvikmynda áhuga maður?
1: Já, heldur betur.
0: Það er glæsilegt. Ég hef með passa á RIFF kvikmyndahátíðina. Þannig að þú nær nú örglega einhverjum slattað myndum á þessum dögum sem eftir eru af hátíðinni.
1: Já, já.
0: Þú getur bara komið hér á Sjöluvöldsbyrtina bara núna og sótt miðana. Það þarf að segja hátíðapassan sem að gildir á sýningar RIFF hátíðarinnar.
1: Herru, gera það.
0: Herru, til hamingju með þetta.
1: Ok, takk, takk. Þetta Bylgjan.
2: Helgin á Bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Bylgjan mælir með RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu RIFF en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
5: Megavika! Allar pítsur og matseðli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
8: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
9: Guten Appetit, N1.
10: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: afslátt af framkantunum strax.
1: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan.

0: Þetta er búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylgjunni í sumar, strákarnir í haust og lagið heitir Engin önnur hér á bylgjunni. Haldum áfram með þáttinn helgin eftir stundastund.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
3: Hátíðar humar, humarsalan.is 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð.
4: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Þú slagaður. Nú ætlum ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að leggja í þessum henni?
6: Ekki missa af heimsókn.
8: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósið þegar hans mig.
6: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
9: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
13: Þetta er Helgin á Bylgjunni.
0: Á aldeilis fallegur haustdagurinn hér á höfuðborgarsvæðinu og vonandi veðrið að leika við til landsmenn allar í dag. En við höldum áfram með þáttinn helgin. Það er nóg framundan á þessum klukkutíma. Framundan. Ég kemur Ásdís með fyrrum topplag bylgjulistans eftir stuttastund, The Art of Letting Go, Diana Ross er á leiðinni og fleiri góðir. Við mættum að heyra næstu tvö lög á helgalistanum á þessum klukkutímanum. En hér er hljómsveitin Toto og þetta er Rosanna.

0: Þetta er nú Diana Ross, frábært lag frá henni sem að heitir Upside Down hér á Bylgjunni. Og við ætlum að halda áfram eftir stuttastund, þá heyrum við eitt af þessum bestu lögum Bylgjunnar sem að höfum verið að rifja upp síðustu vikunar hér á stöðunni. Og það frá hljómsveit sem að var gríðarlega vinsæl í tíð Valdísar Gunnarsdóttur heitinnars. Hún kom þessu bandi vel á framfæri og sérstaklega þessu lagi sem við heyrum hér á eftir, hljómsveit til 1927, 1927 og lagið heitir If I Could, þetta hljómar hér eftir stutt skilaboð.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur

0: hvernig fimm venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Góður nætu svefn líkillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar.

Þetta er Avril Lavigne og hún syngur hér Complicated. Þetta var nú rísastjarna á sín tíma en hefur verið nokkuð duglegi í tónlistinni. Ég búin að senda frá sér eitthvað af góðu efni alveg síðan og sömulegði sem hún duglegi við að semja tónlistir er aðra. En við erum komin að laginu sem að situr í fjórðarsæti á helgarlistanum okkar í dag í tilefni af þáttunum dagbók lögreglu sem að já, komin á sín blús í gær í það mista fyrsti þátturinn og það þetta byrja að fylgjast með þessum þáttum sem eru byggðir á já, svona, að mestu leiti held ég á raunverulegum atburðum úr dagbók lögreglu á Íslandi Já, örugglega skemmtilegi þetta ég ætla að kíkja á einn bara reynlega í kvöld en yfirskrift helgarlistans í dag er lögreglan og við heyrðum áðan í Bubba Mortens með lög og regla já, nú er komið að öðru íslensku lagi sem að nú ögnýra í tíðinni þetta er hljómsveitin Ice Guys og lagið varð alveg gríðarlega við selt fyrir, já, gott ef ekki tveimur árum, tveimur og hálfu ári síðan en hljómar enda mjög vel og er að finna í fjórða sætinu á helgarlistanum okkar yfir lögregluna hér er stingiðin í steininu

0: Þetta er svo flott lag frá stjórninni, svona eitt af þessum nýleri. Ég lag sem heitir Ég fæ aldrei nóg af þér. Frábært. Náfram höldum við með tónlistinni til stutta stund, en fyrst er það heilsuvara vikunar hér á bylginni. Já, við erum búin að vera í góðum höndum með íslenskar gulrætur og þetta er heilsuvaran í þessa vikuna. En ég hér með gjafabréf fyrir alveg hreint smekkfullan kassa af fesku íslensku græmeti frá sölufélagi Garðkjumanna. Það erum að gera að skrá sig inn á bylgjan.is. Þar er svona form það sem að getur sett nafnið og allar upplýsingar, svo þá ertu komin í pottin. Ég ætla bara að opna fyrir síman 567-11-11, það er alltaf að gera það svoleiðis annarslagið 567-11-11, það er símin hér á bylginni, þú vilt að næla þér í tróðfullan poka, eða kassa af græmmeti.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og útilegumanninn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: A24 kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
4: What's gonna happen to you?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þér sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
7: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
8: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
9: Sölustaðir. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4 til 7.
12: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
13: Já, greinilega, þú að ríða hringja miklu fyrir.
12: Já, þú að fyrir.
14: Jú. Það er þetta góður, kall.
13: Já, maður er segur.
15: Það er miklu ótrúlega að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
13: Já, það er rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
15: að... Það er loksins náði í raskanda.
13: Já, loksins.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, það fór aldrei vissi góður hendur græmmeti, það var nú Ragnheiður Óla sem að nældi sér í fullan kassam. Það er ennþá hægt að skrá sig inn á bylgjan.is fyrir meira græmmeti. Eins og vala vikunar sá bylginni eru gulrætur. Hér Robbie Williams.

Já, Klara Einars, hún er búin að koma sér fyrir í fimmta seti Bylgjulistans sem að kynntur er á hverju minnasta þriðjudegin á bylgjan.is Já, hún er á uppleið, þannig að það er aldrei að vita hvað verður þetta lag á næstu vikum Ef hann myndi er hennars nýjasta lag Og svo er það lagið sem að situr í þriðja seti Á helgarlistanum okkar í dag, lögreglan er yfirskriftin En það var einmitt verið að frumsýna Dagbók lögreglu, þessa flottu þætti í Smárabíó og síðast liðið miðvikudagskvöld og fyrsti þátturinn fór sinn á sín plus í gærkvöldi. Nei, gær, en það komið að næsta lagi og yfirskriftin á listanum okkar jú, lögreglan og að þessu sinni þá kemur lögreglan svo sem ekki fyrir í titli lagsins heldur í nafni hljómsveitarinnar og þá nú auðvelt að giska á hvaða hljómsveit það Hljómsveitin Police og þetta lag af fyrstu plötu sveitarinnar og það hafa nú eflaust margir heyrt söguna af byrjun lagsins eða þetta að hlusta eftir í en þegar þeir eru að taka upp lagi þá verður söngvaranum og bassaleikaranum sting þá að setjast á piano sem að var sann í herbeginu og þetta gekk svo látt þetta grín en jú, þetta var allt látið rata inn í lagið og á plötuna að hann skrifaður fyrir svo kvöldu rasspianói á plötu umslaginu sjálfur sting Já, þetta getur gerst þegar maður sest á piano þá bara farið alla leið Lagið heitir Roxanne og í þriðja settinu á helgalistanum og lustið nú vel eftir byrjunni það sest á piano og svo hli

0: Þetta er hljómsveitin Savage Garden sem að starfaði nú ekki nema í einhver 3-4 ár frá 1998 til 2001. Lagið var það vinsælasta fór á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum á sínum tíma Truly, Madly, Deeply. Klukkan að nálgast 3 og við fáum fréttir frá fréttastofu hér á slaginu. Höldu sér áfram hinum eigin við fréttirnar með þáttin helgin hér á bylginni.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Góð nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
13: Klukkan 3, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót einskonar samskipta rás til að meðhöndla atvik sem tengjast gervigreind og flýta fyrir vinnu við samskipti í hernaðarlegum neyðartilvikum. Þetta kemur fram í yfirlýsingum frá ríkinum tveimur sem sendar voru út í dag í kjölfar þess að 3 daga heimsókn Xi Jinping Kína forseta til Washington lauk. Bandaríkin og Kína samþykktu sömuleiðis að halda áfram samstarfi í viðskiptaráði og sagði Hvíta húsið í yfirlýsingu á laugardag að ráðið hefði hafið störf í þessari viku. Bandaríska samfélagsmiðlastjarnan Kai Cenat í heimsókn á Íslandi. Hinn 24 ára áhrifavaldur með tæplega 22 milljónir fylgjenda á streymismiðlinum Twitch. En hann einmitt í beinni útsendingu hér á landi og sýnir áhrifundum sínum frá því sem hann að gera hér. Mikið uppþót varð í miðbænum í hádeginu þar sem sjá mátti tugi íslenskra barna elta áhrifavaldin á röndum. Umferðar öngþveiti myndaðist tímabundi við Sóleyjargötu þegar stórhópur sem samanstóð aðalega að ungum strákum virtist ekki vilja leyfa Cenat að sleppa. Myndskið af atvikinum að finna á Vísi. Enn beðið eftir viðbrögðum frá Bandaríkjunum við tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, lagði fram í gær. Araghchi sagði að með samkomulaginu væri hægt að opna Hormuzsund innan við viku og að viðræður milli Bandaríkjana og Íran kjarnorkuvopn myndu þá halda áfram, gegn því að Bandaríkin myndu hætta að stöðva umferð að íranskum höfnum. Þó bandarísk stjórnvöld hafi ekki brugðist opinberlega við, hefur Wall Street Journal eftir heimildum að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafi hafnað tillögunni. Trump birti sömuleiðis mynd af landakorti á Truth Social þar sem hann hafi titlað Hormuzsund Trumpsund. Samkvæmt íranska fjölmiðlinum MER, sem að hluta til ríkisrekin, hefur íranski herinn sent Bandaríkjaher viðvörun þar sem hann hótar árásum á allar herstöðar bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef Bandaríkin gerðu mistök eins og það orðað. Stríð milli Írana og Bandaríkjamanna hefur staðið yfir í tæpa 7 mánuði og frá því að Bandaríkin og Ísrael gerði umfangsmiklar árásir í Íran meðan annars árás sem varð Ali Khamenei, aðstaklerki Írans að bana. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

við með helgina á þessum flotta laugardegi og það tæp klukkustund í hamingjustund þjóðarinnar með um svala í dag en við erum náttúrulega að gera ýmislegt á þessum klukkutímanum hann að meðal heyra topplaugin 2 á helgar listanum En við byrjum þennan klukkutíma á glænýju lagi hér sá Bylgjunni. Hann heitir Jamie Miller, þessi strákur, og lagið heitir Baby Doll.

0: er að finna á plötunni Stars sem að hljómsveitin Simply Red sendi frá sér árið 1991 Mikk Högnal hér í S-inusinu Ég höldum áfram með tónlistina eftir stuttastund þá megum við að vona á nýja laginu frá Ariana Grande Þetta lag sem að rjúka upp vinsældaresta víða heiminn Við heyrum sömuleiðis í Gabriel og svo það næsta lag á helgalistanum
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag. Aktu
3: taktu, yeah! Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: Góðnótt, stráka mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
6: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
7: Björt og brosandi

Þetta er Mika og Grace Kelly, þetta frábæra lag, eitt af allra bestu lögunum úr tónlistar sögubylgjunar og við erum svo sannarlega að já, ræra í þeim potti, alveg hreint ljómandi fínt efni sem þar eru að finna. En við erum komin að laginu sem að situr í öðru sætinu á helgar listanum okkar þennan lögadaginn og við erum að tala um íslenska hljómsveit sem að einhvern veginn leggur til annað sætið. Yfirskriftin er lögreglan, það sem að við varum verið að frumsýna í vikunni dagbók lögreglu og nú er þetta nálgast fyrsta þáttininn á Scene Plus. En jú, þetta lag kom út á meistara stykkinu sumar á Sýrlandi og er hér í öðru sætinu á helgar listanum okkar. Þetta eru stuðmenn að sjálfsögðu og lagið heitir einfallega Bíólagið.

0: er svo sannlega nafn sem við þurfum að leggja með innið. Sienna Spyro og Great Expectations er hennar fyrsta lag hér á bylgjunni. Hann komið á toppin í Bretlandi, er þar í efsta sæti. Frábært lag hér á bylgjunni. En hér er aldeilis flott bylgjubíó sýning framöndan og það verður næsta fimmtudags kvöld klukkan 20 í Smárabíói. Hér erum við að tala kvikmyndina Verity, en þetta er mynd sem byggð á samnefndri metsölubók eftir Colin Hoover. Það nú margir sem að rekur bauði stóri eru þegar að þetta nafn er nefnd, en hún einnig þekktast í samtíma höfundur í romantík og spennusögum og hefur byggt upp alveg gríðarlega stóran lesendahóp og kannski ekki síst hér á Íslandi, en hennar bækur hafa selst í yfir 50 miljónum eintaka á heimsvísu. En hér er sagt frá sögu Lóven Astley sem að færi óvænt að tækifæri sem að geti bjargað henni frá gjaldþroti að ljúka bókaseríu fyrir hennar þekktu Verity Crawford sem að getur ekki skrifað eftir alvarlegt slys, en hún flyttur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit, en í kyrrð hússins finnur hún fljótlega að eitthvað passar ekki. Í óútgefnum skrifum Verity leynist saga sem að enginn virðist kannast við og ætti kannski ekki að vera til. Já, þetta er mynd sem að á eflaust þetta er að vekja áhuga marga og eflaust margi sem hafa lesið bókina. En hér eru á ferðinni Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Hartnett sem að fara með aðlöfturkinni þessari mynd. Ég ætla að opna fyrir síman og gefa miða á þessa sérstöku bylgju forsýningu í Smárabíói næst komandi fimmtudag klukkan 25.67 11.11.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og útilegumanninn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Látum kúlurnar rúlla, keyrum leikinn af stað. Laugardagskvöld, laugardagskvöld.
4: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: erum á Ólís.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
2: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
9: Það sé vera að finga þig í uppsögn í miðju veikjarnarleik.
8: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðuleiki alls þessa fólksveri húfi.
9: Hann er komin látt út fyrir sér starfsvið.
10: Finnst þér Kristrún Flostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnu?
8: Nei, bara alls ekki.
10: Þú ekkert heyrt í henni?
9: Nei, jú, eina sem ég heyrði var að henda mig út á Facebook.

Já, það er bara rock og roll upp á gamla mótan. Þetta lag af nýrri plötu frá Eyjólfi Kristjánssyni sem að komin út og hann með þess að búin að gefa nút á vínil. Þannig að að gera fyrir sér vínilgegjara að tryggja sér inntak af þessari snildar plötu. Lagið heitir Hang On Baby. Áfram höldum við með tónlistina. Líðum að lokum þáttar sem styttist í topp sætið, topp lagið á helgar listanum okkar í dag. En hér eru Maroon 5. Þetta lag af þeirra bestu plötu, segir margir. Songs About Jane og þetta er smá eila bara fyrst í smellurinn frá sveitinni This Love, yes

Frábært þetta lag frá Jason Mraz Já, hvætt og skemmtilegt Heitir I'm Yours Það komið að lokum með þáttarins helgin á þessum laugardegi Ég heiti Bragi Guðmundsson og minni á sunnudags útgáfu þáttarins með honum kvata Hér á morgun Framundan Hamingjustund þjóðarinnar með Svala Og svo Ívar Halldórs í kvöld Það eina sem við eftir í dag Það að heyra topplagið á helgarlistanum okkar Lögreglan hefur verið Likil orðið hjá okkur Það dagbók lögreglum þennan skemmtilega þátt á sín plus en lagið sem að situr í efsta setinu af betri gerðinni þetta rock og roll á af bestu gerð Ljónsettin The Class eru á topnum með I Fought The Law Nei, þetta bara ég verðum svona að þakka kjærlega fyrir smig í dag

0: Kíkjum á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönska kró.
3: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
9: Þetta er Bylgjan. Já, komið sæl og blessuð og hvað ég að segja, verið velkomin til leiks í hamingjustund þjóðarinnar. Þið eitthvað sem eruð ekki að fara landsleikinn, þá ætlum við bara að hafa það gott saman hér í útastækið. Og það var svona þemið þessa vikuna, það var svona lagið sem að kemur í gang. Við erum að horfa á tímabilið 1987 til 2005. Þetta er breytt og gott tímabil og við erum búin að setja inn á samfélagsmiðla meðal annars hjá mér sjálfum svæli á Facebookinni og svo Instagram svæli Kaldalóns, þar sem að fólk gat svona sent inn hvað það vildi fá að heyra og það voru fjölmargar uppástungur sem að koma þar. Og við ætlum aðeins að reyna að vinna okkur í gegnum það hér í róli hittónum í þættinum í dag. Nú svo náttúrulega verða það síminn 5627111 sem að vera gal opinn fyrir ykkur til þess að hjálpa til við að finna lögin sem að koma okkur í gang. Og það er ekki þinn einn að bíða, við ætlum að fara hér í smell sem að gerði sko gríðarlega stóra hluti upp á 1990.
8: Wipe the windows, check the oil, dollar gas. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjun.

frá 1986, þetta er Huey Lewis and the News og lagið er Stuck With You. Og ef maður fer að googla Stuck With You bara, þá kemur alltaf bara eina grandi, það er ekki alveg akkurat þetta, það er annað mál. En það er eitt af þessu lögum sem mikið beðum þegar að við erum eitthvað að glamra í þessu tímabili. Við erum í 90s músikinni og það þarf að fara yfir í dansheimana. Það eru fjölmargi sem að muna eftir þessum tíma því að danstólestin var að þessi Euro dansboti var að reyða þessu svo mikið til rúms hérna fljótlega eftir 1990 og þá kom út hver smetlurinn á fætur öðrum má deila hversu geggja vandaða var en guðminn almáttu sundaði þessu eldist mjög vel þó annað gera það enga vegin en eitt af þessu lögum sem mikið byggðum

0: Bára er komin í bleiti og hamingjustund þjóðarinnar er í fullu fjöri. Bylgjan.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ég dúðu á mig að stemningin er ekki þetta alveg þegar það kemur út á sínum tíma bæði dansinn og fötin maður lifandi Það er ekki maður með mönnunum að hafa smá herðapúða og geta dansað almennilega
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Lærðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
5: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Bylgja.

0: Get út á mig, þetta er svo gott lag frá 1995 með Jarvis Cocker í broti fylkingar lagið Disco 2000 við það sem að mun ekki alveg eftir titli og svo framvegis og svo margir sem mun að staða stund þegar þið heyrið þetta fyrst og svo framvegis en það eins og alveg við erum að kíkja í símann og við séum Bylgjan, góðan dag Góðan dag
1: Já, góðan daginn, er þetta Bylgjan?
0: Já
1: Já, með við búið eitt óskala
0: Þetta, hvað vil ég heyra?
1: Bra, hvað vil ég heyra? Er hægt að lusta á City of Joy?
0: City of Joy?
1: Já
0: Það náttúrulega rosa gott lag En við erum að einbytta okkur svolítið eldra efni, sko
1: Eldra efni?
0: Já
1: Þannig
0: ég get ekki lofað þér í núna
1: Þá
0: setjum við
1: bara
0: eitthvað gammadagslag Já, eitthvað gammadagslag Ha, hljóma mjög vel
1: Já, ha, hljóma bara frábælega
0: Hvað heitið þú?
1: Ég heiti nú Ólafur
0: Ólafur, ég ætla að spila gammadagslag fyrir því
1: Ok,
0: takk
1: Við erum að setja bylgina og lusta
0: á Alright
1: Bye
0: Hvað
2: mingustund þjóðarinnar? Síminn 5, 6, 7, 11, 11

0: þetta þeir eru drekkinir í Five og lagið þeir Keep On Moving, þetta svona early 2000 sem það heitir, var vinsalt á þeim tíma mjög vinsalt sveið mér þá daga, en aðeins sáfram yfir bara, hér náttúrulega glóa alltaf að það línur eins og vanalega, bara á svona þessum degi
1: okay,
0: Bilkja, góðan dag
2: What the fuck, oh shit
0: What the fuck
2: Ég þetta myndi ekki svara, ég bæli Bilkja
0: Já, ok
2: þið byrnið það?
0: Nei, við erum ekki alveg í byrnið, næstu því
2: Halló, hæ, ég varum að fá óska það
0: Já, hvað vil ég heyra?
2: Morgunmatsrugg
0: Ha, hvað sagður, morgunmatsrugg?
2: Morgunmatsrugg, minn og tíu Það er tíu
0: Morgunmatsrugg
2: Já, með nýppi 38 En auðvitaðni bíbi í 38
0: Hvað er það nýtt að nálinni?
2: Það nýjast að nýtt,
0: ég er það í telið það sko En ef þú hugsi, hvað er þið gamlir?
2: Hvað er gamlir, 15 ára
0: Ok, ef þú hugsi tilbaka eitthvað gammalt lag sem að mamma og pappi elsku
2: Shit, já Hvað þú fyrir mamma er eftir að fyrir bara um tungli,
0: hvað það? Var hann að djama tungli?
2: Ég með lag, já
0: Herri, ég með lag sem ég skal spila fyrir mömmu þína sem ég veit hún elskar og var að spila á þessum tíma þegar hún var að dansa á tunglinu og hvað það var
2: Já
0: Hvað heitir mamma þér?
2: Kristján
0: Kristján, þetta of gott Ég spilum fyrir hana hérna Underworld Born Sleepy og þú mött fíla, ég vissu það
2: Já,
0: ok
2: Og svo morgumannstök
0: Ég ætla að hlusta á það allavega hana Ok, takk,
2: bye

0: 180 Sugar Hill Gang og sem við tala um að þetta er bara einfallega fyrsta hiphoplagi sem að, eða svona rapplagi sem að koma og náði vinsældum og var svona mainstream eins og heitir á slæmur í íslensku Herra við fögnum því 1-0 fyrir Íslandi á móti Eistum frábært skallamark Sjálfnum ekki eins og hver skora en þetta var gekk til hamingju Íslandi sem aðri sagði stutt skilabó áfram höldum við og hér hinum með hotnið í hamingjustund þjóðarinnar við höldum áfram að vera með galopin síman ég reyna að svara ykkur eins og ég mögulega get það stjórnin human lík við það heyri upp gott með supergrass Sálmans Jóns mín sömulegis þetta eitthvað til þess að ja, trill okkur í gang fyrir laugardaginn
1: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni Með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn
3: Lagið hljóma svona frekar óskýrt Handan veggjarins Og við ætlum að reyna að komast að því Hver það sem flýtur og hvað lagið heitir
4: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk
3: Já, já
1: Svaraðu strax
3: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
5: Ég líka

0: mánudögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
2: Ekki láta kalt veður aftra þig frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
6: Björt og brosandi

0: sem heitir Þessi augu. Bylgja, góðan dag.
1: Góðan
0: dag. Góðan og blessa.
1: Já, þessi eru það.
0: Ég bara rosa fínt að þú.
1: Já.
0: Já,
1: það er gott. Ég finnst í rétt númer, ég var að ringa veitins númer og svara aldrei.
0: Já, ok. Nú er þetta komið, nú er þetta rétt.
1: Nú er þetta rétt.
0: Hvað getur þú spilað fyrir þig?
1: Hérðu, ég inn á Spáni, ég að fara á annað kvöldi í raun núna með Sigg og Grétari.
0: Já, við erum að spila stjórnina núna.
1: Ok, það bara hverja til það sem voru í gæða, þetta var alveg frusa gaman.
0: Ok, geggja, þá aftur í kvöld.
1: Aftur í kvöld,
0: já, já. Ég dúta mér, ég beðið heilsaði með þú heitir þau.
1: Já, ég fyrir því
0: Bara kæra kveðu frá Svala Ok, góða skemmtun
1: Ok, takk
0: Bye
1: Takk
0: Og það ekki búið frá Spáni, ef það fleiri þar Ég veit að Kristján og Birna, gott fólk sem að býra á Spáni Og Birna var um þetta haldum ámáli sitt í vikunni Til hamingju með daginn Þau vilja fá einn gamlan góðan smelt með Outcast
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni

0: Já, það eru sólarkveður með þessu frábæra lagi á Spán. Ég veit að það eru fjöl margir þar að gera sig klára fyrir mikla skemmtun sem að verður í kvöld með stjórninni, svo hörðum, annað kvöldið í röð. Það sem að Sigga og Grétar leikvært aðeins sem búin að gera það í nokkur ár. Mér skilst það að alltaf verið alveg ríkalega gaman. Svo vægt sér tekið til orða. En vorum þetta með Outcast, heyja. Þetta er svo lögu sem að gera allir vitlaust í upphafið þessara aldar. Þegar að svona var komin svona ákveðin stemning í þetta svona pop, hip-hop, getum orðað að þannig. Og Outcast áttu svo sannarlega rísastóran leikið þessu. Það var heyrist mikið á skemmtustöðum borgarinnar frá þessum tíma. Þetta er 2003, þetta er á þessum tíma þegar Solon, Oliver, Hverfisbarinn, eða munið til þessu. Þetta voru staðarnir sem að voru hvað vinsælastir og fólk eins og þetta mikið til þess að dansa og hafa gaman. Heyrðu, við ætlum að fara að hleypa hér stundur skilabóm og svo fréttir frá fréttastofu og svo komum við hér aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar, humarsalan.is.
4: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Mega vika.
4: Dominós.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Klukkan 5, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur staðfest það að hann hafi hafnað tillögu Írana sem fólst í því að opna þeirri fyrir umferð á ný Hormuzsund. Hann segir tillöguna óásættanlega. Þetta sagði hann við fréttamenn í Hvítahúsinu í dag. Tók hann svo til orða að írönsk stjórnvöld hafi viljað gera samning þar sem þau opni sundið strax vegna þess að Íranir væru að tapa svo illa. Í gær sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, í samtali við fréttamenn að samkomulag gæti náðst ef nauðsynleg skilyrði væru uppfyllt eins og hann orðaði það. Og þau væru í vilja yfirlýsingu sem löndin tvö höfðu undirritað í júní. Fimmtungur af gas- og olíubirðum heims fara venjulega Hormuzsund en það hefur í raun verið lokað frá því að stríð hófst í febrúar með árásum Ísraels og Bandaríkjamanna á Íran sem urði meðal annars æðstaklerknum Ali Khamenei að bana. Trump sagði hreint út að hann hafi hafnað samningnum og bætti við að Bandaríkin hefði þegar fulla stjórn á sundinu og að gríðarlegt magn af olíu færi þar í gegn. Wall Street Journal hafði eftir heimildamönnum innan Hvítahússins að Trump hefði sagt við starfsfólk Hvítahússins að sprengja ára sér á Íran myndu líklega halda áfram eftir þingkosningar í Bandaríkjum í nóvember. Þrátt fyrir að ákall fækkun lögreglu umdæma hafi ekki komið af öllu landinu telur Fjölnir Sæmundsson, formaður landsambands lögreglumanna að breytingarnar séu til góðs. Dómsmálaráðherra kynnti tillögurnar fækkun lögreglu embætta í vikunni. Fjölnir sat í nefndinni málið og segja að markmiðið með breytingunum sé að efla löggæslu og gera sterkari lögregluembætti.
8: Lögreglustöðum var ekki að fækka og þetta á ekki að hafa neina áhrif á daglistöðu lögreglumanna en lögreglustjórum þetta fækkar og það verða til aðstöða lögreglustjórar í staðinn. Og vonin eru þetta kannski þetta styrki embættinga að takast á eins og náttúru hamfarir og slíkt og sjöðveldur að þá flytja mannskap og milli ef þessi þörf.
7: Sagði Fjölnir Sæmundsson, formaður landsambands lögreglumanna í hádegisfréttum. 100,000 lögðu leið sína í miðborg Parísar í dag til að berja Leó 14. páfa augum. Hann ók í gegnum fjöldan og messaði utandyra. Páfanum var ekið í páfabílnum svo kallega niður Champs-Élysées breiðgötuna í París fyrir í dag þar sem hann veifaði til fólksins og var honum ekið alla götuna að sigurboganum sem stendur við hana. Hann mun dvelja í París í fjóra daga og greinir BBC frá því að yfir 500,000 manna sæki út í messu páfans. Sérstakt altari hafi verið reist á Place de Concorde fyrir athöfnuna. Íslenska landsliði með eins marka forystu eftir fyrsta hálfleik í leiksinum gegn Eistum. Þetta fyrsti leikur í riðlakeppni þjóðadeildarinnar í fótbolta. Staðan því 1-0 og það var Andri Lukas Guðjónsson sem skoraði mark Íslands eftir stoðsendingu frá Hákoni Arnari Haraldssyni. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, hamingjustund þjóðarinnar, svo sannlega í fullum gangi 567-11-11 fyrir ykkar innleik. Við erum að fókusa músikina frá 87 til 2005 í dag og músikin svona sem að kemur ykkur í gang, það það sem við erum að leita af og það fjöl mörg lög sem að liggja hér fyrir í óskalaga pakkanum og svo bara eitthvað sér nefnt. Það Bobby Mojo og lagi Lady Children, Push the Feeling On, Rhythm is a Dancer sem reyndar fari í loftir, svo gott ég að DJ með Feðles, líka Bobby Insomnia með Feðles og talandum Insomnia.
10: Já, já, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka.
0: Já, það var ekki komið á lokumstund í dag, við ætlum að halda áfram og talandum Subblaze eða Insomnia með Feðles, lag sem að markaði svona ákveðin þáttaskil í danstólistinni á sínum tíma.

0: vera þess að vera DOS Faithless Insomnia ekki alveg orginallinn er svona nánast þetta var gert svona aðeins útvarsvæna á sínum tíma yfir í íslensku deildina næst
1: Það breakdance keppni á Óðali í kvöld Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni

0: fullt af flottum lögum sem að dætt inn inn á Facebook síðu Hamingjusund Þjóðarinnar þar eru fjölmargar skemmtilegar hugmyndarleiðinni og meðal efni sem að við ætlum að fara sétt á það vandalegi Ricky Martin hann vandalegur Aqua, Ace of Base við myndar heyra í Green Day og svo ætlum að heyra lag sem munir kannski eftir með hljómsveit sem að heitir Offspring meira þá eftir
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heitlandi heimur.
2: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opi í dag frá 12 til 6.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. Október.
7: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: Muni vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
9: Bylgjan. Björt og brú.

Þetta er Eddie Grant og Kimmy Hope Joanna. Þetta er hún Stengir og Steindóstóttir sem að baða þetta lag og lítið mál að bjarga því. Og þá yfir í aðra óskalaga súpu, það er Ace of Base. Útrúlega margir sem að vilja fá að heyra þetta lag í þessari stendingu sem við erum í dag frá svona 87 til 2000.

að tekið alveg óhóflugum skamtum hér er þetta kom út á síðum tíma Guðmennarmáttur Minnsælt varða Við ætlum að fara ennþá lengra til baka í tíma núna Við ætlum að fara með kæra í smá dans Vamasvala playa eða hundskust á ströndina Með kæri kveðu til allra á Spáni núna

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Lærðu á líkamann.

0: heitir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla, nýr stað.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
5: Í 40 ár.
6: Já, í 40 ár og það var eitt af þeim lögum sem var hvað vinsælast á þessum tíma. Kom frá Danmörku, Aqua.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

Þetta komast í gegnum 188 að taka ykkur smá Eurovision og Olsen Brothers eru fyrir valin í dag einfalla vegna þess að það var verið að byggðum það þið eru það að sjáum þetta og við höldum áfram með lögin sem þið vil fá að heyra af þessu tímabili 87 til 2005 eins og staðan í dag þetta ekki Martin Úss, hvað er þetta maður?

0: People, þannig að Óli getur hvað þetta lagnar að lifa kynnslóð eftir kynnslóð sem svona stuð og stemningslagið. Klukkan eru 6, dansleikur Íslands búinu móti Eistum og 1-1 niðurstaðan frekar svekkjandi.
1: Hamingjustund þjóðarinnar engin helvítis rúta, hún langferðabíll. Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október. Tryggður miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október. Miðasala á tix.is.
5: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: náttúrulega verði ekkert mikið flottar en þetta Deep It Smalt, Soul Eater, Personal Jesus Ég náttúrulega þekki þetta allt saman Heyrðu, það náttúrulega okkar áskæri samstæðsæðli Lotto Ætlar að bjóða upp á Lotto veislu núna Það voru ykkur stálheppnir einstaklingar sem að nættu sér í Sáttu 129 miljónum síðastliðin lögðardag Guðminn almáttugur Úf, það hefur sjálfsagt eins og einhver sagði leikbreytir kemdum að breyta miklu en það satna saman í potti núna þannig að 5, 6, 7, 11, 11 fyrir lotta meðan að góðu við smellum á skilabóðum og ég svara ykkur eins hratt og ég mjögulega get
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
1: Lærðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
9: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Já, við ætlum að snúa okkur aðeins í að ykkur, góð fólk og við séum bylgjan, góðan dag.
12: Já, góðan dag, næsta ekki að með
0: það.
12: Já, hvernig verður það?
0: Vonandi þá við eitthvað. Herri Mæsja, hvað heitir þú?
12: Ég er Ingibjörg.
0: Ingibjörg, hvað stóttir þetta?
12: Martins.
0: Já. Herru, þá bara komum við þessu tíðin eða þú kemur og sækir það til okkur sjónvarpsbrautina. Það eru bara eftir helgi.
12: Það
0: ekki?
12: Það ekki mál.
0: Bara góða helgi og hafa það gott.
12: Takk fyrir.
0: Okkur bæ.
12: Bæ.
0: Vá, wow, framöldu með smjörið og gerum okkar besta í músikinni Við erum að fara snú okkur að þessu dansefni sem að vinsælt þetta 90 okkar munið
13: I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You like to

Here we go again on my own, þetta er White Snake. Ég var að koma og sé búin að tala við hérna nokkra hressa einstaklingar sem að voru á landsleiknum. Já, þau voru hressir skilur en ekki, þetta með úslitinn en báð með eins og erum að bjarga þessu.

0: Já, við erum ekki hress með leikinn, við erum samt hress Báðum það, þetta lag Baby One More Time Jájá, Britney, okkar Spears Herðu, við verum að kíkja síman, við séum Bylgjan góð kvöldið
1: Já, hæ, hæ, bílað að gera
0: Já, það nóg að gera núna
1: Herðu, mér líst vel á það
0: Já.
1: Herðu, nú langar mig að fara bara back to the good old days
0: Nú, hvert viltu fara?
1: Ég vil fara alveg bara, bara leið og þú opnaði þáttinn í dag þá datt mér í hug lagið María Magdalena, þannig söndru
0: Já, með söndru
1: Já,
0: með söndru
1: Já
0: Það ekki mál, María Magdalena
1: Heyrðu býttu
0: Og
1: að brúðhjónin eiga þau ekki skilja að fá glassu sem þeim
0: Jú, var það ekki?
1: Jú, nú, þetta er valið
0: Jú, mér, ja, bara klálega
1: Heyrðu, gerðu svo vel
0: Ok
1: Eigum við indislegt og góða helgi
0: Ó, sumulegist, takk
1: Takk, bless

0: Maria Magdalena með henni Söndru og minninga bak við þetta lagi nú bara blandi í póka og skólaballi að hafa dálítið gaman sko dansandi þetta sem við þetta í allt of stórum leðurjakka en hann og annar mál Rick Astley, Robert Miles og fleira gott framöndan
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Sprengisandur á sunnudaginn Meðal gesta verður Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra í ítarlegu viðtali. Frænkans kemur líka. Edda Björgvinsdóttir, leikona sem upp á eigin spýtur heldur úti einu pólitísku paródíunni, gríninu, sem í gangi á Íslandi. Við munum líka fjalla upplausnar ástandið innan SÁÁ og fleira. Sprengisandur á sunnudaginn.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Bylgjan. Björk.

bandar ekki í ríkast líf meiri áttar var svo heppin að sjá hann á tónleikum áttir eindar ekki vona á að sjá hann en hann var uppbytunar andri og vau, hvað var gaman að fylgjast með honum og þessu bandi sem hann var að spila með algjörlega frábært yfir til Ítalju og örlítið nýra, ekki mikið þetta lag sem ég veist ekki maður margir munið til Robert Miles og Children

Outer Black Box og lag sem þetta Right on Time Það erfitt að fyrir að skrúfa fyrir og skera hérna þessu nögg Við erum að koma lögunum að sem búið að lofa Og lokalagi okkur í dag, Lover Boy Turn Me Loose, þetta gamla og góða Og svo það Ívar Halldórsson verið með ykkur hress og kátur hér í kvöld Eði meiri áttar lögutaskvöld sem framöndan

0: kveðjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastig 3. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

0: göng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjör.

saman í kvöld hérna á bylgjunni. Við ætlum að vera saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Ég heiti Ívar Halldórs og það svo mikið að tónlist hérna framundan og ég mjög spenntur fyrir þessu öllu saman. Það fátt betra en að hlusta á góða tónlist á góðu kvöldi með bestu hlustendum í heimi. Það bara þannig. Maður byrja á Belinda Carlisle, þetta frábært lag sem heitir Leave a Light On. Byrjum á skemmtilegum tónum. Heyrum svo í Kevin Powers og Shabuzi hérna rétt á eftir. Þetta Bylgjan.

0: Good luck, babe, ekki fara langt því að þá missur af Harry Styles þurfum að heyra líka ótrúlega flott 80s lag með hljónstinni Duran Duran við þekkjum öll Duran Duran og þeir klikka nú aldrei félagum Fyrir mig þeim og mörgum fleirum haltu áfram að hafa eyrun nákvæmlega það
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
1: Góður nætu svefni líkillinn að góðum degi Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma
3: Sussi Social Dinnir fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaði borð á sussisocial.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
5: Move. Move nýtt prótein súkkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
6: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
9: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð. Handverksbakarí síðan 1834, Bernhöftsbakarí klappastig 3. Hátíðarhumar, humarsalan.is
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Hjónstunum móti sól og okkar lag hér á uppáhals útastöðinni þinni frábært laugardags kvöld sem við erum að nota saman. Ég vona að þú sért í stuðum, eða þú ert ekki í stuði núna þá verður í stuði hérna rétt á eftir. Það alveg á tærum, það ekki hægt að hlusta svona mikið að góðri tónlist og vera ennþá í fílum. Ég staðhæfi það, heyrðum í rockset hérna næst. Þetta lag heitir The Look, svo heyrðum við Dua Lipa strax á eftir. Walking

0: Já, bara það besta fyrir bylgjum hlustendur, þetta er lagi Bakkus og Kristmundur Axel hérna með þetta nýja flotta lag. Við ætlum að fara aftur í tímann, svolítið vel aftur í tímann, því við ætlum að heyra í Buggle sem mannstu til laginu Video Kill the Radio Star. Við erum að fara að hlusta það saman hérna rétt á eftir. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Klikktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Indvest í kvöld Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
9: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
10: Stórhumar og fersku fiskur er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja ræðgreislur
12: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim Coyote vs. Acme Frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
13: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko Elko
14: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar Spar þegar þér hentar
15: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
16: Ég leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn
17: Og það sem vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleginu
16: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksferi húfi
17: Hún komin látt út fyrir sér starfið
18: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína málum?
16: Nei, bara alls ekki
18: Þú ekki teilt í henni?
17: Nei, jú, ég eina sem ég heyri, hún var að henda mig út á Facebook.

0: virkilega skemmtilegt lag með Olivia Dean, þetta lag heitir Man I Need en við ætlum að fara að setja út í vilta vestrið og þar þessi vilti kúriki, Mókísson, kúrikin, ég trúi á líina hérna á bylgjunni
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Algjörlega mögnuð hljómsveit sem að hefur sent svo mikið af frábæri tónlist frá sér og þetta náttúrulega bara eitt af mörgum lögum sem að við höfum heldur betur haldið utanum Feels Like I'm Falling in Love, þetta hljómsveitin Coldplay. Það komið að fyrstu með hamingjublöndu kvöldsins hér eftir augnablik, svo það var hér í Prince. Daði Freyr, hann vildi líka fá að taka lagið og auðvita má hann það.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
5: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni Við sendum samdægurs með póstunum og dropp veiðihornið.is
6: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman Landsbankinn
7: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
9: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaðu borð á sushisocial.is.
1: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
0: Já, nú hleypum við hamingjunu inn, heldur betur. Þetta fyrsta hamingjublanda kvöldsins, fyrsta af þremur. DJ Hlynur setti þetta saman af sinni alkunnu snild og nú bara að stilla sér.

1999, þetta er að sjálfsögðu Prince hér á bylginni, ótrúlega flottur tónlistamaður. Einstakur, sérstakur en ótrúlega góður, ég held að við getum verið sammála það. En hér er Daði Freyr og við erum komin hérna í íslensku deildina. Þetta er frábært lag sem var á toppnum hérna á listanum fyrir ekki löngu síðan. I'm out and

0: Sara Bareilles með lagi Brave hérna á bylgjunni, virkilega gott en má bjóða þér inn í tímavélina mína. Þetta frábær tímavél sem að tekur okkur aftur í tíman með langa nefnilega þess að leifu ykkur heyra lag með hljónstunni Earth, Wind and Fire sem náttúrulega algjörlega mögnuð hljónsveit og þú manst ábyggilega eftir laginu Boogie Wonderland. Það gott lag, við tóma að hlusta á hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þig nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
5: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
6: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

lag náðiði nú ekki að verða 80s lag það kom út þarna í aprílmánuði 1979 var hljóðritað árið á undan eða 1978 en þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin Earth, Wind and Fire með Boogie Wonderland hérna á bylgjunni og þetta lag fékk tvær Grammy tilnefningar bæði fyrir Best R&B Instrumental Performance og Best Disco Recording þannig fá þarna aðeins að nota enskuna til að auðvelda mér lífið hérna en svo sigraði ja vann þetta lag Grammy velunin fyrir Best R&B Instrumental Performance hrikalega vel gert hér er Somber með Undressed

Hann kann að syngja drengurinn, þetta er James Morrison, skemmtileg, svona, skemmtilegt hæsi þarna í röddinánum sem að ég að fíla allavega. You Give Me Something heiti lagið, en við ætlum að heyra næst í Páli Óskari og Memphis Mafíunni. Þetta lagið til, það geta ekki allir verið gorgeous, en þið getið að hlustendur.

0: hér á bylgjunni á laugardags og kvöldi þegar allir eru í stuði Elton John hérna með þetta gamla góða Crocodile Rock. Ekki bara langt veitum að heyra í INXS hérna eftir Bruce Springsteen og svo það Valdís með lagi sitt Lose Myself. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
10: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestum. Kom inn í Smárabíó.
11: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
12: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
13: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
14: Til hvers þá að segja satt?
13: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
15: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
16: Svaraðu strax.
17: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
14: Takk, ég líka stolt af mér.
17: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
14: Ég leggur henni hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
12: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
12: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Bruce Springsteen, ekki myrkfælin að hann virðist ekki vera því að það hann dansandi í myrkrinu Dancing in the Dark Hafið þið prófað að dansa í myrkrinu? Það svona gott að vera búin að taka alltaf kommóður og svona dóti í burtu setja það upp með veggjánum eða bara, ég veit það, eða ekki endilega af reynslu En valdið sem mætt næst, hérna er lagið Lose Myself

0: Benson Boone og Beautiful Things hér á bylgjunni. Við ætlum að fara í skemmtilega stemmingu hér á eftir með Jay Gale's Band, lag sem að ég hef bara ekki spilað alveg nýlega og það verður gaman að taka, já, rifja þá takta upp. Ætlum að heyra líka í Taylor Swift og eftir og Billy Joel með eitt gamalt og gott sem að er ekki hægt að gleyma.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Eins og vara vikunnar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
5: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Hausborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
8: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Jay Gales Band og lagið Centerfold hérna á bylginni. Þetta lag fjallar Gaia, ef ekki bara segja Gaia, sem hann var skotinn í sætri og saklausri stúlku í skólanum einhver tíma nú. Svo einhverjum árum síðar hann að fletta í tímariti sem hann hefur að geima myndir af sætum stelpum og þarna einni opnunni sér hann stúlkunam og hann nú bara frekar af vonsvíkin og finnst eins og minning hans hafi verið seld. En síðan hefur hann líklega bara hristið af sér eins og Taylor Swift. Þetta er lagið Shake It Off.

0: er taktur kvöldsins og takturinn er góður Debarge, Rhythm of the Night hérna á bylginni þinni Höldum áfram, við tóma að heyra í Alex Warren Nýja lagið hans Emerald Eyes er að kýtla eyrun okkar þessa dagana Við tóma að heyra líka, já, eitt gamalt og gott og skemmtilegt með SS Soul Ekki missa að vinu einasta lagi
1: Þetta
2: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
3: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
7: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
8: A24 kynir Primetime
9: Who are you? I'm Chris Hansen
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator
9: What's gonna happen to you?
10: What do you think should happen to you?
8: Primetime Sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson
11: Eitt kort Yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
12: Bótaréttur.is Stendur til bóta Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Alex Warren yfir sig hrifin af stúlku með græn augu Emerald Eyes hérna á bylginni, þetta nýja lagi frá honum. Höldum áfram með frábæra bylgu tónlist á þessu laugardags kvöldi. Ég vona allt sé í lagi hjá sér, vonandi eftir í góðum gír, eins og ég til dæmis. Hér Vance Joy og Riptide.

Já, gott. Kemur maður alltaf í gott helgastuð, bara eitt af þeim lögum. En veitum að, heyra þetta nýtt lag frá Stefán Hilmans, velhefna lag sem að heitir Þrátt fyrir allt og svo ætlum við að heyra í Gorillas. Förum í gegnum alls konar gíra í kvöld, en allt er þetta góðir gírar.

0: Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now. Það ekkert sem að stoppa okkur núna. Ég ætla að spila fyrir því frábæra tónlist með Bubba Mortens, Michael Jackson, Robbie Williams og mörgum fleirum. Reyndu bara að stoppa mig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Ameríka í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Klikktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.

0: súkkulaði, mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Inga teflon húðuð, en það nú kannski svolítið mörg mál sem eru núna búin að koma á. Na, þetta alltaf bara var eins og fylgjast með einhverjum pingpongleik.
4: Og þetta orð skítapoppur, náttúrulega dóminur er allt sko, hvað sem þann var, ég fletti því nú upp í orðabók sko, það er hvergi til í íslensku.
5: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
6: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, skemmtilegt nýtt lag með hljómsveitinni Haust. Þetta lag heitir Engin önnur og þetta lag í sjötta sæti á top 20 listanum okkar sem að þú finnur að sjálfsögðu alltaf inn á bylgjan.is. En langt síðan ég hef spilað þetta hérna lag með Robbie Williams. Þetta lag Tripping.

0: þetta er Pink og lagið Who Newb hér á bylgjunni en hvað í ósköpunum er þetta hérna framöndan? Heyrðu, þetta er hamingju blanda númer 2 og nálgast okkur hérna óðfluga, við þá maður hlusta á hana saman hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Ný önn, ný orka. Skóla.

gaman að þessum hamingju blöndum sem að DJ Hlynur matreiðir ofan í eyrun á okkur þetta að sjálfsögðu hamingju blöndunum með tvö þetta kvöldið við eigum með eina inni sem áttum að hlusta á hérna rétt eftir miðnættið í kvöldin það komið að House Martins hér lagið Me and the Farmer eða ég og bóndin hvað segja bændur, ekki allir hressi bara?

0: Greg Fylanginnis með lagi Behind the Mask hér á bylgjunni. Við ætlum að koma hingað heima og eftir og heyrum íslenska tónlisti til dæmis með flottu stúlkonum eða stúlkonum í flott. Heyrum líka í Duran Duran sem eru ekki íslendingar en hins vegar eru Hjálmar þá. Þetta heyri þeim líka hérna á eftir.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ertu búinn að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddið tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
10: Optical Studio Pop-Up, hæðasmára 4. Loka dagar, alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

stúlkurnar kalla sig flott og flott only tróð þeim. Þetta lag heitir Hún ógnar mér hér á bylginni. Heyrum næst í Purple Disco Machine. Væri ekki geggjað að eiga svona fjólubláa diskóvél. Ég var alveg til í það. Purple Disco Machine og Sophie and the Giants. Þetta lag heitir In the Dark.

Duran Duran með lagi Union of the Snake eðal góð 80s tónlist hér á bylgjunni Þetta lag fjallar slæmuhliðina á okkur Slangan hún á að tákna þess að vonduhlið á okkur sem að reynir að taka yfir og gleypa líkama okkar að innan og utan en við leifum henni það ekki það við leifum ekki snáknum að vinna það gengur ekki snákurinn vinnur aldrei í bíómyndunum yfirleitt ekki þannig höldum áfram þar Hjálmar sem er næsta leik þetta læti hvað gera fjöllin og svo til að heyra í spin doktor hérna rétt á eftir það lögðast kvöld við erum að hlusta á bylgjuna af því að það er gaman

0: Ætt að leika þér að hjartanum mínu Quit playing games with my heart Þetta eru Backstreet Boys hér á bylginni Við ætlum að fara í skemmtilega blöndu hér á eftir Heyrum til dæmis í Ásgeiri Svo ætlum við að dansa pínliti hérna á eftir Sem skulle hita ykkur upp fyrir smá dans með Sister Sledge Peter Gabriel á leiðinni með 80s lag Það allt að gerast á bylginni Og sem betur fer ef þú að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylginni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
9: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitarinnum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
11: Safarhinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Sabrina Carpenter og þetta frábara nýja lag frá henni sem að heitir Tears en ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu að næsta lagim og hérna er hún Eruð búin að fatta hvað lag þetta er? Auðvitað er þetta lag, Peter Gabriel og Sledgehammer hér á bylginni Svo það verið George Ezra hérna rétt á eftir Við ætlum að heyra í Jamie Miller, Ava Max og mörgum fleirum hérna á eftir En fyrst og fremst það sem var njóta þess að vera til Helgin er, já, bara svona rétt að vera hálnut Þannig að við erum mikið inni í þessari helgi og við ætlum að nota hverja einustu mínútu til

0: bylgjunni. Við ætlum að heyra nýtt lag hérna á eftir sem að heitir Baby Doll. Ertu búin að heyra það?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punkti. Blómaval. Heillandi heimur.
5: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
11: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

Mælskur og voðalega góður, þetta Jamie Miller, lagi heitir Baby Doll en þessi söngvari hann vakti fyrst á sér athygli þegar hann tók þátt í keppninni The Voice UK árið 2017 hafnaði þar í þriðja sæti og það dugði til þess að koma honum áleiðis upp á stjörnuhimininn þar sem hann akkurat núna og starir á okkur nei, hann að flytja frábæra tónlist og hann á örugglega að gera ýmislegt fleira, heyrum hérna næst í Ellu Langlind þetta lag heitir Be Hurt

0: Þetta er Mojo, lagið heitir Lady Hear Me Tonight hérna á bylgjunni, eitt af þessum flottu helgarlögum sem að kemur manni alltaf í góðan helgargýr. En talað helgi, það náttúrulega nammidagur í dag, þannig að ég held að sér tímabæst að við förum í M&M hérna á eftir. Vorum náttúrulega hlusta á Mojo, við tóm í Marshmallow, við tóm í Maroon 5 og Madonna. Hérna á bylgjunni, þá látum við okkur ekki næja bara M&M. Við viljum fá M&M og M og M.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit, en eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
4: Pennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
9: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.

þetta sykurpúðinn ásamt Jónasar bræðrum með lagið Leave Before You Love Me hérna á bylginni. Nei, þetta var náttúrulega bara óhafnilega út af sötu. Marshmallow og Jonas Brothers með Leave Before You Love Me. Hérna er Jess Glynn, þetta lagið til Hold My Hand. Tökum aðeins í hendina á henni.

Maroon 5 og Harder to Breathe hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst lag með Madonna sem að við erum ekki búin að hlusta á lengi saman. Þetta lag Gambler, mann þetta þessu, virkilega skemmtilegt og við erum komin í innan 80s gear eða 9. áratugs gear. Það var alveg skoð.

0: Rascal Flatts með lagið Life is a Highway eða lífið þjóðvegur ég vona lífið sé ekki eins og þjóðvegur eitt sem stundur bara ein akrein ég vona þetta séu svona aðdáðan að þrjár akreinar því að fleiri akreinar fjölbreyttara líf eða hvað hér á eftir Teddy Swims, Harry Styles og fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórísku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossvolsi.
6: A24 kynir, Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
7: What's gonna happen to you?
8: What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsum.
9: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
10: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á hix.is.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Ég neita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
17: Og það sem að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleik.
16: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksferi húfi.
17: Hún komin látt út fyrir sér starfið.
18: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína mónu?
16: Nei, bara alls ekki.
18: Þú ekki teirt í henni?
17: Nei,
1: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Þetta Bylgjan þín.
20: Björt og brosandi

Need You Tonight, þetta lag klikkar ekki, þetta er INXS hér á bylgjunni. En yfir því allt aðra saman, hér er Harry Styles, mættur með eitt af sínum frábæru lögum. Þetta er lagið As It Was hér á bylgjunni, svo heyrðum við Outfield hérna strax á eftir.

0: Hatfield og Your Love. Þetta lag, segi nú bara. Við ætlum að fara í hamingjublendur með þrjú eftir örskamma stund. Ekki klikka á því að hlusta á hana. Við ætlum að heyra síðan frábæra bylgju tónlist alveg saman til klukkan eitt, þú veist.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
10: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
11: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.